Muchas gracias.

left is a picture, but someday it too will.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej! Ole! Ole!
7: Kad poslušaš pesmu, ljudi. Kad poslušaš pesmu Španije od Milića Vukašinovića.
6: Treba napraviti jednu kompilaciju niska padanja Milića Vukašinovića.
7: A šta, kako misliš niska padanja?
6: Od čega bi to bi bilo 90% njegove karijere?
7: Ali nije 90%, pa kako?
6: Ma nije. Ali ti njega voliš zbog dve godine dobrog.
7: Ne, nije, zašto što nije tačno.
6: Pa kako? Šta ti dobro? Šta ti dobro?
7: On ima dve godine lošeg. Realno. Od 2000-te novi Milić Vukašinović 2000-te sve tu
6: katastrofa. A 90-te, a ono a druga polovina 80-ih.
7: Ma ne, to je čak nije ni loše. Moj stil lud, pa puštao sam ti ovdje jednu stvar.
6: Stop globalizeš.
7: Pa dobro, ali puštao sam ti, ali to je kompilacija sva, to je kompilacija
8: džubrita.
7: Ne, kompilacija iz puno godina. Imaš tu svega,
6: pa kažete, mlađe, on je realno dobar, onako kako ga ti voliš, to su dva albuma, ono, posle Vatreni poljubac, pa sve što je on pod firmom Solo radio katastrofa.
7: Ma ka, pa dobro, si o Solo radi jebote od ono 2000-te.
6: Ma nije bre,
7: ma kak,
6: Vatreni poljubac ti je ono presto da postoji.
7: Ajde, tvori sad, pa pogledaj.
6: A stvarno ti kažem, sad ćeš diskografiju, on kad je krenuo, on kad je krenuo zarađuje od pisanja za narodnjake, on je batalio sve ostalo.
7: Amatori zarađuje, nije, nije, nije, on zarađuje pisanje za narodnjake mnogo ranije, evo vidi.
6: Ali kad se ekskluzivno, razumeš, okrenuo tome, pošto
7: mrzilo. Taj cringe moment je 2000-te pa nadalje. Ovo,
6: gledaj, diskografiju.
7: Imaš Vatreni poljubac album Tifa pevao, jebote, si lud, jebote.
6: Evo, pazi, on je sve ovo dobro napravio.
7: No, ono ima, realno, Vatreni poljubac bendina, nema greške. Samo
6: što... To ti kažem, ali to je sve, slušaj, to je 78, 79. I evo,
7: on imaš 81.
6: Da, evo, zadnje ti je živio rock'n'roll iz 82. Posle kreću solo sa ovim, znači, kada...
7: Živio rock'n'roll, bumčina, bre, ono... Ma nisu, bre...
6: Živio rock'n'roll!
7: Ma nisam plako, šta ti je budalo, ja

0: sam istio.
1: Jel ti kapiraš da je živio rock and roll, izašao 82. To je pre tačno 40.
0: Zaboravi, nemoj nikom reći.
1: 44 godine.
0: Da slabost je vrlina ili grijeh.
1: A ovo, majko mila, pa je album Ima Boga, Hej Jaro Jarane, Seksualno nemoralan tip.
2: Seksualno nemoralan tip, to je ježivo.
1: Gleda, a ne da. Matur kaže, on je završio.
2: Gleda, ne da.
1: To što ti voliš kod njega traje od 78. do 82.
2: Ma, volim ja.
1: 4 godine, a onda ide 44 godine sranja.
2: Aktivan je on na sceni, razumeš. A najbolje mi kad sam ti pustio, mama, kakvi, ja kad sam...
1: Kako je krenuo Španija, majko mila.
2: Španija,
1: baš... To sa albuma Seksualno nemoralan tip.
2: Mislim da je to sa onog drugog. A mi sa Seksualno nemoralan tip, da, da. To je baš ono katastrofa.
1: Sveći njegovog prvog albuma za City Records, sve će jednom proći, samo neće rock and roll. Sa prevrtničkim koncertom bi se igrao futbol.
2: A se, da, 11 ljudi u prvom redu, a bi drugog i trećeg reda nije bilo.
1: Dobro, bilo je.
2: A bi nije bilo ni četvrt.
1: Ali pauza od 83. do 96. Nije ništa radio.
2: A nije radio, pa od 83. do 96. piše za Hanku Paldu, mjebite. Da, da.
1: Oh,
2: i napravio stvarno hitčine. Ali ova Španija nikako se nije našao. Izgleda bio jako kratko u Španiji. Bio je vikend. Znaš, ono, Andaluzija, Malas Anguzija.
1: Ma, bro, otvorio Atlas i lupeta.
2: Ono. Ma, to je baš je ono, kakav Atlas, bre.
1: A imao je Atlas, ne može.
2: Atlas servis.
1: Kako
2: se pokvario
1: auto u Španiji? Ono vreme.
2: Gde će on, bre?
1: Ono vreme tekstopisac je morao da ima Vujakli u Atlas i Žibrem.
2: Znaš ko je to imao? Znaš ko je to imao?
1: Svi. Futa, Marina.
2: Marina i Futa.
1: Svi su imali.
2: Ma Futa nije. Put otvara samo Bremov život, životinje
1: pa, pravio. Pa ali kažem, mislim da... da
2: Marina je imala
1: Brem,
2: sve.
1: Brem, Atlas i, i, ovaj, i Vujakli. Sve što hoćeš napišeš s time.
2: Od Dragana Stonjića, vreme je da Brem.
1: A danas ima, da, a danas ima ovaj, ne neki sajt na kojem su rime. Svi ovaj, Rhyme Generator.
2: A, upisno. Ma, tri, Rhyme Generator, ne biti imaš...
1: To je malo bolje od AI-a.
2: Da.
1: Znači, to je malo bolje, znači, to je samo...
2: Pričala je Rumena, ovaj...
1: Za mrvu... Sve ono katastrofa.
2: Pričala je Rumena kod Galeba, baš sam juče gledao o budućnosti prevođenja i kako to izgleda sada sa AI-em, šta se koristi, ono, pošto ti on nudi kao opcije, ovaj, 4-5 varijanti, i kad pišeš i kad ovdje, totalno je baš u budućnosti, a sad, opet naravno, nemaš baš čoveka da neko dođe da iskontroliše to, ne bili se i ovaj stil, ovaj isti stil zadržao u prevođenju
1: da,
2: i slično.
1: Da, kompleksno,
2: ali pogledajte,
1: pogledajte
2: Rumenu, ako niste, jako je zanimljivo. Stvarno, prvo čuješ neke stvari iz njegovog života što nisam znao, znaš, da o rastanju, gde je živela.
1: Kako se puno bilo u Americi.
2: Da, da, tako da, ovaj, tako je...
1: To je lepo.
2: Pa ono Daško, pošto ti nisi bio medic, možda poslušaš da viš kako.
1: Pa ja sam, kad sam ja što poslušao. Pa bila ona gošća kod
2: pa
1: mene.
2: Pa znam da je bila.
1: Još dok niko, brate, nije čuo za nju.
2: Ne, stvarno, ti ne, si
1: dok je bila demo.
2: Ti si uvijek otkrivao.
1: Dok je bila demo, ja sam rekao, ljudi, ima jedna mala iz Makedonije, znaš šta radi, čuda pravi.
2: Znaš, stvarno je ove, zanimljiva je priča, ono, ove, poslušajte.
1: Ona je baš, što bi se reklo, dete crvene buržuazije.
2: Jest.
1: No, ono, roditelji intelektualci iz doba socijalizma koji mogu da im priušte da se ode u Amerike.
2: Pa dobro, da, ali, znaš, imala i ona je da prođe svoj, ono, kako bih rekao, novo društvo, new school, new town, što bih rekao, Brandon Walsh.
1: New town, this is not Minnesota.
2: Što bih rekao. Ne, super ima priča, ona priča o rasizmu i ono kako izgleda uopšte život tamo.
1: Kako
2: je to slatko je.
1: Kako je to pre... A sveći muzika iz Melrose Place-a?
2: Ne, sjećam se uopšte.
1: Melrose Place bio teški second fiddle.
2: Ja sam mrzeo Melrose Place,
1: nisam mrzeo, nego to je bilo meni bukvalno kao...
2: Nisam mogu da gledam. Beverly
1: kao...
2: sam gledao, jebote, imao sam bio mlad.
1: Ima, ja sam imao za svaki crtani na ovome, na trećem kanalu, na ranom trećem kanalu, sam uvijek imao kao taj što volim i socko verziju toga što volim. Pa mi je kao Voltron mi je dobar, a Sablje i Zvezdin Šerif su mi socko.
2: A nije
1: pa ono, sve mi tako bilo. Pa
2: volao
1: mislim,
2: sam i Voltron.
1: Realno je bilo isto. Ali, ono.
2: Na isto.
1: Sve produkcije bila isto. Ono, da.
2: Da. Meni je bilo dobro to što je lik Jaše metal, robot konja. To mi je bilo dobro.
1: A pa da, pa, metalni čovjek i Jaše metal konja.
2: Nije on metalni čovjek.
1: On je metalni čovjek, on je obučen u robota.
2: Ne, on je obučen, ima neko exoskelet, ali je čovjek ovo... unutra.
1: Unutra.
2: Ali
1: ne,
2: ono,
1: da,
2: to mešavio, kad je konj,
1: konj, da.
2: Robot konj mi je moć.
1: A ja sam već robota konja, mislim, robota konja sam već znao, bio je Strider iz Mastersa. Robot konj.
2: Toga nisam
1: nikad vidio. Koliko su nesućeš robota konja Strider?
2: To niko nije imao.
1: Dobro, niko nije imao, ali da. Ali mi je paćnici koji nismo imali ništa, smo znali sve Masterse.
2: A u maturi jučena.
1: Usud i luzera.
2: Da, da, ju, nisam ti rekao, jučena o satelitskom buvljaku. Maturi robot u kuti iz 82. koji se... Koji neki...
1: Ono što mu su planete u stomaku vrta.
2: Ne, maturi, ne, robot. Robot iz Hong Konga. Nije onaj.
1: Onako neke bronzane boje.
2: Ne, iz 82. na daljinski.
1: Daljinski s kablom ili bez?
2: Bez kabla.
1: Jel to nešto možemo...
2: Pomeraš ga,
1: možemo
2: može...
1: Štacnu?
2: Ne.
1: Nije te što
2: ovo je neki, ono... Nisam nikad vidio.
1: Moj komši je imao nekog, znači... Sad,
2: malo baterije iscurila u daljinski, ovo ostalo sve... Ne, ovo ostalo je sve bilo, bio pa, perfektno.
1: Da
2: ko je
1: volao
2: da kupi, tražio lik 2,5 soma, inače ga je kupio... Ovo. Kupio ga je isto, na istoj pijaci od drugog Aroma 2 sata ranije.
1: A,
2: to mi je rekao.
1: Klasičan preprodavac.
2: O, preprodavac odmah ga stavio da ga uvalja, jer zna da će za 30 evra otići na... Na ovaj, kako se zove... Na
1: a čak ima i kutiju.
2: To ima i kutiju, ne, to je stotka, to je stotka.
1: Ako ima kutiju, ide
2: sa kutijom je stotka, znači 100%.
1: Ti pogledamo koliko košta mehanotehnika.
2: Ma jako je skupo, znam, ja se ne bavim kupovinom.
1: A jesi video, da, ti sam, ne, ti se ne baš prodajem.
2: Ne, pa ne bavim se prodajem.
1: Ti se ne baš prodajem, ti se kupujem.
2: Da sam video čime bi mogao, kako bi mogao da ga iskoristim.
1: Seksualno?
2: Ne, seksualno, ali kako god može, možda i seksualno, zavisi.
1: Seksualno, nemoralan tip.
2: Kad ga uključim, šta nudi? Evo, kako ja mogu da znam?
1: Ali ti ovdje kreš da ga guziš, on kaže, ne mogu, nemam driver, iz čuvenog filma Seks u svemiru.
2: Jeste, jeste, pravo si, ako ti nedostaje, ako nedostaje driver, izgleda onako interesantno, vrati sa kutu, znači to je baš za kolekcionare, za trgovce, ubilo
1: se. Komši si inšimo tuk sa ovaj, mogu si da mu staviš tacnu kao da nosi, ono. Neke stvari, kao da, pa ima daljinski, ima bez daljinski. Kablija. Bez kablija.
2: A to je taj robot garant.
1: A još neki dan sam
2: pričao... Dole neki crne,
1: neki
2: ako
1: što
2: se rastvaraju noge.
1: S Duletom Sudarskim oko dve vrste daljinskih. Isti BMW-ovi mehanotehni, isti BMW, isti Mercedes Jeep, isti Mercedes kombi i BMW i Alpina, plus oni što mu se otvaraju vrata na gore kao DeLorean, su imali dve škole daljinskog. Mm. Jedan bio onaj narandžasti dildasti, sa malim volančićem i
2: da.
1: Zelenim i žutim dugometom, da. A drugi bio onaj četvrtasti, ovaj crni, sa gore dole, desno crvenim ovim slajderima.
2: E, a glava mu je staklena sfera. Telo prepuno, kao neki dugmiće, to nisu, lažni su dugmiće,
1: lažni,
2: ali dugmiće su na daljinskom i ti mu daješ, bukvalno mu daješ zadatke, on može da...
1: Isto kao 82, kako to prerano za nas.
2: Ne,
1: ono,
2: jako je sad.
1: Za nas tad bilo ono...
2: Izgleda stvarno, znaš, izgleda, mislim, ja sam ga kupim za, ako bom radio prošlost, pa dijem za epizodu. A stvarno, zato sam teo da ga uzmem.
1: Kad budeš radio prošlost, kao da viš kako su ljudi zamislili
2: budućnost
1: u prošlosti.
2: Ali nije teo za 2000 da ga spusti, nego je tražio 2,5, sam ja sam rekao da ovaj princip i ne znam što da radim s njim.
1: Isti, sve
2: znaš, em da ga dereš, em ono naš, mislim, kad bi za jednu scenu bar mogu da ga upalim, uzo bi ga, vredi te pare, ali jebi ga.
1: Ja gledam, ulazim u četvrtu nedelju raskrsnica Černiševskog i Vojvode Knjićina kako stoje delovi razlupanog laptopa na asfaltu. Znači,
2: niko
1: četirine, padale su kiše, ono bilo je čak i ogromnih vetrova. Znači, četiri ne stoje oni slojevi.
2: Sto...
1: A kako bre jebote?
2: Znaš koliko treba se rastvori?
1: Laptop na nas, milion godina.
2: Pa trebamo tačno,
1: tačno hiljadu godina.
2: Tačno
1: hiljadu godina. Kako naš, i onda stvarno, onda, i sam
2: rekao?
1: Sebe nerviran, kao, što ja nisam to pokupio i bacio u džubre?
2: Tako je.
1: Znači, što sam ja bolji? Da, od, ja sam, šta sam ja kao, gledam ovo, zato što uvek kad tu prolazim ja na bajsu rano ujutro, onda ako stanem, neću više krenuti, razumiješ, bukvalno.
2: Da,
1: ako
2: nije,
1: stanem
2: nije
1: i siđem s bajsa, više neću krenuti, onda kukće mi se tu negde, ostaće, raspašće se. I to bukvalno tamo na raskrsnici kod čujne struje stoje delovi. Nisi znao, ne znam da li si znao da u ovom ekranu laptopa on se sastoji kao od neke gomile folija za grafoskop. Kad ga razbiješ, onda to se
2: sigurno to nije grafoskop.
1: To se razletne, zato što to, pa, realno ima ga sve manje i manje. Pre 4 nedelje kad ga neko tresno tu o zemlju na kora sklopljenog, on je tu bio. Onda je onako se, onda sam gledao kako polako ipak kao nestaje. Pa je otišla ta statura, pa su otišli plastične. A sad su ostali ovi neki, RAM stoji od ovoga ekrana, stoji nekoliko slojeva te plastike koja daje tu valjda sliku, ono tu ovaj... kako se zove taj TFT moment.
2: Nemam pojma.
1: I jebote, ono kao, gledam, kad će, kao, da li će do kraja naše sezone ostati delovi laptopa koje neko po zimi još rastupio?
2: Pa ako ti možda u povratku pa, jednom uzmeš,
1: pokupiš. Uzim i sklonim, ono kao pravi čovek što nisam. Ono.
2: Naravno.
1: Da, čak nije mi se kupilo nešto osirotnje malo u hodniku. Ima nešto malo ljudi.
2: Šta kaže?
1: Kaže, obično vam šaljem za mlađu jer je on čovjek prefinjenog ukusa i dobre duše. Ali danas debeli zaslužuju nešto dobro. Antje Utgard. Pogotovo slike u žutoj haljini. To je to, gasi internet, motaj kablove. Antje Utgard. Antje Pavelić Utgard. Pa onda kaže, jebote, ovaj rekord, već u 6. sekundi ste pomenuli govno i njegovu muzičku karijeru. Kako ste previše kritični prema čovjeku koji nema nogu. Pa onda kaže, bok te jebo, pesma, tačno se vidi da misli na Frankovu Španiju.
2: Na Frankovu kafu.
1: Mogli ste, koju pesmu od grupe Mars Venus? Da li se sećaš grupe Mars Venus?
2: Sećam se, nećam se ništa.
1: Mars Venus, šta su Mars Venus pevali? Čekaj, da li su oni... Ja, sami se ostao,
2: stav, ko Daško.
1: Ovo ne postoji.
2: Po jebote, ovo je AI.
1: Ovo ne postoji.
2: Ovo je AI Utgard.
1: Ovo je AI Utgard. Ovo je bre, ne, ovo ne postoji. Ovo ste izmislili,
2: ovo nije u redu. Ovo je plava druna, jebote.
1: Šta je ovo,
2: krv? Plava druna.
1: Svaka čast. Pozdrav za Antje Utgard, ako nas sluša. Mm. Ovaj, čekaj, mogu se setim pesme.
2: Pa, ovo ide i u lov. I ono, i sve doneseti u kuću, i vozi traktor i otvara kapiju.
1: Sad neko tu nabraja koje sve kao te zlatne ove ekskluzivce City Records iz druge polovine 90-ih, znači grupa Mag. Samo jedan put postoji, njime jednom pođu svi. To znam, onda Andrijana iz grupe Flame. Pučina je vezala za more, more iznad nas. Reci ko smo ti, a ko je pučina, ko je nebo, ko je kurčina, ko je nebo.
2: A, znam
1: to
2: zove, da,
1: turska
2: da, da, da.
1: Kurčina, tako blizu, a to, ju, strašno da ja živim šta je radim. Onda Ella B, aj cool, osa ljuska, ali grupa Mars Venus.
2: Mars Venus, ali ne znam jednu pesmu, aj jednu pesmu.
1: Setiću se, a neću da googlam.
2: Ko je već?
1: Znači, neću da googlam, ću sam.
2: Ljubav postoji za nas, to Mars Venus.
1: Funky G. A Mars Venus je on neko prenemaganje. Jao, što ću, što me nervioš, nego setim sad.
2: Mars Venus, bre, koja je pes? Daj ček duk, sam izaći će prvo.
1: Jao, Mars Venus.
2: Mars Venus.
1: Imam sad kako ona peva, onako, ne, kako se prenemaže, kako sve. Imam spot u glavi, ali mi ne dolazi melodija u glavu, jebote, ono. Mm-hmm.
2: Mars Venus, kratki spoj.
1: Ne.
2: Uvijek kad te zamislim,
1: nije,
2: tamo
1: nije.
2: Gde si ti?
1: Ne, dalje.
2: More videos.
1: Mora biti
2: sve najpoznatim. Što imam, to smo mi. Uvek kad te zamislim, tamo gde si ti, a šta bi bilo da sam ja, a kad gde si otišla ti, ne, ajde spavamo bro, sad svi, moje
1: kako
2: noći,
1: se zove...
2: otkači. Na...
1: to bi moglo biti, samo čekaj, samo... čekaj, Mars, Venus, Mars, Venus, grupa. Mm. Ko je, šta je tu bilo, jebem ti sunce. Ma, kaže, razvalili su cenu 90-ih, a onda nestali. Tekst iz Duško Tintor i Vanja Pavlović, tako su se zvali.
2: Tintore.
1: Jao, što mi sad nervioš, ne mogu da se setim.
2: Pa da, jednu pesmu, bre. Dajte najveći, koji je najveći hit Mars Venus? Mars Venus.
1: Ma, ne, sad nemaš šanse da se... Mislim da je tamo gde si ti.
2: Tamo gde si
1: nije
2: ti?
1: Nije tamo gde si, nije tamo gde si. Ne mogu, sad morat ću da kada pustimo neku muziku, ću morati da se prisjetim. Ali znaš, koja grupa najviše, najmanje postala nekako od tih svih... Your Dance Trashova, pa da, pa vidiš, katastrofa. A šta te glumi s gitarom lepeti?
2: A ništa, brate.
1: Gde je tu gitara, ono?
2: A šta da radi, drži se, da bi mi imao nešto...
1: Od Emila do Nedraga, uvek sam...
2: Od Emila do Predraga.
1: Od Emila do Predraga, svuda sam ljubav tražila, i zato su svi moji sni... Kako, samo se špajz otključao i sa police je palo.
2: Čekaj,
1: ono tamo ja nategli.
2: Na tebe nategli.
1: Na mene nategli, ono.
2: Vidim tebe na tegli.
1: To. Uh, čovječe, kako si se dobro osjećam. Ovo je kao da sam počeš u neki svrap koji nismo ga dovatim.
2: Šta bi bilo da sam ja? Nema Emila do Predraga. To je kratak spoj, verovatno.
1: Pa ne znam kako se zove u, ovaj, u ovome, u kako ime pesme. Da li se, ljudi, ne mogu se sjetiti uglavnom kad im zavučim. Svi znaju pesmu, niko ne zna kako se zvala. Samo želim da znam
2: da li ćeš ostati sam
1: peva?
2: Ili delim tebe da
1: bevrke. Ko to peva, a?
2: To je...
1: Neće se sjetiti. Niko se ne osjeti.
2: Trike fix.
1: Ne. D-Monk.
2: Upičko, nema šans. Ne bi znao ništa.
1: To ljudi ne mogu da se sjeti. D-Monk pa, je često. Da, da, da. Da, da, Dača iz grupe Mag i njegova, ona, kako dobro bila ta njegova mačkica. Što, to mogu da bila sestra.
2: Koja bre, Dača?
1: Samo jedan put postoji. Ja prolazio kad su snimali spot pored onog restorana Vagon tamo u bloku 21.
2: Dača?
1: Da, Victoria Station se zvao restoran. Vagon. To što postoji? Jebate? Da li što postoji sigurno, Victoria Station?
2: Sigurno.
1: I tu su snimali spot, a ja prolazio baš
2: išao. Prodaje gorivo na litre u flašama. Stoji i dalje. Ali u paralelnoj dimenziji.
1: Da. Tako da, i koji je bilo još tih dobrih, ono...
2: Od dobrog densa.
1: Ne, dobro densa, pa, nego sad kao neko, od njih,
2: bilo što kao ljudi, pre...
1: što se sećaju pesma, se neće izvođača.
2: Da. Pogled Telegraf, umro slavni glumac, niko nikad bi im video, jebate.
1: Ko je ovaj majstor?
2: Ne znam, jebate, Ratko Tankosić, tako izgleda. Ne mogu da se setim, pravo da ti kažem.
1: Kakva Antje Utgard, sučim ćemo pred nju. Nemo mi, braću, penisa za takve sise. Govorio svoje ime, ja sam nekad imao.
2: Tako je. Imao sam penisa za Antje Utgarda. Pevao je jedan umetnik.
1: Kaže, dale, ko za tebe rođen? Art Bajariku obožavam. Ona je meni najveća zarica na svetu.
2: Ne znam ko je.
1: Znači, Art Bajarika, ne znam ništa o ženi, stalno mi iskače na Instagramu i uvijek se ono istopim od sreće kad je vidim. Jedna presisata Mađarica iz tamo sa severa Vojvodine, koja, ja mislim, ne živi u kod nas, ali tako ide po nekim...
2: Art by Erika.
1: Art by Erika je najbolje nešto na svetu. Tako jedna onako jako slatka sisa mađarica koja lepi neke nalepnice koje pravi na svoje sise, na džempere i rolke i ide tako po nekim zabitima i selima koje izgledaju kao iz biće skoro propast sveta i lepi nalepnice na svoje...
2: Da je, ove...
1: Znači, znači koliko je dobro, obožavam je. I ima na Instagramu, znači kako dobro lujkaštvo. Ima jedno... 3000 i jednih te istih videa gde po zapuštenim selima ide i lepi na svoje sise nalepnice koje je sama očetampala, a pritom te iste nalepnice pravi i kao slike. Tako da potpuno Art by Erika obožavam. To sam potpuno sam, još kad sam je otkrio pre jednu godinu dana sam fasciniran. Ne samo ovaj, cijelom stvari mi je dobro.
2: Ovo su meni izlaze neke druge Erike.
1: Moraš voliti
2: Art by
1: Erika. Grupa Energije, naravno, ako ćete da mi zadate ovaj, neku pesmu od Grupe Energije, sam je malo stao mozak.
2: Ajde od Lane Jagal, bar jednu.
1: Ali šta je jako važno?
2: Ajde bar jednu od Lane Jagal.
1: Jako važno Grupa Energije, to je Ana Kokić. Ana Kokić dola iz grupe.
2: Ajde, jednu stvar od Lane i Aldo.
1: To niko ne zna.
2: Pa
1: jebi ga. Niko ne zna. Pogotovo što su ljudi misli da je Aldo čovek.
2: Pa da kad je umre.
1: A Aldo je nešto značilo, to je nešto znači, kao tipa Lana i dobro ili Ali kvalitet.
2: Da.
1: Lana i kvalitet.
2: Lana i samo kvalitet, da.
1: Čekaj bre, zašto moje suze teku sad?
2: To je energija.
1: Grupa energije. Ti darao si me, da da se mnogo toga, ali se je zalog. Da, naravno.
2: Da.
1: Mislim, to je to.
2: Ali ona se stalno pita zašto njene suze teku na dole, a on bi volao, jel bi volala da je na gore, a onda kaže zbog Isaka Njutna koji je zaključio da je to gravitacija.
1: Ako je laptop Dell, jedna strana firma je otpuštala radnike, ali je pokrenula laptope iz kojih je vadila RAM, pa ih ljudi bace. Kako valjalo? A RAM memoriju? Ne, nisam, kad si rekao RAM, nisam mislio na RAM memoriju, da sam što RAM od ovaj plastični RAM od ovog gdje ide ekran.
2: Nije,
1: to stoji na ulici.
2: Neko je vadio gram iz laptopa.
1: Ko je najveći hit Dejana Milićevića i 7-Upa? To je već 21. vek, ne znam. Može Dejana Milićevića, da pokušam da se setim. Sećam se spota kad je sam sebi, kad je poželeo nakon 100.000 spotova jednih te istih koje je napravio ovaj City Records prepričkama 90-ih, koji uglavnom budu oči,
2: samo oči,
1: oči
2: usta,
1: lebde,
2: oči,
1: oči lebde na belom ekranu.
2: Kao, a kako drugačije?
1: Ko nisi znao da je ova, ne znam, ono, tamo neka, ono, da, da je tako dobra riba. Kako dobra riba, ima samo više nozdrave i oči, jebute.
2: Tako
1: je, tako. Naravno da je dobro, ono, samo tako lebde oči, dobro naš minkano.
2: Matri, on je buđio i ženu konje. Evo te Zoricu Marković, ono sve ih je buđio. On je za sve narodnjake radio. Svaka Dragana Mirković, gde ono, bukvalno koža od prehistorijskog guštara na vratu se zategne.
1: Lidija, profesorka engleskog iz Čačka, sjećaš li se njenih hitova? Ako misliš na Lidiju, onu što je imala, a ne, ja sam se pobrkao sam je sa Ružicom, bila neka Ružica Čavić. A Lidija, ko je bila Lidija?
2: Sjećam se.
1: Lidije!
2: Sad ćemo da budu...
1: Ja se ne sjećam Lidije po imenu. Ono.
2: Lidija, a koja je to godina? Lidija, Čačak, da već nekod rođe.
1: Ant je, maskota Mlekare Subotica. Nije,
2: koja je pesma od
1: Lidije? Maskota Mlekare Subotica sedi preko puta mene. Stano.
2: Tako je.
1: A ne prema za posljednji Twins, kad ljudi to svi znamo.
2: A dobro, Twins koji
1: znaš. Koje ćete faze? Hoćete kvole si bije, tri zna robije. Kvole si bije, tri zna robije. Kvole si bije, tri zna robije. Nije meni teško zbog 30 dana, nego što je moja mala 30 noći sama. Nije meni teško zbog 30 noći, već sredne mala moja neću moći doći. Liboracku meza, je tvoj moj ne, šipu, šipu ti odvratni tipu.
2: Tipu. Da, idi bolje šetaj frajeru.
1: A, počinju jadni demdi šesti put.
2: A, dobro, počinju.
1: E, imamo u blizini na leto, dolaze nam u kino Šiška u Ljubljanu.
2: Biće u,
1: i posto
2: Pešti. U Peštu, da.
1: Tako da ima 11. A mislim da uški, mislim, imaće full solo set, ono, klubski, u ovome, u Ljubljani, 11. jula, a 20. Sa pištolji u Buda parku, Budapest parku. To ćemo ići.
2: Mana pištolja, idemo sigurno.
1: We're gonna chmić.
2: Ali
1: da...
2: kako se ona prezivala? Lidija? Koja
1: ne znam, kako se tim Lidija, profesorica engleskog iz Čačka. Jesu, ne mogu... Uglavnom je stalno Ružica Čavić. Nije mi nekako bilo žao.
2: Evo Lidija Čačka.
1: A sećaš Glorije? Drugačija, jasna, drugačija. Bilo onako dobro sise sa akustičnom gitarom. Sećaš?
2: Glorija. Sećam se, bre.
1: Drugačija.
2: Evo ti Branka Sovrlić mi izašla. I sa pesmom Lido, Lidija.
1: Čekaj. Ju, sad si mi... Lidija
2: imala hit. Evo je Lidija, srpski
1: mladići. Recka na zidu.
2: Nije, ovo Lidija, srpski mladići. Dve Lidije, ovo su Lidija i... Lidija i Ljilja, izvinjam se.
1: Tu Lidija, Recka, kako što Recka na zidu?
2: Pink, Lidija i Ljilja, srpski mladići pesma.
1: Što je ovo jebote?
2: Pink, neki koji smo skroz boravili.
1: Što se ovog ništa ne sjeća? Ali baš delo je kao Pink 96.
2: Teški 96, gledaj. Slušaj pesmu.
1: Kako smo prvi upakali od Dance
2: 96? Ja bih ga neko na zajebu. Neko na zajebu, da.
1: Neko
2: na
1: zajebu spolu. Ju se ovog nećemo uopšte.
2: Pa da.
1: Pa Ja se ovog ništa ne sviđa.
2: Srpske glaviće.
1: Šta je sve liter rakije za srpske glaviće?
2: Da, ne, ali ovaj, znaš šta je u stvari, šta sam shvatio? Ovaj, nisam, zato što sam
1: gledao... Ovo, ali kako ovo...
2: Nisam mogao da sam gledao suđenje Slobodana Miloševića.
1: U to vreme nije, bre, to je... Tad se klalo još. Ove, ne, čekaj da vidim. Ove, dok su... Ovo, bre, ovo je 96. Može najkasnije 96.
2: Ne, samo izglede 96, ali garant je.
1: O, ne znam, brate, ovo je baš...
2: Ali, Lidija i Ljilja.
1: Nikad čuo je.
2: A okačio je Makarije iz Beograda.
1: Svaka čast.
2: Jako dobro, čekaj.
1: Ne mogu da se setim.
2: Ko je ovo trešnje?
1: Jeste Lidija Recka na zidu, moj brat imao kasetu, smarao me s tim. Samo još Cetus Laković da pomenete. Kada je Cetus Laković...
2: Slušaj komentar, teško da ima jače numere. Druga
1: teško,
2: je, ta,
1: tačno, da.
2: Ša je litar rakije za Ratkove mladiće. I to je pa onda sledeća. Tema muzika iz filma Rane. A, viš to nisam znao.
1: E, jebote.
2: Pojavljaju se deo instrumentala iz ove pesme.
1: To jeste kad ulazi, kad idu kao kroz kafić.
2: A treći je...
1: Kada kao oni da znaš me, znam
2: jaka,
1: te. Znaš me, znam te, to je ta, jebote.
2: Iako nisam Srbin.
1: Znaš me, znam te momene, to je tad, tad ide tu ta, ta pesma.
2: Tri najbolji neko, komentar.
1: Lidija nama
2: jaka
1: pevala,
2: pesma,
1: slušaj.
2: Jaka pesma, iako nisam Srbin, dolji komentar, jesi, jesi.
1: Pa naravno.
2: To je, ma, tri moraš da si Srbin, jebote.
1: A što da naša čovjek da mu kaže, nemoš to da prođe samo tako. Nemoš to da prođe samo tako, nego Lidija nam je pevala na maloj maturi. Bombardovanje još nije bilo završeno u školskoj sali na Karaburmi. Ah, those were the days, my friend. Those were the days, my friend. Tamo sam zaboravio sve tekstove hitova 90-ih i sve mi usreste.
2: Izvinjam se, zašto nam se ovo desilo. Se
1: slušali Azru Hasanović i hit Babo. Babu, kad ne skidaj ga, Soluka, došao je da me zaprosi. Ne, ovo su, to, mi pričamo o nečem drugom. Ovo je sad već ono kao, ovo je turbo folk, a ovo što smo mi ovog jutra pretresli je baš kao Eurodance na srpski način, razumeš?
2: Da, da,
1: i,
2: da.
1: Mada
2: da.
1: Je to, to je ista scena, mislim, to je bilo onako, kako da kažem, pop, to je kao punk is kao, no. Razumeš, ma, ono, da. Isti ljudi slušaju, ali je, mora da se zna neka, ipak neka mala razlika.
2: Matri Lido Lidija se svude svira, od Branke Sovrlić, to je jako veliki hit.
1: A dobro, naravno.
2: Evo i kasnije peva ovaj, Vesna Cesarević, verovali.
1: Pre par dana u igraonici gde vodim dete na šestom rođendanu ide dva plus sata samo isključivo Kolonija. Morao sam ženu da držim da ne polupa ceo sistem na radost 20-ak vrištećih budućih akademskih građana. Grupa Kolonije, pa posebno je, znači...
2: Šta ima od Kolonije da je hit?
1: Dok ljuljaju se kreveti, ti da budi buda.
2: Da, da, ti da budi buda.
1: To one, bre, one, kako se zvala ta?
2: A ta velika žena.
1: Kako se zvala velika žena iz Kolonije, jebote.
2: Velika žena iz Kolonije.
1: Kako se zvala, jebote, počnem da zaboravljam u pizdu.
2: Ali Kolonije sad sa, je li tako?
1: Kolonije, naravno. Kako se zvala ta džinovska, mongolska žena iz Kolonije?
2: Evo, Kolonija ili Kolonija?
1: Imala neko strano ime.
2: Kolonija, Vanessa nije.
1: Nije, ju, jebote. Poludeću što sam počeo...
2: Kolonija, za tvoje snene oči.
1: Za tvoje snele oči, ti da budi budavio. A bokom su sve tako.
2: Kolonija lažu oči
1: kako?
2: Moje.
1: Indira?
2: Ne. Indira.
1: Indira.
2: Nije Indira.
1: Ja mislim Indira. Indira iz Kolonije.
2: Aj,
1: proveri. Da. Čini mi se da Indira iz Kolonije.
2: A to ti pogledaj ovaj trash.
1: Ma naravno, to je hrvatski, brate, to je hrvatska.
2: Da,
1: a
2: isti kurec.
1: Ali u to vrijeme kad je imala, znaš, kao...
2: Pogledaj, kao hrvatski frajeri sa kosicom, sa sranom, pogledaj u Koloniji, vidio, ovi svi čuskaju.
1: Kolonija ti bila kao B liga za...
2: Ne, ti, najbolje je u tom bendu biti plesač koji povremeno govori NCAA, oh, yeah, yeah.
1: Ne, ne, plesač kao frajer u bendu, da. Uvijek mi je bilo dobro.
2: Žiga Sotler da budiš tu.
1: Žiga Sotler, svi Eurodance bendovi su ti pravljeni po istom receptu. To je sve škole, to je sve škole Dietera Bolena.
2: Naravno.
1: I onda kad je krenuo da nabavlja te neke likove, ja bih rekao da...
2: A Bolen ga kure za kvalitet.
1: A ja bih rekao da je tu nekako, tu Unlimited je bio početak toga. I iz toga se grana taj recept, da je kao neka...
2: To ima tri muzike.
1: Uglavnom neka mulatkinja. Ili jako bela neka skandinavka ili baš naprotiv mulatkinja ide i ona kao nima glas, ona peva, a povremeno uleće lik koji je dobro izgleda, ono teretana lik, koji ono koji je
2: teretana nego je ulični plesač.
1: Pa ulični plesač, ali le, ima trbušnjake, ono ima
2: ulični plesač,
1: je. Ali onako nekako lik koji ti prodaje to nulno
2: pa. Pa da, ali više ličina, da, ma više ono ima ton žez, on večni žeton za kola.
1: Ima ključ, takozvani ključ.
2: Ključ za kola.
1: Takozvani ključ za kola na sudaranje.
2: Na sudaranje može da ih odveze.
1: Ima onu brzu frizuru, ono sa ono sa strane mi jebik jebo gore mi ispuštuj.
2: Tako je.
1: Da dolazi.
2: Naravno.
1: I kožni prslok na golo telo. Malo
2: i
1: vode.
2: Prži, pa da.
1: I onda, a njegov
2: uloga... Ne mora biti kožni, može i svileni.
1: Može svileni. Onaj što ide na onaj prslok za ispod sakoa.
2: Tako je.
1: I onda, ove, i onda i on,
2: i drugi
1: on, ska, stepen, on igra.
2: Slagač mesa.
1: I drugi slagač mesa iz škole u fotogu.
2: Tako
1: je, tako. I onda i automehaničar. I onda on kao igra. I samo je moment da u tri minuta tog nekog yeah, oh, yeah, da on uleti sa...
2: Uskoj u tebi, zato da radiš ali broju 3. Onda učitavanje malo kompjuter, učitavanje igrice.
1: Onda i po koji skreč.
2: I onda njen, onda njena ispovest kao bila sam sve, ali sam zaljubljena više ne, ili bila mi je sranje, pa si ti postao. To je to. Da, da.
1: Onda ide den kada kažem šta ima u toga što mi ti voliš? Kada nemaš da ti volim, ali da te opalim ti golim.
2: Sad si broj 2, ovo si 3, idemo sad svi.
1: Kako to dobro? Znači,
2: kako je dobro ono?
1: Indira, Indira, dobro je, hvala vam. Indira, da. Znači kako je strašno kada pomislim da sam nešto zaboravio, to mi je najveći strah da ću nešto zaboraviti, pogotovo ovako važne stvari.
2: Ne, ne smije se zaboraviti ovako rano.
1: Gde i šta radi Oliver Stojiljković?
2: Da.
1: Ali, da
2: e, ali čekaj, da nemaš listu danas, danas je četvrtak, ili tako?
1: Imamo da, pustit ćemo se, ali, ali nema ništa od ovog na listi, na svu sreću.
2: Ma ne, nego meni kreće, damn, bez veze, ja pravio listu,
1: nema
2: zaboravio.
1: Nema veze, čuli smo 300.
2: Došao ranije, napravio tamo listu i sve.
1: Ove, nemojte da vređete ženu, Indira nije velika, ona je samo glavata. Grozni ste ljudi.
2: Ona nije glavata, Indira, Indira glavata.
1: Dogutaju se, ekseriti, da budi budam.
2: Jel... itko ovdje zbog toga šta, što govore da će ova pjesma biti na radiju u GTA 6.
1: Ujebem ti. Ovi, želite kažete, Gagi Đugani izgleda kao da bi vam prodao žetone, naravno. A Hani i Kod, Hani je prva žena Željka Mitrovića. Ovaj, ona je imala džip džip.
2: Boga mi na meni više liči da ću valjati tradone.
1: Hani je imala džip džip i imala je naravno...
2: A da, Hani, Hani.
1: Željka, hajde žena... pozovi me za dobra stara vremena, otkini baby na moja gola ramena, prevari noća s nju, ko što si nekad mene snu,
2: pazi,
1: hajde uradi.
2: Pazi, Željko je nagruvo dobre to, hitove. Pa kupovali su... Koja je još stvar bila? Znaš ko je pravio za Hani, Gari?
1: Kupo, ko?
2: Ko pravio, bre, Hani. Kiki pilot, ja mislim da radi.
1: To imala džip džip. Džip džip, džip džip, hoću da ti da me voziš sa džip džip.
2: Džip džip.
1: Da, pa moguće da je Kiki Lesnić, pa oni su morali da preživete 90.
2: Da, vidi Hani, evo te.
1: Sjetio se, znaš koga se setio?
2: Sonja Mitrović Hani.
1: Sonja Mitrović Hani. Znaš koga sam se setio ovaj pre neki dan? Ivana sa Ekspresa. Šta radi sad ovog
2: trenutka? U DM sat.
1: Šta radi Ivan sa Ekspresa ovog trenutka? Ja se nadam da bar spava.
2: Ma kakvi?
1: Mislim da je ustao već.
2: Ne da je ustao, nego radi na pumpi.
1: Radi Ivan se ekspres izgleda kao da u negde, u nekom...
2: Istetoviran radi na pumpi.
1: U nekom Frankfurtu negde nešto šljakao.
2: Nadrkano prodaje nešto.
1: Nadrkano prodaje. Pumpi. Komercijalista u Neltu?
2: Pa ne znam da li je otišao. Mislim da je više završao neke poslove
1: Indira
2: po Beogradu.
1: Indira ne samo da glavate, nego i kurate.
2: Završao neke poslove po Beogradu. Kakvi ste govnari, evo. Čekaj da vidimo.
1: Zašto
2: Ivan
1: niko ne priča o tome koliko je glavata Jovana Jeremić? Kad god je vidim, kažem, joj, hamo, vidim u glave.
2: Pa ne da je u
1: glavata. To je meni najveće vuglo, odnosno
2: ljudi,
1: telo ikada.
2: Ljudi, vi uopšte ne shvatate jednu stvar. Ja sam,
1: gori.
2: Ne, ja sam rekao,
1: ima tih
2: ona
1: čupa
2: meni,
1: čups ljudi.
2: Ne, ona meni izgleda.
1: Ima čupa čups ljudi.
2: Ona meni izgleda kao da je neko uzeo Playmobil spojio s Legom.
1: A, glava od Playmobilke na,
2: na Lego, na telo, ništa. Nijedan deo tela, ne da ne pripada ovom drugom delu tela, nego je ono,
1: a jeste malo,
2: jeziva
1: je, malo sklopljen od različitih playsetova, da.
2: Glupa je ko tri kurca.
1: Duplo Playmobil i ono, da.
2: Ono,
1: super je to.
2: Halava na pažnju, da. Sve, a na sve to ide i ta ono vanština gde ja ne mogu to uopšte
1: Vice,
2: ne mogu da prihvatim.
1: A Vice i Power Team.
2: Da. Ivan
1: Vice i
2: Express,
1: Power Team, to je naš novosadski bio.
2: Stvar.
1: Vice je bio novosadski, mi smo bili jako ponosni što i mi ovaj.
2: Matori,
1: svi spotovi u
2: gledaj ovo, Sexpress, čuvar plaže na Jadranu.
1: O, pa Ivan Sexpress je najveći.
2: A znaš ovu stvar? Čuvar plaže
1: na
2: Jadranu.
1: Ovo je baš neki, vidi se da nije to, nije on poznat po tome. On je poznat po...
2: A evo ga bre.
1: Znaš šta je njegov najveći hit, mladine jebote? Kako ti nisam remota, to ne znaš.
2: Možete mi nisam. Ali,
1: ako krenem...
2: Kako se razliva? Koliko se razliva video?
1: Ali ako ti krenem sa najvećim hitom, ti ćeš odmah da shvatiš veličinu točku. A što me tako gledaš? A što me tako gledaš? A bolje da se predaš? A bolje da se predaš? Grupa Focus i grupa 187. 187 su drugari Srkijevi. Sećaš njih?
2: Ko se neću sećati, jebate, da je Gari iz 187 dolazio iza Kokoa.
1: Čekaj, jesu oni imali kada riba drulja postane, riba drulja ostane? Su to oni bili?
2: Ne sećam
1: se. I oni su imali, oni bili oni lepi plavi, to je Srkije drugar, oni plavi, sa kratkom kosom. Što
2: nije,
1: je,
2: drugar
1: je
2: on drugi, oni manje lepi. Kako? Taj je bio drugi.
1: Bio oni neki glavni...
2: Taj nije, glavni pevač nije dolazio, dolazio ovi drugi Gari.
1: Pa taj plavi, taj...
2: A to je sve ekipa Beogradski sindikat, nešto.
1: Ne. To
2: sam ja pomešao.
1: Znači imaš taj Socko, Željko Mitrović rep.
2: Da, dolazili su drugi
1: Željko
2: drugari.
1: Mitrović rep su ti, ovaj, kako se zove, Sika, da vidim kako živimo. I 187 i... To si, znači taj City Records rep. A onda si imao kao ove kojima je to bilo fuj, koji su u ono vreme bili kao veći underground. Oni Red Zmaja, Pekelio Parlament, ne znam šta još.
2: Ivana Sexpress.
1: Iz toga ti je nastupa, no, najjači.
2: U Ivana Sexpressu...
1: Ali mora da bude kad nema.
2: A pove njega i ribu, matri. Znači, zajedno ono igraju Street Fightera, evo te vidi.
1: Ovo baca bombe.
2: Ovo baca bombe
1: on
2: sa strane.
1: On baca na pačane, a ovo baca bombe.
2: Da, da, da.
1: Ti pređem nivo.
2: A što imaju ono, a što su ih namazali folijom po faci? Ono, ja.
1: Nije to folija, nego bronze spray. Da, pa naravno, možemo pojačati.
2: Pa pojačao sam ga do panja, evo te. Ne, dobit ćemo strajk za
1: Ivan se ekspres mnogo moju drugaricu. Rekla mi je njegov fiksni dan, danas se sećam, pa ako hoćete možemo da ga zovemo i pitamo, dobar dan, ili to stan se ekspres Ivana mogu dobiti?
2: To je li da mu staru majku gledamo. Da, kažemo, dobar dan, ili imaš staru majku, ili živa? On kaže, jeste, mi bi došli da ti gledamo majku staru. Da ti staru majku.
1: Kada riba droga postane sija, a 187 su, nikad nećeš znati, da, sad ću tebi značiti, Bane Brčići i Bradice. Umro nedavno Bane. Bane 187. Sećaš se misle, u glavnoj glavi bilo da je Marko, u stvari je Bane. On je imao onu prolivku na konu, on je bio kao frajer.
2: Hani kocka od šećera iz
1: 90. Da, da, da, da,
2: ali
1: da, da.
2: Nije Hani imala nešto i 80-ih. Ja mislim da Hani, kaže, Hani je malo stariji.
1: 187 su BK Sound u skupljoj kasnije fazi, a ne si, ali su bili i 187 su bili i City Records.
2: Maturi, pogledaj.
1: Molim vas, bila to bogata diskografija.
2: Ne, maturi, moraš pogledati. Pogledaj spot.
1: Da, da, da. Kaže, kada vidim kako živimo.
2: Maturi, u spotu Aljoša Vučković.
1: Nemoj mi zezati kako je dobro.
2: Sonja Mitrović, Hani, Aljoša Vučković.
1: Ali postoje,
2: zatekne Aljoša Vučković sa drugom ribom. Pa, pogledaj.
1: A on kaže, molim te, Lelice, šta je s tobom?
2: A on za ovo, jo, kako je dobro, on za ovo gostovanje mi dobio 2 litre goriva da se vrati kući. Jeboma, sve
1: to,
2: teško.
1: Tačno to. Tačno to. Materi, Aljoša.
2: Aljoša, zove, pa, Aljoša u spotu sa Hani šeta frajer, brad. Aljoša faca. Vidi ga, kakav je Ivo Lukšić. Koga imaš u sobi? Imam 2 litre goriva. Da se vratim
1: koga
2: kući.
1: Imaš sobi?
2: Koga imaš u sobi? Imam garija dilera.
1: Imam bure sturši.
2: Materi, ovo je ono, sećaš kad je tražio pare za taksi, se vrati kući.
1: Toni Montana.
2: Toni Montana. E, ovo je za gostovanje.
1: Ja sam bio nazočan. Ja sam nazočio.
2: Ovo.
1: Što bi rekao Šemsu? Ja sam nazočio kad si prisjegnula.
2: E, ali pazi, ovaj spot, znači,
1: majko mila.
2: Ovo je tako, pa, ko bi rekao da ovo uopšte postoji negde?
1: Dobio 2 litre, se vrati kući, sve si rekao.
2: Pa da, baš te ta beda,
1: riječi su suvišne, sve druge riječi su suvišne.
2: Nekako su mu svemu, jedno je nekako, i brkovi su mu ovde jadni, sve je ono pojelo.
1: Ne, ne, bilo je, obrio se, rekao, dođi s brkovima i rekao, s brkovima 2 litre.
2: 2,5. Crveno grumusko. Crveno grumusko.
1: Bez brkova opatuljen litr.
2: Da, da, ne prihvatam ništa.
1: Može litr iz kuvane flaše.
2: Da, da, da. A Ketrnik bio crnac bez jaja. Razumem, što su odradili?
1: Oh, kako
2: i step soku neograničenim
1: ali
2: količinima.
1: Ali moram ovo sa BK Soundom. Znači, da li se sećate i treće velike kuće tog vremena, ova, Lucky Sound?
2: Kako može ova
1: Lucky
2: pesma od 15 Lucky komentara? Je, koga je ikad ova pesma? Pa, ne mogu da verujem da sam našla ovu pesmu. Pesma
1: dobra,
2: moje mladosti.
1: Pesma moje mladosti.
2: Pesma moje mladosti.
1: Nađeš.
2: Pa serem ti se u mladost, mladost, ono
1: da,
2: jebote.
1: Što nisi umrlo, pa da nemaš
2: jebem
1: starost.
2: Jebem te, ono.
1: Šteta što sad imaš starost.
2: Jebo, mamu, ono.
1: Ali je VIP je ako riba drolje postane.
2: Da, kako dobra stvar, ništa joj ne može. Jednostavno, pesma za sva vremena.
1: Se sećaš Lucky Sound
2: produkcije? Ja znam da nema samo više ovaj pravo na tebe, ali ipak ne možeš mi uzeti snove.
1: Prestani, znači
2: imam,
1: osjećam kako mi ono se kvari motor od benzina s vodom.
2: I ne
1: osjećam kako
2: nikom
1: mi se kvari motor od benzina u kojem je
2: voda. Volela sam te, mangupe. Prekasno. Ne, prekrasno, uživam dok te slušam.
1: Sija sam protiv svih. Sada pravim kakar pare i postao sam neko, život više nije isti, moje prošlosti je daleko.
2: Pesme su i super, dugo nisam čula ove pesme. A, bože, imam ovu pesmu kao i sve s tog albuma.
1: Jebo, neko ima album. Neko ima album.
2: Neko je neironično slušao Hani.
1: A zamisli ja sad da pišem, znaš šta, zamisli ja sad se pojavim u komentarima i napišem sledeće. I have that on vinyl.
2: Da, jebo mamu. Ne, ovo ima na...
1: I have that on vinyl.
2: Imam
1: to
2: na ono...
1: Nego sam teo da ti kažem da je ovaj...
2: Imam na cilindrima.
1: Kaže, City Record, Zorana, Oliver Stiljković, Leo, čovječe, sećaš Leo? Leo i Severina, Leo, lažni Zdravković, Volić iz Bosne.
2: Ne, ali sećam se ovog, kako, i, ovog što,
1: Olivera.
2: Debeli onaj.
1: Debeli Oliver, da.
2: Debeli gol. Pa čekaj, kako je zove pesma?
1: I ja
2: nas
1: zvala...
2: Kako zvala debela pesma? On ima
1: nešto, čekaj, njao, on ima tu neko...
2: Jo, ima neko, na, na, ima neki hit. Na, na, na,
1: to ko pevo nešto.
2: Koja je bila debela Oliver? Ovog debelog Olivera?
1: Možete pevo debeli Oliver, jebo to. Ne, moram se...
2: Ajde, sedite se debelog Olivera.
1: A mi ćemo dotle slušamo vaš izbor muzike.
2: Čekaj samo da čujem još malo ovu pesmu.
1: Nemoj, molim te. A pre...
2: Mlado žito, matori neko, ono.
1: Mlado žito, mlado staro žito. Kito.
2: Dve litre opatuljenog supera.
1: Dve litre supera.
2: Da se Aljoša kući vrati. I kod
1: ženu obraduje.
2: Kod... Ma de da obraduje, bre, nema
1: ne
2: to ništa.
1: Ne tako da obraduje, dobro da je ostalo što malo litra dodu kod njenih.
2: Da, da imaju još, ono, benzin, benzin.
1: Ostalo što 7 deci.
2: Tirarara, benzin.
1: Ostalo što 7 deci dodemo dok tvoje keve.
2: Idu brzo da otrče, pošto je...
1: On kaže, jo, Aljoša diva.
2: I dobio je 400 milijardi, znaš.
1: Mami, tati je tamo godišnjica, brako. Koliko ste platili za ovaj spot? 300 trilijardi, 500
2: biliona. Dobio je 470 milijardi,
1: u
2: ili
1: flaši od fante.
2: 400 milijardi dinara, šta hoće da uzme?
1: Možda bi je rekao, nije pametno.
2: Brzo se pomera.
1: Nije pametno.
2: Kom
1: se prikloniti carstvo?
2: Adeš uzme 400 milijona dinara.
1: I zajebe se.
2: I zajebe se i trči godila koji su 300 milijona dinara kad je izašao.
1: Već 200, popala vrednost.
2: Kad je ušao u lift, bilo je 200 milijona dinara.
1: Dok je stigo do dilera na kalenički.
2: Dugovo je dileru 100 milijona dok je stigo do zamene.
1: Zajebo se. A žena mu došla k ženom kući sere i kaže,
2: da,
1: si normalan.
2: Kući sere i on kaže, što nisi stvorila, on kaže, prodali smo vrata. Da bi mogli da platimo ove generalije.
1: Zašto ni Delta generalije?
2: Delta generalije.
1: Zašto nisi uzeo 2 litre some, jedan glupavi?
2: Je.
1: Mogli pijanduro.
2: Mogli smo proći to sa 3 litre.
1: Pijanduro.
2: To je sad 3 litre.
1: Mori pijanduro se ubati.
2: Ne, mora da uloži. Bolje ulagati, bilo tad ulagati u benzin. Naravno, ono što Ađeša nije znao kada je u verziju koju je uzeo benzin, nije znao da je to razmućen step sok.
1: Ma naravno.
2: Ali je vozio Golfa dvojku koji može i na step sok.
1: Ne, oni, šta je bilo? Gomilo je, imali su, oni su imali jednu nus prostoriju koju je ono, planirao da otvori fotokopirnicu za ključeve.
2: Da fotokopira benzin.
1: Fotokopira... I on je tu štekao sa svih svojih honorara, jer štekao nam se zapalilo.
2: Na, zapalilo mu se, da. Od frenja u pokušaju seksa.
1: Bila je tragedija.
2: Ali toliko mu bilo teško i njemu i
1: bila
2: gospođi.
1: Bila je tragedija i onda rekla, proklet, bio dan kada si upoznao.
2: Ne znaš što nije mogao. Nije mogao da mu se digne, jer se stalno seća u Jugoslavije.
1: Da.
2: I ona je, i dobrog vremena.
1: Prijatelju, da li si spreman da uđemo jako u listu naših, idemo prvo da
2: je ja ne bi ni izlazio, ja bi ostao do kraja emisije, dva sata, da samo pričamo o
1: slušamo Nila Younga. Ajde.

0: Kako sranje, majko.
1: Skoro 8 na ovaj četvrtkovo snosam. Dale će da bude taj čovjek koji će da nam pusti neki mjuz.
0: Ja sam samo sredstvo kroz koje gospod ovaj deluje.
1: Čekaj, izvini, da li si ti u stvari jedna vrsta sakupljača svega i čovjeka koji to sad emituje dalje?
0: Nisam, ja sam samo I'm just a vessel through which the god is pouring these horrible sounds upon you.
1: Divan si čovjek.
0: Da, ovaj, kaže, sudeći po muzičkom izboru kamionista, vi ste izradi u sobstvenom šovu. Da, baš to. If I ever feel better, remind me to listen Daško i mlađa with you. Ju ljudi frkaju CD, ko se ovog setio? Grupa SMF, pa to uvek kad vam damo mogućnost da sami birate muziku, desi se SMF.
1: SMF, da, dobra stvar. Ali ljudi frkaju CD.
0: Čuj, maturi sija, dečko uspunu. Seća dečko uspuno.
1: Šta je to?
0: Kaže, ja sam socijala i klošar do bola, nemam brate pare, a nemam ni kola. Imam 10 maraka i žuto oko vrata, ja obacaj cigare, eno mi ga tata, u kafiću sedi milione zgrćim kad mobilni zazvoni i ja turu obrćim. Kako se ne sećaš?
1: Mobilni, to je bilo velika stvar. Sveš kad su ljudi lagali da ih neko zove? Sećaš to kako je to dobro vreme?
0: Svi imamo one...
1: Nismo svi to stila.
0: Ne, završim. Svi imamo situaciju u kojoj smo vidjeli nekog ko telefonira pa mu zazvoni.
1: Zazvoni dok telefonira.
0: Majku ti tvoju.
1: To je najtužnije, Matori.
0: Ali onda kao, ne, ja mogu da imam dve linije, da li ti onda ne zvoni?
1: Matori, ono vas dvoje, u cijelom društvu imate mobilni, ono već ste razmijenili poruke, a poruka je 17 dinara, pa nemaš više za poruku. A i ono, ali onda sediš i gledaš u taj telefon, ono, nije se potrošila ni jedna crtica baterije, pošto je Nokia, pošto je Sony, to jest Ericsson T10 i trajaće baterije 17 dana i ti tako sediš i gledaš u taj telefon čekajući poruku.
0: Kažemo da povdignemo hype na toj pesmi, kao kad ste nam pre jedno 5-6 godina rekli da imamo da dajemo komentare podrške na pesmu Frane Tente. Sećaš na Ustaše kad smo odlična pesma, pozdrav iz Novog Sada. Onom mladom Ustaši što su ga ne znao. Zovima ništa nije bilo jasno.
1: Zna bi ono neki... Da,
0: to su bila grupa Izlet, oni što je posle postao poznat po tome što je pošuto one neke tamo...
1: Gaziju.
0: Neki feministički protesti tamo bio kreten, znaš da pravi taj...
1: Što je gazio?
0: Da, što je gazio.
1: Gazio ruže.
0: To
1: je taj kreten.
0: To je Frane Tente. To je Frane Tente. Mislim da se zove
1: grupa ima
0: ustaško ime. Grupa Izlet.
1: Da ima ustaško ime.
0: Ne, Frane Tente je pesma.
1: A, izvinjam se, ko Frane Tente, baš bio je zločinac i Frane Tente.
0: Kad bi se društveno uređenje baziralo na muzičkom ukusu, Daško bi uveo jednopartijski sistem i pola populacije bi izgubila građanska prošta pola. Bio bi sam u tom društvu. Bilo bi sam čovjek u državi, ostali svi u gulagu.
1: Svi su da napustili i otišli daleko.
0: I otišli daleko. Kaži mali, kako si proveo yesterday's day?
1: Juče kažem.
0: How did you spend your yesterday's day?
1: Bio sam malo prvo na pijaci, obišao da vidim šta ima onda Satellite Market. It was great. It was something special, something great. Malo ulazim u ovog nama dragog kneza. Malo kneza.
0: E, knez me je prijatno iznenadio što je nastupao na nekom od koncerta povodom crnogorske nezavisnosti. Ja sam mislio da on skroz ono Beograd lik. Da je on skroz ono knez.
1: Koji Montenegir si, Crnogora?
0: Knez je Milogorec koji ja.
1: Pa da, Crnogora je, pobediti mora. Tako je. Što se toga tiče, tako da svi smo podržali to, a kažem ti, dan u pijaci bio dosta oko interesantan, jako puno izlagača, dosta iz različitih smeće, džubreta, iz različitih delova grada.
0: Pa ne možeš naći eufemizam.
1: Ali zbog toga što imam ovu emisiju, to me sprečava da za male pare kupim dobre stvari iz džubreta, nego mi ostane da od preprodavca kupujem nešto što on već kupio
0: ujutro.
1: A platio je realno 500 dinara, ako je dao i 500 dinara sa kutijom drugu romu, onda je posle tražio 3000 navijem ga na kurac, ali okej, i tako, razgledao, išao ostatak dana, kosije, išao sam na plac, moram da pohvalim da su mi trešnje rodile, sliku, mala trešnja rodila,
0: Cherries are born,
1: ima 20 trešanja.
0: Ove godine dobro trešnje.
1: Ne, da je dobra, nego ona
0: kaže ti je ono trešnje koja je odlučila da ponovo rađa posle decenije.
1: Da, ti pokažem kako sam...
0: Stara majka trešnja.
1: Kako sam lepu kosidbu odradio na rajicu.
0: You did? Sad ćeš da vidiš. Si trimerisao, šta si radio?
1: Ne, trimer...
0: A ti ga ti znamavio samohodik?
1: Nije samohodik, ja vučem.
0: A jebo, tebi baš treba samohodna.
1: Uvijek kako sam lepo...
0: Svaka ti čast, ali ti treba, tu tebi baš tu treba samohodna.
1: Vidi kako sam...
0: Uložio to da da ne bi umro.
1: Pogled kako sam lepo sve.
0: Da, znaš, pošto ćeš za 7 dana morati opet, ono, mislim, to je...
1: Vidi kako sam lepo ne, sve posjekao, vidio.
0: To je stvarno lepo s tvoje strane, ali ćeš da umreš ako ne biš samohodno. Ti si sav u kaskada.
1: A vidi mi trešnje. Cveti
0: ti trešnje u planini, čovječe. Da, da, da, lepo, odmah, da, odmah dala roda.
1: Proleće se napustila, pa nije odmah, ovo je treća godina.
0: A, treća, treća. Što malo, pa malo je za 3 godine.
1: Pa nije malo. Malo zašto tvrda zemlja. Tvrda zemlja, ali recimo mogu da ti kažem, vi kako lepo potišiš ona trava, vidi kako sam uradio.
0: I'm completely, I'm speechless.
1: Ne, ali imam deo koji mi je malo kompleksan da priđem, ne mogu priđem, tako da tu ću morati trimer. Dosta kvaliteta, dosta interesantnosti, tako. Šta si ti radio?
0: Juče je bio dan kada sam, što sam kupio gornjak.
1: De?
0: Kupio sam gornjak za 900 dinara.
1: Gornji deo Texas jakne.
0: Kupio sam gornjak u Novi, u onome, kako se zove, ima neka radnja u promenadi, zove se Krop.
1: Kako se u Beogradu zove gornjak? Texas jakne?
0: Texas jakne, mislim. Da li Texas uopće? Jakna od džinsa.
1: Džins jakna.
0: Da mogu da napravimo i opak i vesparoški prslo koji sam zamislio, pa sam bio i u Mintu da mi to otprintaju.
1: A gde si kupio?
0: A kupio sam u nekoj radnji što se zove Crop preko puta New Yorkera u ovome, u tamo sve, dobro izgledajuće prejeftine stvari. Baš takav kakav sam želeo sam našao. Pre toga sam se vukljao po second handovima. Jebote.
1: Ne možeš da nađeš.
0: 2.500 bre traži za gornjak. Da, može da, bre.
1: Sve vintage.
0: I da ne pričamo o tome.
1: Sve
0: da
1: vintage.
0: A vintage ono gadno jebote. Je, kupio nov za 900 radnje. 990 za 1000 radnje. Kako se zove, tako da je... da, nisam znao da postoje. Mladi mogu relativno lijepo da se obuku za male pare, kad imaju te New Yorkere i to jasno. Aha. Mogu onako da pristane izgledaju za baš malo par. Možeš džeparca kupiti nešto, jebote. To.
1: Pa dobro, nije.
0: Može bre, jebote. Za jednu crvenu kupiš gornjak, jebote.
1: Pa dobro, može da se nađe.
0: Malo li.
1: Ako si sal, ako pratiš Saleta.
0: Ako pratiš Saleta i Pepea. Da, tako da, juče sam, moram da vam preporučim dobar kitajski restoran, zove se Kung Fu Chicken. U Stražilovskoj, tamo pored, kad blizu ćoška sa radničkom.
1: Lako je tebi kad si na motoru, možeš da parkiraš.
0: Da.
1: Kad dolaze ljudi da jedu, ne mogu da parkiraju.
0: Apsolutno, ne, ništa mu radi, više ne može kolom se uradi.
1: Pa, da.
0: I otvorio lik, jako dobro. Prvo što je drug Kinez koji jako dobro govori engleski i baš dobro govori srpski. I baš se lepo podružio s njime, a on mi je skoro otvorio.
1: Šta je napravio? Kung Fu Chicken, dobro.
0: Kung Fu Chicken, ali nije samo piletina. Ja sam tražio da mi napravio, ova piletarska jela su mu onako, što se kaže, westernizovana, a ja sam tražio da mi napravi...
1: Da ti za Kinezi.
0: Da mi za Kinezi napravi mi neku činiju, onako dosta supastog jela koje se zove kod njega, recimo, govedina u čili, ulju, tako nešto.
1: Mm-hmm.
0: Mogu ti reći da mi je još uvek ljuto. Napravit ću ti najmanje ljuto što mogu, ali sam ipak odneo uši u džepovima. Odvalilo koliko je ljuto.
1: Jel te bolo?
0: Bilo mi je drago, nisam još.

0: dosta. A kao ide za ostale stvari, ide u Beograd, kao ulazi, čovječe, slušaj se, sad ću ti pomogniti u životu mnogo. Prvo imaš prodavnicu koja je jeftinija od prodavnice u bloku 70, imaju apsolutno sve iz Kine što ti padne na pamet, sve, kao da si u Kini, sve što ti kad treba da bi vodio kineski restoran, drugo, ne ulaziš u grad, matori, pored autoputa,
1: da.
0: Dobro pre zmaja. Znači tu
1: Bežanjska kosa.
0: Ma ne, još pre Bežanjska kosa. Znači, a ja je zovem Srpska Altina. Tu imaš kao mali kineski Chinatown sa nekoliko restorana i ima ta Lotus supermarket. U tom Lotusu imaš da imaš, uzmiš apsolutno sve i rekao sam, nemoj se više maltretirati tako i to plus imaš za malo para. Kaže on meni, gužve u Beogradu, kad kao idemo u gužve saobraćaju su kao u mom radnom gradu u Kini kad sam bio mali. Ja kažem, kao sad je garant malo gore. Kažem, pa nisam bio u Kini jedno dve godine. A kao nema više tamo saobraćajnih gužvi, kao rešili smo to, kao, znaš.
1: Kako više niko ne može da kupi auto? Ili...
0: Ne, svi ima, nego imaju valjda neke, ono, valjda su
1: napravili auto.
0: Napravili autoputeve svuda, ono. Mislim, Kina sad ide, Kina ti sad, ono, Kina je u fazonu kao u nivoima ide, ono.
1: Pa da.
0: Oni su raslojili svoje društvo bukvalno, vertikalno.
1: Pa da.
0: Tako da svi se voze u svoje linije, onako, svi se voze u svom nivou.
1: Pa ime, da.
0: Ne, zezam se, ali mi je bilo smešno što je rekao, što mi je rekao, naravno, u Kini ima 10% ništa. Kina je i dalje u svetskom programu za hranu Ujedinjenih nacija, što znači da ima preko 10% gladnih. Mi u tome nikad nismo bili, to je interesantno. Ni u najvećoj bedi Srbija nije bila u World Food programu, zašto kod nas stvarno nikad nije bilo gladnih.
1: Pa,
0: čak i kad smo bili gladni, nismo bili gladni.
1: Dobro, da, tako bila gladni, nismo malo 90-ih.
0: Ne, ali nije to bila glad, razumeš, nije to je bila samo nemogućnost dobre hrane, to, ali nikad kod nas niko nije bio gladan, znaš što je glad? Glad je kad nema hrane, ono kao.
1: Pa znam, glad je kad ono, znam.
0: Spadali smo mi na niske grane, ali glad nije bila nikada, glad je gotovo kao neka epidemija, razumeš, mi nikad nismo imali to da kažem epidemiju gladi, koliko god bili jadni, ono, to nas nekako, ono.
1: Da.
0: Tako da sam juče ceo dan, što kažem, ceo dan van kuće. Ceo dan van kuće.
1: To je najlepše.
0: Znaš gdje sam bio? Bio sam u prvi put u životu sam bio u onoj kafani Tako je suđeno. Tako je sluđeno. Da.
1: Jel to dalje ideš? Ko sad?
0: Ne, to nema veze. To je sad restoran koji, kako se zove, u kom ima...
1: To drži više ovaj dače.
0: Ma, ne drži već 15 godina. Ono. Znači, to sam, kako to dobro mesto je. To nikad tamo nisam, ono...
1: Jel tu pored pokojni Amidža ima nešto?
0: Pa u tom nekom delu.
1: Da, ono, to je ribnjak.
0: To je ribnjak, da. To je ribnjak i gore baš skoro kod televizije. Podno televizije.
1: Podno televizije, da.
0: Malo ovako, kad gledaš ka gradu.
1: Ja mislim da sam možda jednom bio tamo nekada, da. Ali to je sigurno
0: bilo jako. A ja mislim da nikad tu nisam ni bio niti prošao. Zašto uvijek nije ili idem skroz donjim putem, najbližem Dunavu.
1: Da.
0: To je kao srednji put, razumeš?
1: Da.
0: Da, tako da to mi je, obilazio sam ugostiteljske znamenitosti. Ma ništa, popio CD-Vita. Ali sam se...
1: Ti si sam zaustavio auto, motor i ovaj, kako se zove...
0: Ko sam, bre, a ribe?
1: Dobro,
0: ko
1: ti sam, ribe i tvoja banda...
0: Ribe, brate.
1: I tvoja banda motoraša u tvojoj glavi.
0: To ti kažem dok sam da...
1: Da.
0: Tako da...
1: Ti si protecting od tvoje porodice.
0: I protected my family, malo tamo juče.
1: Malo, ne.
0: Takav sam ti ja, de god me, wherever I lay my hat is my home.
1: Kaži mi si, nosio, prodaš oružje. Je ili kokain.
0: Ne mogu sad ti kažem, brate.
1: Da, ako kažeš, morat ću te ugnjaviti.
0: I'm protecting my family. Ali baš sam mislio juče na seriju Sons of Anarchy dok sam smišljao kude ću da šijem moje pečove. I onda sam se smijao kao, evo te, izgledaću, zašto u Sons of Anarchy svi imaju kožne katove. Samo osnivač, ko osnivač kluba, što siše onaj, kako se zove, kiseonik na bocu, on ima jedini denim prslu, Pajni se zvao. U seriji.
1: On je glavni.
0: Jedino Pine, ne, on je ko glavni? On je sa ovim Clayom Morrow osnovao.
1: Sa debelom.
0: Sa ovim, sa Ronom Perlmanom. I Čaletom od
1: mladog. Znači, nije Ron Perlman Čala od ovog
0: mladog? Ne, on je očuh. A Čale i očuh su osnovali Sons of Anarchy. Onda se
1: nakon srednje škole koji nisu završili.
0: Onda se Teller je kako se zove Teller i umrli se ubio, zaboravio sam, a ostali su Clay Morrow, njegova Keva se preudala za njega.
1: A Keva se
0: udala za najboljeg prijatelja svoga muža.
1: Da.
0: I a s njima je trebalo, što oni su osnovali klub kad su došli iz Vijetnama, znaš, oni su kao Sanzamerki ona. Ali meni smešiš se otkrio da to kao nije bez veze, on je stvarno kao čitao Kropotkina, taj njegov ćale koji kao njemu na umu da napravi stvarno kao anarhistički bajkerski klub, ali su postali just another gibberi,
1: kao i svaki.
0: Kao mi najbolje odvala kad kao u jednoj epizodi ovaj kao čita, kao sedi na krovu te njihove kao Clubhouse kao čita i kao on je kao nađe Čaletov dnevnik.
1: Znam, ja sam gledao.
0: Sve je
1: pilot epizodu na motoskupu Kamenici 24. Znaš kako je bilo dobro. Mislim, baš moj. Bacanje gume, pa onda...
0: Ja čekam, napravimo i vez.
1: Pa onda takmičenju ispijenju piva.
0: Da, kad mi Svetlana zašije pečove na moj, ako ima da overpečujem ostalo.
1: Mogu ja samo pitam?
0: Vespa klubove, ako ne budu dobri.
1: da pitam.
0: Slobodno.
1: Evo, ja sam

0: samo ne, ja samo pitam koliko vremena treba da prođe pre nego što ti osnuješ svoj, ovaj
1: motor. Neću, ne bre.
0: Pa gde nećeš bre?
1: Ja imam, ja već
0: kako
1: imam.
0: Kako možeš da trpiš bre?
1: Ali ja već imam frakciju svoju.
0: Pa kako možeš te Novosađanštinu, tu Novosađanštinu, tu lepu,
1: uživam
0: odnegovanu.
1: Tome. Mogu da ti kažem,
0: da, uvijek
1: na jedan bizaran način ja u tome uživam.
0: Ti si stvari maštao o njoj.
1: Pa ne, ali mi nekako lepo mi je. Lepo
0: kako možeš da trpiš bre te, te prsluke lepe i to, to sedenje
1: lepo
0: u bezi
1: je.
0: I to
1: te
0: razgovore o tome kako prodati treći stan.
1: I, ono, i nekoj godini shvatio sam da je lepo biti deo nečega gdje nisi glavni.
0: Kako je to moguće da ti budeš deo nečega gdje nisi glavni?
1: Ja
0: se
1: evo,
0: kažem,
1: ne znam,
0: pitanje je da... Ne,
1: došao sam u te godine.
0: Pitanje je samo dana kad ti to preuzimaš.
1: Ne, ne, pa ja sad upravim...
0: Gari, ti si meto jaja tamo, razumeš,
1: ja
0: i tu nema
1: greša. Ja sam sada, I'm protecting
0: ja
1: my
0: čekam.
1: Family. Kada obučem moj prsluk,
0: posle
1: ćeš,
0: 15 minuta
1: da protectujem family.
0: Će biti ja, Daško Milinović, pa, aj sad gledamo, ajde da zajedno, sad svi gledamo Ljubav i moda, što? Pa da vidite mene, ja sam u tom filmu.
1: Nećem da overpatchujem druge Vespa klubove i da ih preuzim.
0: Naravno da ćeš to da, naravno da ćeš to da uradiš, pa to jebote u tvom
1: ono. Ali moram
0: ono
1: prvo
0: biću.
1: Da imam patch. Da mogu da overpatchujem, mislim, znaš, tako da... Ovaj.
0: Ne, ja sam, se, pa, sam
1: mi gledaj. Smo 2%, znaš, ide 2% ovaj ulje u dvotaktol. I, dvotaktola u, i 2% dvotaktola u mešavinu ide.
0: Ne,
1: mi smo 2%.
0: Znači, samo u jednom trenutku, ko je vođa ovaj, Novosadskog?
1: Ne smeti kažem, brate, to znam, je jedan lik kog nikoga da, ne zna, da, da. Znaju ga pod imenom...
0: Dača.
1: Ej.
0: Dača,
1: Dača nije Dača. Ja sam vođa Dačinog klana, dosta mi je to.
0: Gari moj, ti ćeš preuzeti taj
1: neću.
0: Klub, samo je pitanje. Ma, ti više voziš Vespo, svi drugi imaju poslove i radiš nešto.
1: To
0: ti radiš,
1: točno.
0: Ti radiš 3 sata.
1: Nemam ja tu kilometražu. Moje, da, moje, moji, moji saborci iz kluba su hiljade kilometara prešli. Na daleke pute.
0: Možda su imali hiljadu, prešli hiljadu kilometara, ali ljudi imaju još neke poslove. Ti, Gari, od 10 sati odspavaš 2 sata, jezdiš na motoru, sakupiš.
1: A znaš ti koliko je iz protaktujem family?
0: Pa
1: znaš, za jedan dan.
0: Iz dvotaktujem family.
1: A nemam ni
0: ti
1: family
0: ćeš,
1: tu
0: pa
1: protect.
0: Pa nije što tu protect. Znači ti ćeš preuzeti, to sigurno.
1: Ne.
0: Pazi, već radiš ove, kako se zove, sličice i vizual.
1: A znači, taj ko, u svetu Vespe, taj ko to radi, taj glavni.
0: Taj glavni ko radi vizual.
1: U surom svetu
0: znači,
1: Vespe.
0: Još malo pa će biti...
1: E, izašao baš, juče smo napravili baš dobar, lep video za jedinstvo gore za planinarski dom, drug mir za jako dobro. Pokazati izgled kao klip iz filma Wes Andersona. Napravili smo kao promo za ovaj naš NS Vespa.
0: Kada će biti
1: sledećeg vikenda. Ne, ovog sad nego sledećeg vikenda.
0: Da.
1: Ove, kaže, internet kaže da Kina više nije uživalac usluge World Food Program, nego je sada donor i partner. Ja sam baš gledao. Ja sam gledao pre jedno 6 mjeseci, bila je.
0: A dobro.
1: Dobio sam jednu opkladu na tome. Možda izašli, možda su stvarno izašli. Ali Kina toliko brzo napreduje da je to sasvim moguće da više nisu. Zato što Kina ima neke ono... Kina u jednom tom... To su ti oni, mislim, oni kažu da je to i dalje kao sve zapravo deo onih nekoliko... petogodišnjih planova. Znaš, kao da je Mao još ne znam kad rekao da će Kina imati, ovaj, ne znam, lupam sad ono, 15 petogodišnjih planova i da će stići Ameriku. I to ispade tačno, ako je to tako, to ispada stvarno tačno.
0: Da,
1: jer Kina, ali Kina stvarno
0: je
1: uskoro...
0: Teško je Mao to mogao da pretpostavi,
1: pa, mislim,
0: ste pre, ali ajde da.
1: Mislim, niko
0: mislim
1: ne,
0: kineski ekonomski bum počinje posle 2000-te.
1: Kineski ekonomski bum počinje daleko vasta Mao, ali, da. Ali Kina stvarno počinje s tim tvojim planskim, mislim, to jeste Mao počeo. Mm. Razumeš, mislim, ali kad
0: pa Mao, pa onda...
1: Ali kad je Mao počeo,
0: pa bilo sam
1: je,
0: počeo.
1: Kad je Mao počeo, bilo je, su bili desetine miliona mrtvih.
0: Mao sam počeo, pa sam onda Mao stao.
1: Da. Ove, hoće malo muzike.
0: Ma nego šta puštaj, brate.
1: Ajde, djemo. Znači, sada slušamo nešto što se zove Intruder i pesma Stay.
0: Intruder. A čekaj, da sam...

0: Majče Oldfielde.
1: Da, da.
0: I tvoja cevasta zvona. Da, uvek mi je bilo, kad kažu Mike Oldfield, uvek neka riba peva, pa mi to nikad nije bilo jasno. Kao i na Moonlight Shadow, isto kao. Ko je Mike Oldfield žena? Kao, to mi nije bilo jasno. Pošto uvijek mi spot na trećem kanalu, a nije mi ja. A
1: on je bio... Giorgio Moroder peva neko drugi.
0: Pa naravno. A to samo tad sam bio previše klijent, da bi to skonto. Mike Oldfield beše bio u nekoj mentalnoj instituciji. Za njega su pričali da nešto bio zato negde. Ja sam bila pravi internetska laž.
1: Zar nije on imao neki drugi
0: baš da cevasta zvona.
1: U kom je bandu bio?
0: Michael Field?
1: U sve vrijeme vrijeme bio svoj.
0: Ja ga uvijek, ne znam.
1: Da, pravo. Ne znam.
0: Ove i mladine. Ajmo, ajmo u prošlost, još mada je noć. Još mada je noć.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: 21. je Mau.
0: Kada mi je nakon neke moje fore za Sidna i Daško rekao da sam pravi njihov čovjek, morao sam da dignem Patreon. Otkaz mi uskoro ne gine, ali za Patreon će biti hvala. Hvala ti si, ti si pravi naš čovjek.
1: Naš si čovjek, odnosno njihov, odnosno šta god treba da ti kažemo. Pridružujem se Dašku u tome. 21. maj, 141. dan godine, do kraja godine imamo još 224 dana, gde ćeš za nađu noć, odmah mi reci ti
0: za
1: da.
0: Za nađu noć.
1: Ideš negde, a da budibu, da.
0: Kaže, ove, forešto Kinezi imaju perfektan javni prevoz. Jes, hvala. Za nađu noć sam mislio da odem u ovaj, možda malo da
1: negde
0: odem.
1: Kinu, što,
0: pa ne, u Kini sam, u Kini ja do sve, tamo sam
1: a, dobro, u Šangaj.
0: Tamo sam bio već 1000 puta.
1: Za novu Šangaj godinu. Pored Novog Sada.
0: Tamo sam već 1000 puta rekao da ću biti za novu godinu. Ali bi mogo bi recimo u Šangaj.
1: Zašto ili ne? Ti,
0: also da known as veliki rit.
1: Da kupiš Šangajke.
0: The huge rit. Huge right.
1: Pa nije veliki rit isto što i Šangaj jebate.
0: A znači na tu stranu je. To je tu stvar. Zar nije Šangaj in the grand scheme of things deo velikog
1: rita? Nisam bio u Šangaju, na Šangaj se ide kad se krene. Kad kreneš...
0: Prošle godine sam bio u Šangaju kada mi je...
1: Na kružnom toku ideš prema rafineriji. Tako je. I to je pravac za Šangaj.
0: A to je za veliki rit. Tako da ja bih rekao da je Šangaj možda kao neki...
1: Huge right.
0: Da je to kao neki, recimo, Hong Konga koji je veliki rit Kina.
1: Da, u Šangaju su ulici 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tako je, da. Ja sam baš išao u ulicu broj 4 kad sam išao.
1: Šta ćeš da kupiš?
0: Išao sam da uzmem, sam da sestra mi poslala po nekom liku koji vozi ono nešto, mi poslala nešto za neke igračke za Marka.
1: Neke
0: igračke za Marka, pa sam išao tamo po ono, u 26. kuću u 4. ulici.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Nisam se baš nagledao asfalta. Ove, svaka mu čast na solaži, ali za pesmu mu jebem prvi red na sahrani, što bi se reklo. Prijatelji, druži, brate, kaži mi kada počinje your past.
1: My past begins in 1471. U londonskom zatvoru Tower ubijen engleski kralj Henry VI i posljednji monarh iz dinastije Lancaster, svrnut u dinastičkim borbama rata dveju ružanja, ja, veliki inspirisao Šekspira za dramu Henry VI.
0: Ja o tome znam sve Edward iz pesme Lovely Money od Demda.
1: Tako je. Presto preuzeo Edward IV. Mm-hmm. 1671. Dakle, to kraj rata ruža? Ovaj, vjerovatno.
0: Pa, da. Pa to su se crvena protiv bele ruže.
1: Da, tukli su se Lancaster protiv
0: Burt
1: York.
0: Lancaster protiv Michael York. Gde je radi Michael York? Je živ?
1: Mislim da su svi umrli. Burt jeste. Ne, Burt dobro, Lancaster je pokojni.
0: A... Ja znam, ali Michael York nema veze s njima, sam ga sad natrpuo isto. Ne li Michael York živ, čekaj. It's Heil...
1: I koja je posljednja uloga koju vodi?
0: No, neki hrišćanski film.
1: Umro je.
0: Brate,
1: Michael, umro nije.
0: Ima 84 godine i živ je.
1: Svakom u čast. Bravo, Michael York.
0: Kako on baš ispao iz mode? Jel on je baš bio modern 80-ih i tako to?
1: Pa jeste, ali desi se to svima.
0: Sjeća serije Tajna Sahare.
1: Kako se neću sjeti?
0: Ja našao disk sa muzikom.
1: Volao sam Tajnu Sahare.
0: Da. Kad je posljednji put glumio? Garant glumio ti nekim, ono, Garant daje...
1: Ma ne, igra.
0: Garant je ono voice over actor za igrice, ono.
1: Ma kako, iznajemljene kretnine.
0: Evo, Family Guy 2010. Pa se, onda se pojavio How I Met Your Mother. Tamo neki.
1: Kako sam metno majici.
0: A, ujebote, evo ga, prošle godine glumio u filmu Dreams. Prošle godine glumio u filmu Dreams.
1: Tuga je, kad jedan Michael York mora ko, ono, pod stare dane, ko čkalja da igra.
0: Pazi, a ti ćeš voleti jer u filmu glumi Jessica Chastain. Glavnu ulogu.
1: Jessica.
0: I Michael York se pojavljaju tamo u nekoj manje važnoj ulozi. E, živi, dobro, to mi je drago.
1: Nisu imali para za New York, pa su doveli Michael York.
0: Da, za Stari York.
1: Stari York.
0: Dalje, ljema nadjene.
1: Portugalci otkrili nestanjen ostrov u Južnom Atlantiku i dali mu ime Sveta Jelena.
0: Tamo je posle interniralo Napoleona.
1: Tamo je Sloboleon jednoparta
0: ostao. To je ostao. South Atlantic, Sloboleon jednoparta je najbolji fazan svih remena, ja se izvinjam za uvijek, to ove koje smislio u dupe ga ljubim, ali je, da, South Atlantic.
1: Smislili su, pa i to ove,
0: indeksovci, ali koji tačno od njih?
1: Pa možda Mićko Ljubić, baš mi zvuči na za Mićko.
0: Meni zvuči na, meni više liči na Peru Lazića. Ne znam. Ne znam. Ko je smislio Sloboleon jednoparta, vola bi da znamo.
1: Da.
0: Se primetite kako ti, u tim kreativnim grupacijama, kako, kako članovi polako nestaju sa lica zemlje, ove što ostaje preuzima sve više zasluge za sve, jer ne može niko se pobuni. Si to primetio?
1: Pa dobro, to je...
0: To je dosta interesantno.
1: Pa dobro, ali nije
0: da, to... To sam ja izmislio.
1: Ali to jeste proces, ono, kako bi ti rekao, u kom se ljudi dolaze i odlaze.
0: Ma ne, naravno, ne, ali, ne kao, da ali je dosta lako kada, kako ti kažem.
1: Pa misliš, možeš kao ti kasnije da se okiteš tuđem perijem.
0: Da, ti sad sutra rikneš i ja kažem, ja sam izmislio, ja sam jednom u emisiji rekao, mlađi, jel bi popušio od klinca?
1: Ti preuzmeš to.
0: Jel bi popušio ne klinca? Da,
1: samo
0: obrneš. Jel bi popušio
1: da
0: Da.
1: 1904. u Parizu osnovana Svetska fudbalska federacija, znači zlo je krenulo iz Pariza.
0: Yes,
1: 1908. u Chicago je premijerno prikazan prvi horror film Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
0: Imam pitanje, šta se kada je Svetska, to je association football, na taj se misli, na ovaj, na soccer.
1: Da, da.
0: A ovaj, ko je bio Žil Rime? Jel to, ta ima veze s time? Ko je ju, da vidim, Jules...
1: Ali Žil Rimet je bio...
0: Rimet.
1: On ti nisi cao, rekao bio, celo zapravo? Ime.
0: Želim je ruke, naravno.
1: Kup Žil Rime.
0: Da.
1: Kup Žil Rime.
0: Kup Žil Rime.
1: Kup Žil Rime mu je bio. Čekaj, stajem, Kinez je bio. Kup
0: Žil Rime was a French football man who was the third president of FIFA. Treći je bio. A, znaš zašto? Zašto je on osnovao svetsko prvenstvo? Postojala svetska fudbalska federacija, ali nije, ama nije imala svetsko prvenstvo. Po njemu se zove jer je on osnovao.
1: I izmislio
0: je
1: aut.
0: Da, i Žil Rime trofej je... Ovaj...
1: I kocka, i lopta je bila kockasta pre nego što je on izoblio.
0: Ja se izvinjam.
1: Dosta stvari je uradio.
0: Evo za... Čekaj, ja sam re bio ubeđen da su FIFA World Cup trofej i Žil Rime, da je to jedno te isto.
1: Ma kakvi
0: bre. A FIFA World Cup trofej je one što liči na sladoled u kornetu sa kuglom gore zemaljskom, a Žil Rime je one što liči na Oscar popularnosti.
1: Pa da, ali ja
0: sam bio ubeđen.
1: Ja znam Fifin jebi.
0: E, pa ja sam mislio da je to trofej Žil Rime.
1: Da nije, brate, škobu, Žil Rime je nešto drugo. Ali to Širli se... me je nešto drugo.
0: Ali čekaj, samo imam jedno pitanje.
1: Nemo
0: se, da li se kup Žil Rime uopšte više? Naravno, ukraden je 83. nikad nije. Has never been recovered.
1: Neko je mazno.
0: Žil Rime trofej ukraden. Postoji replika, stoji u Nacionalnom futbolskom muzeju Engleske, a original je ukraden iz Brazila 83. i nikad nije ponovo. Znači,
1: da,
0: a čekaj, šta se sada...
1: Gremazno, kad je bio sa navijačima.
0: Imam pitanje. Znači ti sad...
1: Vučić uz.
0: Znam. I pišu njega. Sa Dragišom Binićem.
1: U
0: FA Cup je čup, razumeš. A ovaj FIFA
1: čekaj,
0: trofej...
1: Mene zanima, koje je ono što se dobija na svaki, kad je svetsko Ligaš prvenstvo? Svetsko
0: prvenstvo u futbolu.
1: Ima,
0: i kad igraju države. Zmajska
1: kugla koja drži.
0: Da,
1: ono
0: što liči na veliki sladoled sa onoj... Evo ovaj. Ovo ti je FIFA World Cup trofej ovaj.
1: Pa naravno, to je taj
0: znam. A vidi kup Žilini kako izgleda. To... Ja sam mislio da je to ovo.
1: A, iz kupe Žilima se pije?
0: A ne pije, ne pije se, ne pije se.
1: Pa izgleda kao velika posuda.
0: A jeste kapio stvari.
1: A posuda, bre, iz njega možda pije šampanjac.
0: Ali više izgleda kao Oskar.
1: A iz ove kugle možda ližiš.
0: Ima neka žena s krilima. Sad se to uopšte dodeljuje od kad je ukraden.
1: Skrilna žena.
0: Meni sad moram to proveriti. Znači, ja se nešto ne sjećam da je ni na jednom svetskom prvenstvu za moga života da sam video taj trofej Žil Rime. Ja stalno sam video ovaj prvi, taj što je uvijek i na ovom to albuma bio.
1: Da.
0: Uvijek je bio na koricama Fifinog u nekom obliku. Se taj ovaj. Hajmo dalje. Hajmo dalje, ništa nismo skontali.
1: Ma dobro, mislim, tako je kako je, šta sad.
0: Da.
1: 1864. kralj Aleksandar Obrenović ukinuo liberalni ustav iz 1888. i vratio na snagu ustav iz 1869. Rekao, previše ovo za Srbiju, ne treba to vama. Pa smo onda rekli, prvi film, prvi horror film, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Rekli smo da je prvi horror film ulazak voza u stanicu, da su se ljudi usrali živi kad su vidjeli voz koji dolazi do njih. Ali da, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, jedna neverovatna priča, to je Robert Louis Stevenson, je li tako?
0: Da.
1: Znači, genijalština, ja imam neku verziju iz 41. Jako je dobro kada kamera prati, na početku ovaj filma kamera prati Dr. Jekylla koji se susreće sa svima i onda dolazi i pogleda se u gledalo. Jako je dobro.
0: Ja sam se sjetio epizode Dylan Dogger. Evo šta se. Kup žilari mesa dodeljivao do 1970. kada je brazilski tim treći put osvojio kup žilari mesa i dobio ga u trajno vlasništvo. Dobio ga, dobio da nije prelazni više bio. Znači treći put je postao njihov. E, onda su ga ukrali. A onda je, kada je njima otišao trajno vlasništvo, napravljen ovaj današnji koji znamo, sa loptom gore. Taj sa loptom gore je napravljen. Taj se dodeljuje od 70. i neke pa nadalje. Znači, Žil Rime se dodeljivao od 1930. Od Urugvaja do 74. posljednji put. Okay. A nakon toga ga, kako se zove?
1: Preuzima ovaj World Cup.
0: Da, i the FIFA World Cup trofej.
1: Znači, ne postoje paralelno.
0: Ne postoje paralelno, da. Ja se isto ne sjećam da se ja za života sjećam da je neko podizao taj sa tom ženom s krilima. Znači, to je bilo pre mog vremena. To je bilo još i pre tvog vremena. Znači, najviše, Brazil pet puta. Brazil je bio pet puta. Je, to.
1: A to su svetske prvaci, kad se kaže.
0: Da, i najbolje od svega, što je kup Žila Rimea osvajali su razli, ali prvi koji su ga osvojili od kad je uveden FIFA World Cup trofij je Nemačka 74. I nikoga nije. I čekaj, jel ga...
1: Ko je 74. u Nemačkoj ja bio prvog?
0: Pa ja mislim da je Nemačka.
1: Nemačka bila.
0: Da je Nemačka bila u Nemačkoj. Ali da je 2022. Argentina ga je treći put osvojila, onda se ga i oni
1: verovatno... To su prve sličice koje
0: su postale. Čekaj, oni da to u trajno vlasništvo.
1: To su prve sličice u koje su kod nas štampane.
0: Ja isto mislim da su to prve sličice koje su uopšte krenule.
1: Nemačka 74.
0: Da je Panini potpisao ugovor sa FIFA-om tada. Da je to bio prvi album.
1: Jeste, kod nas sigurno sad.
0: A znači, Argentina je treći put osvojila World Cup trofi 2022. Znači da su oni dobili trajno vlasništvo. Samo što se onda, verovatno se onda izlio novi. To jest, taj će sad biti, sad će u stvari biti prvi put dodeljen novi. Kontaš? Ako je Argentina dobila treći put, dobili su da ga nose kući. Sad je verovatno izliven novi, pošto je to 2022. Sad je 2026. prvo sledeće prvenstvo.
1: Pa moguće da će se
0: ovo što će igrati u Americi.
1: Novi drugačije opet izgledati.
0: Pa nemam pojma.
1: Nije loše da bude izgled drugačije.
0: Nemam pojma, da.
1: Ko neka vrsta što fete.
0: To su jedine stvari koje me zanimaju fudbal, tako neke gluposti, površno, sporedne.
1: I ja, znaš da zlatni gol više ne postoji?
0: Nemoj me zezati, a tri korne penale
1: se
0: izbacili.
1: To ima i kroz gice se važe tri.
0: Kroz gice tri.
1: Da. Dva. Kroz kako gice se dobro, važe dva.
0: Zamisli kad bi se odigralo jedno svetsko kvartovsko prvenstvo u fudbalu po pravilima iz kvarta.
1: Sa ne primam se ni na šta.
0: Na ništa, izvinjavam se. Ne primam se na ništa. Tu moraš nepravilno gramatički da kažeš. Znači, šta je važnije, da kapiteni dve ekipe koje se sastaju u svetskom prvenstvu kvartovskog fudbala prvo kažu ne primam se na ništa u toku svih partija. To je kao vakcina, razumiješ?
1: Da.
0: Ne prinesu nešto toko svih partija. I tu si kao, to si bezbedan.
1: Tri kornera penal.
0: Tri korne penal.
1: Kroz gice vredi dva.
0: Kroz gice vredi dva, zlatni gol.
1: Zlatni gol sa zlatnim tušem.
0: I znaš što još može? Ako izgube sa više od pet razlike razgužavanja.
1: Naravno razgužavanje.
0: A zar ne bi to popravilo gledanost? Čekaj, ne. Jel ti ne bi gledao da uvedu razgužavanje na svetskom prvenstvu? Koliko bi to bilo dobro za fudbal?
1: I posloga po burek i testi i slične fore.
0: I da selektori one čije lopta.
1: Naj, kad Gar ide kući mora se prekine lopta.
0: Jebi ga, da.
1: Kad Gar ide kući nosi loptu.
0: Zašto ja nisam milijarder? Zašto ja nisam Elon Musk da se održi jedno kvartovsko svetsko prvenstvo u fudbalu sa svim onim parama, sa svim onim marketingom.
1: Da
0: se igra po pravilima.
1: Zato što zašto bi svako potrčao 16 koraka tačno, jer ono svi puše cigare sa strane.
0: Kako je bilo dobro, ali zamislite samo da se uvede razgužavanje za više od pet razlike, eto to bi bilo nešto najbolje na svetu. To bi odmah, mislim da bi to FIFA uvelo u novo doba, zlatno doba.
1: I nema pare u fudbalu, nego...
0: Pa što nema pare u fudbalu, tu da izgubiš pare.
1: Ko pobedi, ko izgubi taj, plaća kolu.
0: To su, da.
1: Druga ekipi.
0: Matori, zamisli.
1: Mi smo tako igrali celo let.
0: Ti kao uložiš
1: sve te pare. Ko izgubi, plaća kolo.
0: Ali ja stvarno, ja da sam Elon Musk, ja bih to uradio.
1: Ta sreća moja kad istakle, moju litru cedim.
0: A kola, da se razume, kola je čip kola. Mislim, kola je baka kola.
1: Nije bila prava kola.
0: A gde je bila prava kola? U vreme kad smo mi...
1: A matori, ja sam malo stariji, jebote, šta je s tobom? Ja sam igrao, SFRJ, jebote. Šta ja ti govorim, 89, 90.
0: Kod nas se posle to, posle bilo kog sporta išlo u NAR, NAR je bila
1: piljera. To je jedini put da sam ja...
0: I u NAR-u svi zajedno kupimo neku tu užas kolu.
1: To je jedini put da sam ja rizikovao pare. To je jedini put, ja nikad žao to nisam. Kako
0: nisi kockao i to?
1: Pa nisam kockao, ali ono stavim lovu, pa ako dobijemo, ako ne, i bilo je slatko. Je bilo kad dobiješ, tužan si kad izgubiš. smo dobijali.
0: Ali taj ritual posle završenog bilo kog sportskog meča, da li tenisa, da li, mm. da li tenisa glavom, da li basketa ili fudbala, znači da. Onako.
1: Ili karlinga, već čime se
0: baviš. Ili šta smo imali već u kvartu. Da, mi, ja smo, mi smo imali, recimo,
1: polo na slonovima.
0: Mi smo imali divan teren za, za buzkaši.
1: Da, da, da.
0: Ali smo, i onda kao to, to kad se ide, ide se u nar da, da se da ova, ovi što su izgubili kupe ovima što
1: cross,
0: su pobedili.
1: Lacrosse smo mi igrali sa glavom od neprijatelja, protivnika.
0: Kako se zvalo ono? Kako se to je indijansko lacrosse. Kubansko, odnosno nastavcima za ruke. Pelotes, tako zove.
1: To nije bilo, to je kriket jebati.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Ono što imaš onaj kao nastavak za ruke, onako što se, što se ovaj...
1: To je izlaško masters?
0: Što je izlaško neki masters, imaš onaj kao neke, one, one polu, polu kružne dodatke s kojih se ispaljuje loptica kao šamaran. Za kriket. Mislim se to je pelote.
1: Ne, ne.
0: Mislim se sport zove pelote.
1: Najližeš se pejotle, pa onda pejotle. Ideš na pelote.
0: Čekaj da googlam. Mm-hmm. Pelote, pelote sport. Da, da, da, da, da, jeste. Bask pelota se to zove. Bask pelota, ovaj, i to je baskijski sport odbijanja lopte. A imaš taj do, da nasta, to, to, taj da dodatak
1: jač,
0: za ruke.
1: Znaš koliko to baca jako.
0: Da, da, da, to ispaljuje ako jeste pelota, da, da, da, dobro. Ove...
1: Ali ima varijanta da ispaljuješ prijatelji, ne dođeš na dogovor. Ali ima ta igra.
0: To ja treniram.
1: To je dosta dobro.
0: Ne dođeš na termin, tako zvano.
1: Tako zvano ispaljivanje.
0: Ne
1: dolazak, kako
0: ispaljuješ, pa ne, ne, ne dođem pojavim na termin. Se, da, samo ne, ne dođem. Ove, ajdemo dalje u prošlost mlade.
1: Da, ili kao recimo, pošto znaš da ćeš ispaliti, onda pozoviš još nekog da dođe, pa se njih dvojica sretno, a ti si ih spojio.
0: Tako je.
1: Ti si zakuvao da
0: ja
1: se...
0: Ja sam taj vezivni faktor.
1: Ne, to je jako dobro. Da to, to je vrhunsko govnarstvo. Znaš, a ti ne dođeš.
0: U našem drugi, ne moram više ja da igram. Da. Ajde, mladim, još malo, malo prošlost.
1: Evo, evo, kažem evo, da, evo. Francusko britanske snage su kontranapadom u bici kod Arasa usporile nemačko napredovanje u severističnoj Francuskoj. Da. Mm. Pogledajte ovaj epizodu ovaj, Agelasta kad gostuje, on ili kad priča o upotrebi upotrebi droga u, u nemačkom Blitzkriegu, jako je zanimljivo.
0: To od pre 3
1: epizode. Svineta. Pa dobro, pogledajte i to. Imate i rumenu, imate
0: mislim,
1: i
0: ovo. Mislim, novo je relativno.
1: Da, da. Ako ćete se oporaviti malo od one glumice.
0: 55. Barry Čače svira i malo dačan. Danas i dan čak Barry snimio Maybelline. Mm-hmm. U Chicago, Illinoisu. Pesma je inače adaptirana od Western Swing Fiddle, Ida Red.
1: Mm-hmm.
0: I to je, it's considered to be first rock and roll song. Mm-hmm. Da li to u stvari prva prava rock and roll?
1: Može biti.
0: Maybelline.
1: Pa da.
0: 63. Beatles snimili dva BBC radio programa Playhouse Theatre u Londonu. Ove, 1966. Na takmičenju Regional High School bendova u Freeholdu, New Jersey, pojavio se band The Castiles i sa prvim, to je bio prvi nastup mladog Bruce Springsteena. Na današnji dan pre tačno 60 godina. 60 godina.
1: Unbelievable.
0: Bruce Springsteen 60 godina ima band. Ti nemaš sebe još 50 godina. Razumeš, on kao, on,
1: da,
0: on, da, on ima 60 godina benda.
1: Neverovatno. Hepe pohatko.
0: Hepe pohatko. Da vidimo šta još imamo. Recimo, na današnji dan se 68. Brian Jones iz Rolling Stones se pojavio pred Great Marlborough Street Magistrate's Court sudom da se branio od possession of marihuana, za što mu je naplaćeno 200 funti.
1: U, bracu, nije to jer malo para.
0: Jer je pronađen je kriv.
1: Znaš, nije to malo para bilo tad.
0: Bilo jako puno para.
1: 68. 200 funti, pre ulaznica na kotra
0: bila 22 funti. Baš ti sad čitam ulaznica. Pazi, ovo se smatralo za jedno od skupljih ulaznica u ono vrijeme. Čak je 2,5 funte. Second British Rock Meeting, kako dobro ime, ono. A nastupali su Doors, Pink Floyd, Faces, Curved Air, Atomic Rooster, Kinks, Rory Gallagher, Uriah Heep, Country Joe McDonald, Buddy Miles, Status Quo, Brinsley Schwartz, Spencer Davis Group, Strobes, Humble Pie, i ove, kako se zove, i što je najluđe od svega, to se sve dešavalo, Second British Rock Meeting se održava u Nemačkoj. Ulaznice, be, ulaznice tada koštala u ono vreme, ekvivalent, dve i po funte.
1: Dve i po funte.
0: Za koliko to maraka tad bilo, ne, ne znam, pet maraka. Ali, ovaj, da vidimo što još imamo, 74. Evo, jako dobro što su prvi, ovaj, prvi prevaranti za, Elton, za turnej Eltona Johna po Americi su dva lika ovaj, uhapšene jer su preko pošte prodavala lažne karte za, za Eltona Johna.
1: Za lažni koncert.
0: Da.
1: A napisali su Reginald White.
0: Reginald White, da. 1977. Rod Stewart. Ovaj,
1: došao. Kako je prodan karata kad bi napisao?
0: Da Reginald White je da se praviš blesav, kao se ništa ne kažeš.
1: Mislim da ne bi prodan ništa, napunio bi eventualno.
0: Nije, fanovi znaju materiju.
1: Ma de, vrema, to kažeš, dolazi Reginald White, ono, i tu ako bi crnu kuću napunio plafon.
0: 77.
1: Došao, ej, idem da čujem nekog matorca Reginald White, svira klavir.
0: Da.
1: Mogu bi komu tu Foxtrot da staviš.
0: 79. je ovaj, Elton John ima turneju po Rusiji. Već 79. Ja sam mislio da su prvi kao neki likovi koji su negde otišli, da su to bili VM 80-ih. Oni su neke tip 84. Ali su u kinu. I to je bilo ono huge. Ali ja sam mislio to prvo. Ja sam mislio da niko nije bio iza, uopšte kao iza, istočniji od lupama. Ono, poljski. Razumeš? To sam mislio da... Znači, ovo je bio već 79. Pa je... 1980. Pod nemačka policija uhapsila Joe Stramera posle koncerta Clash-a u Hamburgu zato što je ovaj... raspizdio gitarom nekog lika što mu se penio na binu. I pustili su ga nakon alkotesta koji je pokazao da je nije pijen bio. Nema, naš Joe, bre, čovječe, se tuko trezan, zato što veruju to, što se, zbog čega se tuče. Pa na današnji dan Vet i Billy Bragg podelili number one, kako se zove, spot u glas isto imali, što se kaže, u komad u isto, u komad isto prodatih primjera kad te nedelje singlova With a Little Help of My Friends i She's Leaving Home. A to su, inače obe pesme su obred od Beatlesa. Pa je, to bi bilo otprilike nešto interesantno na današnji dan. Slušamo malo muziki, a to je, moj mladine, sad ću ti kažem, pesma koja se zove We Got Game. Yeah.

0: Evo, stalno se smrzavam, ne mogu nikako da se
1: na... Da, ne, ne, ne ide ti nešto.
0: Sve, sve je, stalno je hladno je, ono, će li ući...
1: Ali moram da kažem da, nešto, da je, da je ovaj, da dobra stvar je da, da je nekako malo noćas bila toplija noć nego prethodnih nekoliko. Ono, nije padalo ispod.
0: Ali ovdje meni, ono, baš...
1: Znam, neće da ćuti, ovo nam je dobro, neko ostane ovako, kad, da sačuvam. Ali mi smo
0: imam i patkošulju, ti imaš patkošulju?
1: Ko nosi patkošulju? Ti nosi patkošulju ispod kratkih majica?
0: Pa ovo sad nosim, još uvijek.
1: Ne mogu nikad. Potkušno nosim samo ispod košulje zimi, ali to, to je...
0: Nosim sad kad je ladno, leti godišnje. Ne nosim, mislim, ali sad...
1: To znači jednom do dva put godišnje.
0: Nohla, ono, nekad mi je potkušulje jedina majica, nemoj to zaboraviti, siliđika.
1: Pa to je u redu, sve ostalo nije u redu.
0: Aj, jebate, da je nije u redu ovako kad je ovako
1: kako
0: ladno.
1: Kako može potkušulje ispod kratke majice?
0: Pa zašto ne?
1: Moj... Ovaj nešto sam pametno teo kažem, ali reći,
0: crna frajerska, nije bela, pa pogledaj kako je lepa crna.
1: Kaže, kralj malog fudbala na petoparcu. stvarno ponekad uživam kad ne razumijem tekst pesme za razliku od ovog govneta. A šta smo tu imali?
0: Nešto je jebalo s Amerikom.
1: A ne, ne, ne, to je pre toga, verovatno, mislim da misli na, na ovog... Na rep koji smo pre toga slušali. Aha. Šta su ovo džukile? On plugged. Nije on bio jeboton ensemble. Kaže, napokon krštena pesma. Da imam, da kaže, da imam drugu stanicu u telefonu, sad bi promenio. Evo, ja kao neka vrsta sportskog radnika prenosim ti pravu istinu. Brazil je dobio trajno vlasništvo, a pošto je FIFA tada bila poštena, nije imala par napred drugi klub, Žili Mirimija. Posle ovoga vašeg traktata zaborio sam sve što sam znao o sportu. Čekaj, znači, zna je bilo nešto najbolje na svetu, što možete zamisliti, da se ulože sve ove silne pare i da se igra po kvartovskim pravilima i da na kraju u finalu samo ekipa koja izgubila odvede drugu na ladnu kolu i da je to sve.
0: To bi bilo
1: a da ja, sam, ja imam toliko para da finansiram sve te gluposti, razumiješ?
0: To bi bilo cool, ali problem je tome što se ne dešavaju cool stvari. Generalno, samo u filmovima.
1: Kaže, boli me kure više, deći ti vas dvojice znaođeno, jel pita neko ovog namučenog čoveka gde će on ići? Dakle, Zorane Kovaču, gde ćeš ti 31. decembra?
0: Pa biće
1: ne može da te čuje, on je
0: otišao
1: ispred cuga, cuga ovaj, pivo.
0: Svaki
1: ispred,
0: put bude ovde ispred, kod ovaj, nas. Jebi.
1: Ulaza.
0: Čeka Sonju da dođe, Sonja ne dođe.
1: Ne daju više kup,
0: kaže,
1: baš zbog
0: gde
1: toga.
0: Gde vam je ona, gde vam je ona što spušta klasik rock?
1: E, novi pehar se više ne dodeljuje trajno vlasništvo, bez obzira na broj svojih prvenstava. Sve, sve, halavost raste. Halavost raste. Ne daju više kup, baš zbog toga što su ukrali...
0: Cokt.
1: Kaže, znam, Migetovi kerovi ga čuvaju u zamku u Rakucu na bezbednom je. Znaš da Migeto zezve da je lično ovog infantina, ovog predsjednika FIFA. Tako je smiješno. Pogotovo sad kad je smršao. Ove, gde i šta radi Dumil Kola iz Stare Pazove i da li ona zapravo bila paravan sa tajnim sastojcima za proizvode gospodina Zarudice?
0: Tamo isto gde je Aquarius Kola, isto gde je i Baka Kola.
1: Pa mlađe ima dobro, ti si ima dobru kolekciju tih, ove, kako se zove.
0: Nismo,
1: ti si ima jako dobru kolekciju
0: sve.
1: Etiketa sa otkog
0: kola. Ja, imali smo sve sačuvane kole koje
1: su
0: bila.
1: Nisi mogo da imaš sve, jer niko ne zna sve, ali, pa ali si imao, ima baš dobro. To ste vi lepili neki plafon, ili tako?
0: Ne, mi su to lepili zidi za koka.
1: Na zidi, da.
0: Iza koka, sve bila izlepljeno.
1: To više nije tamo, jel da?
0: Kako, mora da je otpalo vremenom, treba otići.
1: Ne,
0: treba ne stavili su rešetke da, svuda, ne mogu klinci da sede.
1: Da.
0: Zatvorili su sve.
1: Jel je tu bio čuveni, ja sam vidio kod tebe, sam vidio na nekoj, ovaj, li si to doneo bio jednom, ti si imao onaj moj omiljeni, onaj što bio pisaću mašinom na papiru na kvadratiće.
0: Ne, to smo, ja kupili 93. na nilonu.
1: Matori, šta je to bilo? Išli. Lik je otkucao ladno.
0: Žuto, žuti sok, naranđa i... Naravno, mora da napiše ono.
1: Ja
0: sam
1: ti
0: smijem pokazati,
1: pisalo je sok.
0: Bila je kola, žun, bilo otkucano.
1: Da, ali ovo što sam ja vidio, bilo otkucano pisaću mašinom na papiru na kvadratiće i zalepljeno na flašu.
0: Zalepljeno na flašu.
1: A pisalo je nešto tipa prirodni sok od naranđa.
0: A jebi,
1: neka laž, ono, najveće na svetu. To je najgore što sam video u domenu, da se neko usudio da proda drugom čoveku svoju rukotvorinu i da je tako reklam, i da je tako obeležen.
0: Rasto je kvalitet toga, kako smo izlazili iz krize.
1: Ali onda posle, a samo se prekinulo. Znači,
0: i onda samo nestalo.
1: Da, počelo da raste, kao ova scena ima budućnost.
0: I onda došla sanitarna inspekcija i ona zatvarila kade.
1: Pa ne, nego došle su kole, jebiga, mislim, prave. Došle su multinacionale. I onda, još se Frutela se drži.
0: Frutela se drži zašto Frutela je prašak, tako da šta ih briga.
1: Pa naravno da. I to zna se stavio recept za Frutelu. Jedna lopata koncentrata na olimpijski bazen.
0: Ma,
1: nego je, ali stavio, čip kola, baka kola,
0: Ne, u pravu si Frutella, mislio sam na Step Sock. Step Sock je prašak. Frutella, Frutella je klasična, da, da, da, užasna, jeziva.
1: Ali još ti, da li ti
0: taj ukus, to je najgori ukus
1: na svijetu. Da li ti znaš da u tim svim, to je ono što, mislim, kao ti kažem, zahvaljujući ovaj patreon.com kroz Daško i mlađe i vama svima, mlađe, ja ne gledamo na te police u Lidlu, ali onda kad ulaziš u te neke, ono, te neke, kao, te markete, ono, down, niže, ono, da, niže granga, tu ima tih svih.
0: Visove, takozvane.
1: Ima, sad se reklamira, kako ide reklama, ide
0: Vladislav Petković.
1: Reklama ide za bosanski neki lanac supermarketa, da mi stalo mi iskače na Instagramu litra, flaša soka za jednu km. Znači, kakav je to užas, smatri. To je jeftinije od vode u da, tom istom pakovanju.
0: Zašto to nije voda?
1: Pa verovatno je,
0: voda
1: je skuplja. Iz radijatora voda od prošle sezone.
0: Naranđa iz radijatora.
1: Sad pokusam, znači, pa ti, to i dalje postoji. Znači, i dalje postoji, ne pije cijela Srbija Coca-Cola.
0: Ma koju Coca-Cola, jesi ti normalno?
1: Ne pije Srbija Coca-Cola, čuj, pije, pa pije je, nešto te. Drugo. Pije taj neki Lidl Cola, razumiješ, ili nešto Aman Cola.
0: Pa i mi kad smo bili na selu smo kupovali. Jeftini,
1: kako se zove onaj market sa najjadnijim? Svetofor, ili tako?
0: Da, Svetofor. Svetozar.
1: Svetofor, e, tamo šta kupiš, znači ono in-house marka Svetofora u domenu kole i egzotika i fante.
0: Mislim, razume Svetofora.
1: Pa Svetofora da umreš.
0: Da potrošiš pare.
1: Da umreš, da ne boli.
0: Pa ne, ali, imaš te, ne, ti jeftinih, i dalje imaš jako jeftinih sokova
1: sećaš,
0: i toga.
1: Sećaš baka kole?
0: Pa to ja se
1: baka sećam, kola je.
0: Da. Zove Ištvan baka. Aha, mislim, to izmislio.
1: A to je baka kao.
0: A možda, ali nisam siguran.
1: Ali to bi
0: siguran.
1: Čekaj, pošto onda je boko, pošto a na mađarskom bez kvačice
0: ne,
1: o.
0: Znam.
1: Ako nema kvačice na, onda je boko
0: nije
1: kola.
0: Nije baka zapravo. Kola, baka kola je bila.
1: Mislim, može trebalo se zgore boko kola, ali mislim da nismo poštovali
0: pravo. Baka kola bila na telepu.
1: Baka kola bila na telepu, da.
0: Tako?
1: I znaš šta je bilo, čip kola je bila na telepu.
0: Čip
1: sve manje više bilo na telepu. Ako nije bilo na telepu, bilo je na klisi.
0: Akvarijus kola.
1: Dobro,
0: bila najlepša.
1: U Akvarijus kola su bila još i okej. Okay. Tu je taj lik koji to pravio Kadim, je čak malo i znao da opere.
0: Znaš po čemu se znalo to? Kako smo mi znali da li je ovaj kvalitetnije?
1: A Batarela?
0: Mi smo znali da li je kvalitetnije ili sloši.
1: Znaš gde se prodavala
0: Batarela? Da bi zalepio nalepnicu, moraš da izvadiš malo, ovaj, da malo pljuneš na nju slatkog soka.
1: Aha, da
0: se ona zalepi na
1: zid. A druge su imale ono kao...
0: Ali, brate, slabo su se lepile.
1: Slabo su se lepile.
0: Koje nisu imale šećera. Akvarijus je imao šećera u dobru količinu i lepo se lepio.
1: Ali ovaj, Batarelu ste zaborili. Batarela od naranđe i vodka su me zamalo satrale za doček 2000. Ne znam šta je bilo gore od ta dva.
0: Ujebate.
1: Uf, ljudi, moji kažu, u Svetoforu ima krem koji se zove Bakalinda. Čib je čelarevska pivara.
0: Mm-hmm.
1: Ja mislim da nije, jebate. Čib
0: jeste
1: kola.
0: Čelarevo. Verovatno.
1: Ali nije to pravila firma koja pravi pivo. Mislim, da. Znaš, nije lapta.
0: A kako se zvala ona?
1: Bila Apa kola, da.
0: Apu sam
1: ali to je apatinska pivara.
0: A da,
1: ali Apa kola, Apa kola uopšte, mislim da se da ne stavimo Apa kolu u ovaj, kako se zove, a, znaš da je Apa drugi izraz za loš zadah.
0: Pa naravno.
1: Apa, kao bad breath, jebate. Ali je ovaj, druga fora je što to nije isto, zato što je Apa kola ipak, prvo to je bio sirup kole.
0: Tako je.
1: I, mislim, bila je i Apa kola gotova, već
0: napravljena.
1: Ali hoću kažem, to je pre sankcija, to je bilo 80-ih.
0: Ja sam popio 18 Apa kola.
1: I si umro.
0: Nisam umro. Moji me torci tukli ove...
1: Super je bila fora što se Apa...
0: Tukli alkohola ja ovo.
1: Sve te kole su se prodavale u zelenim flašama od knjaza.
0: Nisu.
1: Nego.
0: Apa imala svoju flašu.
1: Ali to je ta,
0: mala.
1: Kažem. To je ta
0: mala
1: vrsta
0: flaša. Mala imala kockastu flašu. Drugačije je
1: bilo. Kako bre kockastu?
0: Drugačije kola.
1: Apa kola.
0: Male Apa kole.
1: A možda da. Ali ja se sećam Apa kola od litre. Apa kola od litre bila u
0: pa
1: knjaz
0: dobro,
1: flaše.
0: Apa imala verovatno
1: flaše. Zelena knjaz flaša. I sve te, i povremno bi neka bila brown, jako retko, ali su sve te socko kole
0: pa
1: su bile u zelenim flašama. Ma to mi smo to pili, jebote, mi smo to pili. Pa kupiš onaj neki, kad nije bilo ni smokija, nego kupiš onaj neki ono strnjika
0: pa,
1: flips.
0: Pa gugi.
1: Kupiš taj strnjika flips, ono, je, koji je, ono ima ukus bukvalno zemlje. I to kao naši,
0: jebote. Evo vidi flašu.
1: A to je mala,
0: drugačije
1: je bila. Da, imala je svoju flašu, da.
0: Da
1: a sad nađe Apa Cola liter. To je bila onako obična, ovaj, ali moguće da si to promijenilo.
0: Evo, klasična Apa Cola lija.
1: Da, vidiš, to je ono, knjaz flaša je bitno. Supermanda, što je Supermanda?
0: Evo, ovakva je bila, vidi. Evo je, to je ta flaša.
1: A to je ta mala bolja.
0: Mala, koju se ja sakira.
1: To je lepo jebote.
0: Gde nije brate neko osmišljeno.
1: Ja sam to volao da pijem, da budem iskren. To mi je bila kao neka izlapila kola.
0: To nije bilo nekvalitetno. Taj sok je bio dobar.
1: Pa, to je bila kao neka izlapila kola, ono, razumeš. Vidimo kom je rođendan.
0: Evo, pazi, Apa egzotika, pa pogledaj, evo sve nalepnice.
1: Apatonika, kakva kolekcija je. To sve, to u stvari bio to što vidiš, to je bilo u jednom trenutku proizvodni, ceo proizvodni asortiman apatinske pivare.
0: Da, i staro
1: i Jelen. I Pils pivo.
0: Stari Jelen. Ovo, na...
1: Meni je Pils pivo ostalo u sećanju, kad su nas jednom priveli,
0: da.
1: Pa su mene zaboravili.
0: A pa naranđa, ovo su ja stalno na selu pije.
1: Mene u ostale ekipe odvojili, kad su napunili ćelije.
0: Znam, kad ste vi stegli ruku, kad ste rekli svaku čast care.
1: Mene stavili u drugu ćeliju i on zaboravili da, da me puste s ostalima i tek ujutro me pustili i pandur mi dao, kad sam izlazio, dao mi jednu limenku, pošto nije bilo vode, ja kažem, mogu da pijem vode, nisam pio vode ono, od juče popodne, ono, nije mi dobro bilo. Kaže on kao, nema ovde vode, kao, ne radi vodovod, i otvori fioku i da mi, pazi, ono cugali, najnormalnije na poslu, i da mi malu limenku, pils piva, ono, ono 0,3. Ja se to popim, nisam u kuće dođem, a živim 200 metara.
0: Spucalo te.
1: Ja se popim, nisam, jedva sam nabao kuću da se vratim, to koliko sam se napio od te jedne male limenke. Sam bio mrtav gladan i mrtav žedan.
0: A to je staklena flaša, apa kole, 2,5 dinara na
1: limon. Na ovoj da, ej, znaš šta imam? Meni je, Dunja mi je dala...
0: 10.000 ovaj, dinara ovaj traži za...
1: Da, znaš šta sam dobio Dunju? Dobio sam knjaza iz 80-ih sa lepo očuvanom etiketom.
0: Ovaj zrenjanina traži da... E, sačuvaj mi to, molim te, ako možeš.
1: Jako je lepo. Ovaj, potpuno, ono, baš je za, da je staviš u kadar, da je izlaka...
0: Pa za kadar će
1: da, da je nevjeti. Sad kupljena. Znači, ona to old school etiketa sa zelenom i sa malo crvene, onako, ono, da si kiždala voda.
0: Kiždala voda.
1: Čip kolu je pravila pivara Čelarjeva. Bila je u staklenoj embalaži, bonus kola iz Futoga. E, to je bila... to je bilo koje se koristila za lečenje zadebljalih peta po staračkim domovima.
0: Da,
1: Super Manda, konkurencija Frutabeli iz Kule, jer je pravila porodica Mandić. Alpina i zapadni. Ljudi, Alpina je...
0: Svaka porodica imala znate, svoju. Kao što svaka porodica u Srbiji ima svoju rakiju,
1: Alpina
0: tako
1: je,
0: imala domaću kolu.
1: Alpina je licenca. Alpina nije no, domaća izmišljotinja. Alcina je... Alpina je
0: Andudler varijanta.
1: Da, da, da.
0: Ali liči to, na to.
1: Pa da, zato što...
0: Otkupio neki lik ovdje u Srbiji.
1: Ali to ti je generičko ime za ta austrijska ili kovic švajcarska.
0: Nije to generičko, to je posebna vrsta.
1: Ne, očekujem
0: Andudler je klasičan.
1: Da, da, da. To
0: nije on isto brend.
1: To je zajedničko ime za kole, kao kole, samo za tu vrstu pića. To su neki, šta su to?
0: Pa
1: kao?
0: To su neke biljke, neke planinske trave.
1: Ja to ništa ne vjerujem. Ti stvarno vjeruješ to kao planinske trave?
0: Ma dobro, nije to već ne... 1000 godina, da, ali je sintetizovan ukus toga.
1: Đuki kola.
0: Pa da.
1: Pa onda ovako, jebem ti, šta smo još imali. Prijatelji, ja smo u Svetoforu na Bežaninskoj kosi kupili slatkiša. Mogu zamisliti kakvi su bili slatkiša. Čekam da se sklopi ova poruka, jel se pominju kontejneri kola?
0: 10.000 dinara za APA kolu flašu, ajde beži bre.
1: Da, kome to treba, jebuti, za šta tačno. Ono.
0: Pa ne, nego su, mislim, preterivanje. Evo, ovdje imam puna za 2000.
1: Puna?
0: Puna ima za 2000.
1: Ja imam jednu kolu, znaš ono kad je Coca-Cola krenula sa onim, kad je bila ona kampanja da kao stavlju nekad najčešće imena na etikete.
0: Da,
1: ja sam
0: da.
1: Dobio, baš kao u to vrijeme su kao ovi neki viđeniji medijski poslovnici, ja sam dobio lepu baš, ono kao Daško je pisao.
0: Piše Daško,
1: da. Nikad nisam otvorio stojim kod kuće 0,25. Mm-hmm. 0,25 izgleda kao da je sad ono, to zgrad može popiti.
0: Mi imamo ovdje DAF pivo što smo dobili od 20.
1: Da, i to nismo otvorili. Nije otvoreno? To nismo otvorili, da nismo to nešto.

0: Ja mislim da jeste.
1: Je to neko pokušao?
0: Kad se mi nismo rodili. Znači,
1: a mislim da pre bilo, da.
0: Pa da, to je za crkovo vreme bilo.
1: Evo, dobro, dobro. Pa okupimo se da igramo PS. Bude naš četvorica, kupili svi grickalice, slatko, alkohol. Ove što je domaćin zadužen za sokove, ponosno iznosi 2 flaše, 2,5 litara Pepsi Twist. Dupe smo mu pomerili jer je stipsa. Ali sad po ome što čujem ispada da je teška buržoazija. Pa ljudi, vi ne
0: Pepsi
1: znate koliko
0: Twist?
1: Stvari su mnogo gore nego što ikad možete
0: Pepsi
1: pomisliti.
0: Twist? Da,
1: sa limunom. Pepsi sa limunom.
0: A.
1: To je bio Pepsi. A, da. Duff pivo može sad u Lidlu da se kupi. To je, aha, kao napravo se baš kao brend da se prodaje. Da, Duff pivo, to je dosta interesantno. Šta? Ima klakir i taj uže sad u 2 litarci da se kupi.
0: E, pa to bi ja uzeo da probam. Više nisam to. Ja jako davno sam
1: jedan.
0: A meni
1: najbolje bilo kad sam ja dugo. Ja sam do svoje neke 30. godine bio ubeđen kako niko na svetu sem nas ne zna za sok od zove. I kako bi ja strašno se obogatio ako bi otišao tipo u Nemačku i napravio. A ono sok od zove poreklom iz Nemačke. Okay. Tamo prvo počeli da ga prave.
0: Da, da.
1: Kad znaš kao kad misliš da nešto onako,
0: da
1: mi, ne mi nego kao kad ta naša, to su kombinacije izolacije, socijalno naš sankcija i tog nekog ono, inače pre toga mi smo imali, inače kad pogledaš i u socijalističkoj Jugoslaviji mi smo učili neku vrstu kao što Amerikanci imaju American exceptionalism. I imali smo mi, brate, Jugoslav exceptionalism koji je bio baziran inače u potpuno laž. I onda ono kao, znači, mi smo tako mišljali kao, e, kad bi mi, ne znate vi,
0: jeste vi šta je, znaš, kao, pravite vi našu štrudlo, ono, nemačka štrudlo.
1: Pa sve,
0: da, ne znate,
1: Nemci,
0: rimflash,
1: ne znate, Nemci, ne znate vi šta je sarma, znaš, ili ono kao, pa ili kao, e, nema ovo nigde, da kao, niko ne zna kao da umoči leba u ono od pečenja od mesa. Da, nikom to nije na kugli za maćku palo na pamet dok nije ono stano je kod Kragujevca to radio. Sve to naši mišljen.
0: Najbolje što sve to postoji i najbolje u Njujorku. Razumeš, to je najbolje
1: bravo,
0: od svega.
1: Bravo,
0: znaš,
1: sve
0: to,
1: postoji u Njujorku i bolje.
0: I bolje od ovog našeg. Aj, pušte.
1: Slušamo Maxi intro.

0: Slušali smo ogledala Rijeka, Rijeka, grad koji teče, kobasica koja peče.
1: Kako je dobro.
0: Najlepši rock and roll grad, u njemu vlada rockerski sklad.
1: Tako, gitaru svira i stari mlad. Mlad.
0: Ja sam navodno mator da sam pio bozu po slasičnici u Skoplju.
1: Eto.
0: Dobro, mislim, znamo da smo svi tako pili bozu, nego mi zanimljalo da li ikad ikom palo na pamet da flašira i prodaje. Nima. A mislim, to malo ima i problem jer ono je realno kratkotrajno, ono je brzo vrisne, jer ima aktivni kvasac jebiga.
1: Pa zato što ište stabilan sistem. Ja za dobru bozu, ladno pare vrisne.
0: Zbog ove pesme Njukovati Beograd, iako živim u njemu, ovo je za tri atomski instant, molim vas, ne možeš tako protiv Maxa intro, a to su 80s poslenici. Najče mi kad napišu srpske reči koje ne mogu da se prevedu na drugi jezik i onda stave merak i inat. Klakir je dobar samo ko je hladan na negotinskom vašaru uz mekicu.
1: E pa ja hoću da probam ovaj klakir.
0: Nemate vi pojma šta je čista hemija. Ono što su potrovani za ozovačom su i danas balsamovani iznutra, a pilo se dok se tehnolog nije navuku, pa mu uzorak bio slab. U svetoforu klakir 50 dinara za 2 litre. Ao majku ti jebem. Klakir i kabezu je pravio bahu s paraćin.
1: Znači ima u svetoforu.
0: Traubi soda, volim traubi soda.
1: Dobro je traubi soda.
0: Sam volao.
1: Traubi soda je grožđe.
0: Traubi soda, da.
1: Grožđe, grožđe.
0: Traubi soda, majko mila.
1: Čekaj.
0: A i volim dobar sok od grožđe, jer Garić pravi tako dobre sokove.
1: Pa kad dobro, to je baš pravi.
0: Drvo života se, ja mislim, zove. Mm. A ako ne možete, tako nabite, znam da ih služe u jedinstvu gore na Vicu.
1: Dobri su svi sokovi, njegovi su ono, imu, dobar mu je celera. Znaš da smo uzeli od celera njegov sok, maturi?
0: To ne mogu stvarno.
1: Nemaš pojma.
0: Ne mogu sokove od
1: povrća. Ma ne, slušaj kako sam ga iskoristio.
0: Podmazo bajs.
1: Ne. Nego stavam prije supu.
0: Pa da.
1: Naprijed kockice za supu stavili, zaledili litru.
0: Pa to da.
1: Znaš ti koliko je lepa supa kad ubaciš
0: taj sok? To tako bih ja koristio.
1: To ne vidim.
0: Ili bi ga linuo kad pravim, dodao bi ga, pošto mi jako mrzio seckam u sofrito, jebi ga. Kad praviš bilo šta, ono bazu za...
1: Temeljac praviš.
0: Pa za temeljac, da.
1: Temelj, kamenac.
0: Temelj, kamenac.
1: Znaš ti koliko je ovo dobro.
0: Ovaj, nego mladene. Nagradno pitanje.
1: Kupili smo jabuku. Nagradno pitanje. Kupili smo jabuku, celer i još jedan, ne znam šta je bilo, ne, tri flaše.
0: Od Garića?
1: Da, jako su
0: grožđe
1: dobre.
0: I ananas su jako dobre. Ne znam od koga tačno s Fruške gore dobavlja ananas.
1: Pa od Peđe ananasa sa Fruške gore.
0: Da, ali od svakog grožđa mu je vrhunski, to je nešto najbolje sve.
1: Da.
0: Znači, da Bog se obogatio.
1: Nek se Bog zaslužio.
0: Nego mladene, pitanje koje smo, ja se sećam, pre jedno 15. godine smo ovo isto pitanje postavili, sada ću da te ponovo pitam, da li znaš šta je vatoped?
1: Zaboravio sam,
0: ajde, vatoped. Iz koje ti je, kao šta ti zvuči? Ajde, kao,
1: a znam da smo prvi ličali.
0: Kao IQ, ja sam Steven Fry, ti si neki od gosti.
1: Ja sam,
0: bilo koji.
1: Ja sam pečen, ajde, ti si Fry.
0: Šta je ovaj vatoped?
1: Vatoped je...
0: Da. Bi, ajde, svojim rečima.
1: Da,
0: šta ti liči? From which walk of life? Iz koje oblasti života?
1: Vatoped bi trebao da bude...
0: Je to osoba, je li to zanimanje, je li to sprava?
1: To je sprava.
0: Vatoped?
1: Da.
0: Ne, znači se kao velosiped.
1: Ne znam šta je vatoped.
0: Vatoped, ajde malo baš probaj.
1: Teo probaću. Šta deca znaju zajedče? Čika Daško, riječ vatoped je nastala od reči vata kada je jedna žena trebala da skine šminku posle svadbe, nije uspela da...
0: Puno ću ti pomoći.
2: A onda je došla, a jedan na mopedu je njen momak doneo i tu vatu na mopedu, vatoped, i tako nastala riječ vatoped.
0: Nije ti to toliko ni glupo, jer kako pogledaš, kad kupiš nemačke, piše vatepad. Dosta ću ti pomoći. Religijski
1: je
0: pojem.
1: A, vatoped je... vatoped je nešto u crkvi.
0: Ne, dalje. Vatoped je manastir na Fruškoj. Ne na Fruškoj, nego na Svetogori.
1: Vatoped je manastir.
0: I to drugi puh je... Znaš da ovi svetogorski, atomski, svetogora atomska, da svetogorski manastir imaju hijerarhiju. Evo je drugi po redu. Zaboravio sam koji je prvi, verovatno Hilandar.
1: Hilandar je najjači.
0: Ali ne mora znači. Zašto su Hilandari...
1: To je Grace Kali,
0: zašto je Hilandari lupan sad iz 11. veka, a vatoped je iz 10. Može da po starosti.
1: Pa da.
0: Uglavnom vatoped je manastir, zašto ti ga pominjem? Juče su puno usta bila svima vatoped, svi znaju šta je u pičku.
1: To je vatromet po danu.
0: Nisi video šta je Vučić još išao da dočekuje na aerodrom. Pojas presvete bogorodice iz manastira vatoped, koji je došao da bude malo kod nas. Znaš koja primitivija? Znaš koja ono...
1: Pojas nevinosti.
0: Matori. Znaš koja ona... Ona doba starovekovna.
1: Da, jako smo.
0: Izlazi neki deda u haljini, neki tamo iguman manastira. Vatoped.
3: Igoman Stezna.
0: Glavni vatoped. Vatoped zvuči kao ortoped. Ili tako
3: zvuči vatoped.
0: Inače, ja mene nije mrzlo, pa sam malo proučavao. Vatoped
3: znači, zvuči kao ruska verzija.
0: Vatoped znači dete iz grma kupine. Jer je pedo dete, a ovaj kako se vatus je... Ovaj kako
3: vatus
0: se
3: je dete u grmu kupine.
0: Da, znači tako je od osnovanja manastira u 10. veku kada je Bog spasio u brodolomu neko dete i ne znam ga spustio u grm kupine. I u zahvalnost su ga... Ljudi su iz zahvalnosti tu podigli manastir. Da je ovaj, kako se zove.
3: De, a kaže mi pojas koji inače putuje po svetu.
0: Da, pojas, pojas putuje po svetu, kroz Paris, London i Beč. Imamo gosta.
3: I Vučić mu ne daje reč.
0: Čekaj,
3: o Vučić je išao dočekao pojas.
0: U jednom, onako kako da kažem, u jednom onako kovčežiću, lupam sad, 30 sa 20 sa 10, je doneo neki...
3: Nasušni pojas.
0: Deda monah u zlatnom onom epitrahilju je došao i donio...
3: Avionom.
0: Avionom, ne može pojas da ide... Fudoksom jebika.
3: Ali ti varijanta...
0: Phoenix Giz.
3: A čekaj, to varijanta on ti donese da čuvaš, pa on ti onda ukrade i onda traži da ponovo mu vratiš pa i moraš da platiš.
0: Ja obožavam novo vreme nepravoslavne izmišljače.
3: Čemi, šta je, koja je to fora? Putujući pojas.
0: Putujući pojas, on se inače čuvao u manastiru, vratiti, kao to je pojas koji je imala Bogorodicu u trenutku upokojenja i onda kada je se, pošto znaš da ima razlika između ono, to je inače jedno od ovih kanonskih razlika oko kojih je bila pičkaža na ovome saboru, ne u Omre, da su se raspičkali, pre četvrte debija. Bože.
3: 1054.
0: Da, gde je bio stavio mozak?
3: Tu je bio fight...
0: Ne, tu su se raspičkali
3: crkve, nego ne.
0: Nije, gde je bio?
3: Carigradu bio sabor.
0: Nije.
3: Oni su se... U... Jeste, bre. I onda su se popičkali, pa su se ovi vratili. Bacili jedan na temu, jedan na drugi.
0: Čekaj, Council of 1054 je bio... Je bio...
3: Konstantinopolju.
0: Deset dešavamo. Jel si siguran?
3: Pa nisam siguran, ali tako mi nešto kroz sećanje. Da kad su se popičkali, da su se razišli, da su ovi, ovi papski levati bili u ovom, legati bili u Carigradu.
0: Moguće.
3: A ne mogu se sjetiti, možda greši.
0: Na deset.
3: Kada je bila 1054. Davno.
0: Da. E pa jedno je bilo tih oko toga, da li se između ostalog ova, kako se zove, Bogorodica vaznela na nebo kao Isus, da li je ona se telesno ovaj uzdigla na nebo. To je bilo jedno od ovih. Kao, ovi kažu ne, ovi kažu da. Ovi da. I onda, i uglavnom, ovi što kažu da, njima je ostavila pojas. Ali je smiješno što je u svakom slučaju...
3: Kada se raspojasala i otišla na nebo.
0: Ali u svakom slučaju super mi je što postoji nekoliko tih pojasa i svi su originalni.
3: No.
0: E, ovaj iz vato 50 godina.
3: Kao što postoji 400 Hristovih kožica.
0: Da, u Hristovih kožicima više u mojih.
3: Naravno, kao što je ono Dimitrije, Sveti Ćirilo imao 400 prstiju. I ono, sad ćeš u epizodi Crne Goje. Tržište relikvije, to je neverovatno.
0: To mi je najbolje, da,
3: kako ljudi voze
0: kupe. Šta je sve, da.
3: Ono, je 60 jetri od ono, alkoholičara.
0: Uglavnom, taj što je u vatopedu, pojas presvete Bogorodice, koji je ona ostavila, ne znam kome, kad su otvorili isto grob, vidjeli da je nema, osta samo pojas koji je čuvao neki monah, nešto. Takvih ima, ne znam nije koliko, ali ovaj je značajan, jer je ovaj, znaš te fora, onaj pojas kojeg prizna otprilike moskovski patrijarh, taj je najjači. A ovaj je gostovo u Moskvi. A sve je to izmišljotina iz 21. veka.
3: Ja sam gledao
0: sam to da taj pojas tako putuje i da bude, Bog zna kako, da mu padne u nesvijest. To je krenulo 2011. Kada je pojas odnesen u Moskvu.
3: Pa da.
0: U Putinovu Rusiju, da tamo onaj Kiril, patrijarh moskovski, ima svoju žurku sa ono masom do iza dva bloka. Da čekaju da cjelivaju.
3: Ali Kiril ima krst koji se spušta kad ulazi u kolo.
0: Dobro,
3: to je nešto najbolje na svetu.
0: Da, to mi je presno. Da. Uglavnom, ovi su...
3: Ej, jesu ga dočekali. Kako je bilo? Je li bilo ono pogača, neka devojka u narodnoj nošnji? Je li bilo neko kolo da se zaigra na aerodrom? A dobro, je li bio još neko s njim? Nije on sam dočekivao pojas?
0: Pa ne znam ga sam je tamo...
3: Je li ga celivao?
0: Celivo ga je.
3: E, to mi je važno.
0: Celivo ga je. Evo sada... Dan, je li sad Spasovdan? Šta je sledeće?
3: Ne.
0: Znaš da ima da su prošle godine... To izgleda fora kao što ti i ja se trudimo da svaki neuranak ima neku temu.
3: Vidio sam da Gaga Antonijević snima film koji se zove Sretenje. Majko moj, to je
0: namenjeno kretenjima.
3: To su novi Nemanjići, to će sada bude ono 400 milijardi ziliona.
0: A ulupano, da, pošto je period piece, jebi ga, ono, počići. Tako, nego sam htio da ti kažem da je, primetio sam da je to nekako, to kao što se mi trudimo da imamo svaki put u neuranku ili nekom drugi da svira ili da bude neka tema ili nešto. Tako i ovi, ono, bile, znaš da bi onako šetanje ruke? Znaš da bi onako ono komad leša sustav? Uvijek bude neki...
3: A bude, no.
0: Ovo se prvi put, uvijek bude neki komad leša koji neko treba da prošle.
3: Rebro, da ovog...
0: Spasovdanska litija. Pa se sjećaš da su bile neki, bile su...
3: Nosi komad nečega.
0: Šivila ruka Nikolaja. Na Nikolaja je bila ruka u pičku. Žili mi ruka.
3: Ne znam šta je bilo.
0: E, za ovaj spasodan će biti pojas.
3: Znam, to se zvalo Paci pet.
0: Za ovaj spasodan će biti pojas, ja mislim. Da, će, da su to napravili.
3: A to sad za to, jel da? Ja mislim da će ići. Pa da, mora se celiva. Znaš, jako je važno, jer je to, vidi, s obzirom da naši ljudi ne vole da se vakcinišu, onda se ta kolektivna imunizacija radi tako što svi ljube.
0: E pa danas je spasovdan.
3: Pa danas?
0: Da, pa spasovdan. A jeste, a to je kao vaznesenije. Uh-huh. A čekaj, spasovdan, kad se, je li to uspomen na Bogorodicino vaznesenje?
3: Ne znam, ja sam poružurio, ja sam se sineć vazneo pivom. Tako da, izgleda da sam u prvi, ja sam po australijskom vremenu se vazneo.
0: Od danas značajnih datuma ja izdvajam dan nezavisnosti Crne Gore i braći i sestrama crnogorcima i crnogorkama čestitam dan nezavisnosti.
3: Čestitamo.
0: Ste se spasli. Mada njima je ovo spasovdan. Malo bolje razmislim. Ovo, ako postoji
3: spasli se od Srbije.
0: Ako postoji spasovdan, onda je to crnogorski. A šta je Vučić rekao?
3: Mi smo njih voljeli, ako oni to nisu želi. Kako je rekao?
0: Ne, krivi smo. Oprostite nam što smo vas volili više nego vi nas. To je najveća blamaža u istoriji.
3: Čuješ,
0: recimo, koji su običaji verovanja za današnji dan, pored pojasta?
3: Znam.
0: Evo ovako, sad ću ti kažem. Mm-hmm. Srpska pravosnažna crkva i njeni vernjaci danas obeležavaju raznesenje. Slavio 40. apostola Vaskrsenja Hristova, kad se Gospod Isus uzna... Pa nije jebote, nisu vazno 40. nego 3. dana. Kako 40 dana?
3: Ne, 40. se vazne, od 3. dana je...
0: Vaskrso. A šta, pa vaznesenje je bukvalno...
3: A zato je 40 dana kad ti duša...
0: Vaznesenje znači uznose, ali ascension.
3: A zato je 40 dana od toga, jer ti 40 dana duša luta. Jebote.
0: Ne, luta ti kad si Isus Hrist, jebi ga, to vlasima luta.
3: A luta, brate, nešto se dešava tih 40 luta. Dana, pa nakon
0: kad
3: zašto...
0: Kad si gad,
3: što se ide na grob na 40
0: si,
3: dana?
0: Kada si, zašto pagani? Kada si son of God, kada si son of God, a ujedno je God himself, kada si son of God, a ujedno je God himself, onda toga nema. Onda, on ide po kratkom postupku,
3: razumiješ.
0: Učenike iz Vitanije, blagoslovi ih i uzneo se na nebo. Dok su učenici posmatrali oblak koji je sakrio Gospoda, anđeli su im rekli da će Isus da se vrati na isti način. A oni ga čekaju. Da.
3: Pa da, anđeli da, im rekli da, da, da, da
0: kaže, ko ne poveru, ovo biće osuđen. Evo, ga dižem dva prsta. Ja ne vrem u ose ranje, nisam retardiran.
3: Sudite. Ove, žakuz.
0: Ja imam više od 5 minuta školovanja, ne verujem u to. Pa onda čekaj, slušamo običaj verovanja.
3: Što ne kaže lepo, ko ne vore pička? Razumiješ, više bi naših ljudi gledali, brate, neću bujem pička.
0: Organizuje se litije, sveštenici obilaze oko crkve, izgovaraju molitve, u mnogim selima se ljudi okupljaju oko mesnih zapisa. Mm-hmm. Šta su mesni zapisi?
3: Mesni zapisi su zapisi kad si posljednji put mogao da kupiš meso.
0: Jel to opet neki izgovor da se krka mesina?
3: Zadnji put kad sam mogao da priuštim sebi kilo mesa, govedine.
0: Mesni zapisi su najstarija stabla u selu.
3: Pa da.
0: Također, mladići i devojke beru cveće za gatanje. Mm. Ovo je gatanje stara hrišćanska tradicija.
3: Dobro.
0: Majko, mili, imamo mi jedan praznik.
3: Devojke od slamčica, od ono...
0: Jer se kaže
3: bući,
0: da je...
3: Bući sokova. Slušaj. Prave pletenice, a momci od baka papira, ba momci od etiketa od baka kole, lupe sebi na čelo.
0: Pička ti mater. Bući
3: dobro, mora biti neke običaje. Najgore. Ali je najnovije nešto.
0: Jeste. Tradicionalno se etiket od Mozart kladionice prinosi, tako je, na vatru od tokaja upaljača. I kaže se koliko dimova, toliko pobedničkih timova. I koliko...
3: Dream
0: koliko
3: snova.
0: Varnica, Dream snova.
3: Dream snova i koliko varnica, koliko parica.
0: Toliko iz X-a onda, i u keca.
3: Onda devojka uzme maliciju. Mladić uzme maliciju dezodorans.
0: Narodu se smatra da je spasovan.
3: Prska okolo i pali. Da. Zapali maliciju i prska okolo plamenom.
0: Si probaj nekad da napuniš usta brašnom i da gruniš na recimo na sveću. Izgleda kao da bliješ vatru. Što dobro, brašno
3: kako
0: gori.
3: Ne, pa to je
0: brašno
3: osnovno.
0: Gori, čoče.
3: A meni su, kad sam bio mali, za drugi rođendan kupili sveću i kilo brašna.
0: Da, i rekli, što,
3: i rekli su,
0: nemamo za televizor.
3: Igraj se, sine.
0: Nemamo za TV. Verujući da je spasovdan... U srpskom
3: to je narodu, vežbanje za prdnuti u sveću.
0: U srpskom narodu se smatra da je spasovdan dobar dan za gatanje. E, jeste, jebem ti hrišćanstvo. Ono bukvalno Hrist sedi i plače. Jeste. Klalo se jagnje, spreme se cicvara.
3: Tako,
0: na ovaj dan muškarci ne bi trebalo se briju, žene da se umivaju, deca da se kupaju. Imamo mi neki običaj gde se to podstiče higijena?
3: Nema, higijena je normalno.
0: Ima neki običaj da kao na ovaj dan bi trebalo oprati više veša nego inače.
3: Ne.
0: Jel postoji ta verzija? Kao tipa, na ovaj dan se operite iza ušiju. Ono. Jel imamo takav običaj? Neki, bilo kada. Sve ono, ako inače higijenski minimalizam ukinite još.
3: Tako je.
0: Sve
3: je
0: tako. Kao, na današnji dan se veruje da bi trebalo oprati veš koji velika, dve ture velikog veša.
3: Da, ali onda ubiješ.
0: To nema jebote. Ono.
3: Ne razumeš. Pranjem zuba ubiješ karijes, a karijes su isto božja bića.
0: Ne bi trebalo spavati na spasovdan, jer čine će se dremeti cijelo godine čim završim emisiju. Ove, tako
3: kao što se ne kupaš za ovaj nikad. Za vremena ove Ognjene Marije.
0: Nikad se bre ne kupaš.
3: Jel vuče za noge, hoće te udavi.
0: Hoću da nađem
3: znači,
0: jedan.
3: Znači nema kupanja. Ilija Gromovnik isto je zajeban, hoće te ubiti.
0: Se jave teolozi amateri iz publike da kažu imamo li mi neki običaj za neki verski praznik da ide se baš tipa danas se dva put operite.
3: A jest,
0: ono tri put tri veš kuću spremite kako treba.
3: Pa da postane peder.
0: Znaš nešto ono tako tipa ono.
3: A neće mirisati znaš, ko pravi muškarac. Pa znam, se bude da. Opra,
0: da li ima sve nešto nemoj prati, nemoj spremati, nemoj higijenu ni na koji način jebote ono. Da. To garant sve ludi vladika Nikola Neokupan izmislio ono. To je on je bio opterećen time. On je bio ubeđen da se pranjem skida duša ono da je to ono put satane u telo.
3: Zavisi ako se mjesec dana ne kupaš stvori se duša. A, oko tebe
0: hitinska
3: duša. Hitinska duša.
0: Ajmo malo muzike, vidimo djece.
3: Ajde.

0: Teta Đana. Znaš te Tađanu? Te Tađanu na Nini pevala nam je Un'estate Italiana, mm-hmm. Noti Magiche.
1: Dobra stvar.
0: Ove, kako ne, odmah kada proradim italijanski ponos u meni. Ove, Italiano veru mi se odmah desi.
1: Ove, da, ti si teško, ma šate mi kantare.
0: Jo, ti izlašate mi kantarišem.
1: Šate mi kantarišem je ovde.
0: Kaže, na primjer, SPC kaže da je običaj da se od Uskrsa do danas pozdravljam sa Hristos Vaskrse, pa vi sad vidite.
1: Jebo, baš te go preterali.
0: Kaže, meni je strašno kako vaši slušaci slušaju ovakve sranje od muzike. Imamo nekih naznaka higijenskih praznika, recimo na cveti devojke treba se umiju cvetnom vodom. Onome koje su stavile latice cveća preko noći.
1: To nije, no nije loše.
0: Da, Čib inače nemačko ime sela koje je danas Čelarevo. A, vidite, čak ima, a ima i priča. Či Čib kola nije od nastavljena cveđanja čibulja.
1: Nije.
0: Na 1. maj žene,
1: ima taj ukus.
0: Na 1. maj žene ne bi trebalo da se briju, muškarci da se kupaju, a deca ne smeju da idu u prirodu jer ih čuvaju baba i deda. Kakva stvar, kakva stvar. Znam da sigurno dolazite 10. novembra u Luku Beograd na Borisa Brejiču.
1: Sigurno, kako ne.
0: Dva puta. Onda,
1: uzeo sam stan na dan. Mislim, da. Taj dan ću biti...
0: Spasao dan je vezan za Uskrs, pa je zato zbog toga i Festu Mobile. Pošto je toliko dana od Uskrsa. Da. Nego, znaš, mlađi ja sad gledamo celu ovu majmunariju na aerodromu i te ono što...
1: Prvo ono deda izlazi sa tom kutijom,
0: sad
1: razumeš?
0: Da citiram crvenu jabuku.
1: Sam rekao da ga dočekala mlada omladinka.
0: Pa mora da.
1: Moma. Moma. I to Ašik Moma koja baca neke latice ispred njega. Da. Djedo ide, stari Grk.
0: Djedo pedo izlazi.
1: Stari Đedo nosi tu kutiju ono sa je otvoreno unutra taj pojas.
0: Što bi rekla?
1: Vučić stoji naravno ono.
0: Skoči da celiva. Imate nešto da isceliva?
1: Ima usne za celivanje,
0: za celivanje, nego mi je znaš kao zar ovo što vidiš nazivaš nadom, što bi rekla crvena jabuka. Kad ih je bilo 100 na pojasa.
1: Nema, to je to teško. Ko o čemu mi pričamo?
0: Čemu mi pričamo? Nema nikakvi. Ti ljudi se 2000 godina pretvari da su mentalno retardirani. Kao, idem sada da... Kao to znaš da nije to. Kao, znaš da u kutiji nije to što tvrde da je u kutiji. Znaš da to ne može. Da, znaš da je sve je laž. Sve je bolna laž. Ono, laž nikad ne bi... Ali, znaš kao moment da se... Nas da ovo su, mi sad pričamo, sluša prosječan stanovnik, mi bi umro.
1: Otkud ti znaš ošte da je to, taj deda?
0: Ma sve je bre prevara, laž.
1: Tamo iz aviona, niko nije vidio da taj avion slete.
0: Za početak ne postoji majka Božija, za početak, od svih početaka.
1: E, sad si preter.
0: Znaš, ono kao.
1: Sad si preter.
0: A tek što je nije ostao pojas kad se vaznela jebo mater. Tek to što se nije desilo, na to što i ne postoji već. Ako znamo da ne postoji, onda sve ostalo dalje laž. Ali ajde.
1: Vaznela se bombom Vojislava Šešelja.
0: Vaznela se, da. I onda ono kao, i onda, znaš, kad slušaš tako te onoglu i vidiš kao, da prosječan, znaš, da prosječan sad konzument medije slušava našu emisiju, kako mogu ovako da pričaju, bi bilo
1: ne,
0: kao,
1: nego...
0: kako mogu ovako da se ne pretvaraju, dobro, da su potpuno glupi ko kurac, ono. Katastrofa, katastrofa.
1: Ljudi, onako, kakva sad ću ti reći zašto, tako je lakše, tako
0: država,
1: je ljudima lakše.
0: Pa, neka treba uraditi ono što treba, nešto
1: pa,
0: lakše.
1: Naravno, pa to.
0: U stvari, kad naš čovjek bude počeo da ono kad pravi kuću, da ne uradi ono što je lakše nego ono što je bezbednije, kvalitetnije i bolje,
1: počelo ćemo mi biti Slovenije.
0: Onda ćemo pričati o svemu
1: ostalom. Mada i tamo ljudi vole
0: se zavaravaju. Vate ljudi krimine, naravno.
1: Ne, vole se zavaravaju, to mislim.
0: Ljudi su...
1: Mislim, na kraju krajeva, nije li veliki pesnik sa Koševa rekao, ako su to samo bile laži, lažimo se, bar još malo, ako su to samo bile varke, varajmo se, varajmo. Tako da molim te, svi znamo da ljudi vole da se zavaravaju.
0: Vole, naravno, mislim, ima krajeva sveta da su ljudi pobožniji 100 puta više nego ovdje. Ali mene je kod nas fascinantno baš to što ja znam da mi imamo u svakom istraživanju, kad se uradi neka ono sociološko, psihološko, ti vidiš da kod nas je bukvalno, kod nas je to participation without believing. Mislim, niko zapravo ne veruje u to sranje.
1: Pa ne, samo mala grupa, se jebi gde ljudi dođu.
0: Ali samo mala grupa izuzetno opičenih ljudi veruju u to. Znači, to su ljudi s kojima ono baš ne želiš da imaš ništa zajedničko jer su potpuno
1: ludi. Ljudi,
0: da, to su potpuno ludi ljudi koji ne žive, ne delimo istu stvarnost sa njima. Ali je fora što državni vrh udovoljava takvim ludacima.
1: A dobro, zato što
0: Vučić
1: tamo
0: ide ljubi, ono kao šta je, ono, zneveru, šta laže da vede, nisi debil, razumeš, kao. Ali idem sad tamo, idem kao da, idem da malo iskrestićujem tamo, razumeš,
1: i da pokažem ono, to je
0: predstava za moje degenerike,
1: razumeš,
0: to je ono strašno.
1: Mislim, on je tamo riba u vodi, da se razumemo, on na tim
0: debeli,
1: stvarima.
0: Debeli, sad si to rekao za Majku Božju i možeš uvek jer je tvoja emisija. Kad je neuronak? 27. juna. A nešto sam te još da kažem, ajmo u djecet.
1: Ma, idemo u djecet, dosta je bilo. Za ovu nedelju.
2: Djecet. Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Bićemo svedoci pojave kakve savremen čovek nije video. Stiže klimatski fenomen, biće razoran. Extreme heat dolazi kod nas. Evropa beleži posljedice s velikim sušom, kada će kod nas da stigne.
1: Kako je to jet set, brate?
0: Uletalo mi, na, morate kliknuti ovdje, bilo crveno, a ja sam debil.
1: A na crveno slovo je ospasov da mu se kliknu.
0: Na crveno slovo krikće na crvene linkove.
1: Sve kličevo. Razumem, potpuno razumijem.
0: Valjda me razumeš.
1: Da. Raskoš na crnogorskom primorju, utiče ovo, volite. Pevačica nasledila luks vilu s bazenom. A očeva
0: bazen,
1: odluka iz mladosti i dalje se prepričava, rekao je, neću da dozvolim da, i onda tri tačke ne bili mi kliknuli, eđo, ako mogu ću da kliknem.
0: Kuđo.
1: Prespavao sam u jednoj prostoriji Sloba Vasić situacije na aerodromu u Cirihu.
0: A, mi već drugi dan ulazimo u Sloba Vasića, ne znamo ko je.
1: Sloba Vasić na, u aerodromu u Cirihu, čovjek koji ima za avionsku kartu.
0: Samo ti kažem da ne, srpska glumica nikad nije otkrila ko je otac njenog sina. A ko je srpska glumica? Milica Miloš. Milica... Žarko Jokanović nije otac njenog diteta. Ja sam mislio da su oni. Milica Milša je bila... A, neko drugi je ovaj, rasplodio, a ona se kaže, a onda uživo u ljubavi sa scenaristom. Nije prošlo mnogo vremena, počela sam da mislim o njemu. Čekaj. Duži niz godina uživo u skladnom braku sa Žarkom Jokanovićem.
1: Da, da.
0: Kaže,
1: čekaj, čekaj. Sa
0: Žarko
1: Žarkom?
0: Je pravi vitez, osvajao me na pamet, na šarm, duhovitost, znači mali kurac. Nije prošlo mnogo vremena, ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu. Joj, ja vidi familiju Milša. Možda ješ sin od Milice Milša?
1: Sin Milša.
0: Siniša Milša.
1: O, jel nasledi, jel glumi na Kevu? Jel nasledio talent na Kevu?
0: Sve je nasledio na Kevu.
1: Piše ko Ćale, glumi ko Keva, dakle, vrh, vrhunski.
0: Izgleda ko...
1: Dajte mi odmah njegov, dajte mi njegov fiksni telefon da ga zovem.
0: Čekaj, ja sam gledam
1: između
0: ko je.
1: Između 2 i 5 dok spava. Da se ne javi.
0: Pevačica nasledila.
1: Čime se bavi slabe, on? Čime se bavi Klinja?
0: Ne verujem da mora reći.
1: Nije Klinja, viš, taj ime.
0: Klinja ima 3 milijuna godina.
1: Koliko ima godina?
0: Ne znam. O, 11. Izgleda kao da se programira po ceo dan. Ove, kaže, svirali su Knez Mihajlov za džeparac, a onda su osvojili 100.000 evra.
1: Ko je to?
0: Pa, neki što su svirali u Knez Mihajlov za...
1: On koji bend u pitanju? Klikni.
0: Ove, hoću da... Nije bend. Dvoje neko dece. Ček, evo, ajde kad baš hoćeš.
1: No, kliknemo, ono kad su djeca upeo. Voliš kliknut kad su deca?
0: Eva.
1: Pedo stari.
0: Pilerovi danas žive život i snova. Samo za placu u Beču iskiširili bogatstvo. A evo kako danas gledaju. A evo i evo.
1: A to su oni što su prije pobedili.
0: Investirali su u izgradnju velike poriče kuće kod Beča. Da planiraju zajednički život sa Leki iz grupe Balkan i Beća oprema nameštaju. Nameštajemo ove i to. Sandra, Daniel i Darko poznati kao Pilerovi.
1: E, koga ti najviše voliš? Da, ti voliš Maju Bera.
0: Ne. Maj,
1: znam da ne voliš.
0: Ona mi je žuti znoj. Ona mi je žuti znoj. Šta radi, snima s njom? Sećaš koliko ona jedno vrijeme bila stunning and brave? Ona, znači, to se nije moglo živjeti. Bio si na Twitteru, ja sam tad još bio na Twitteru. Bio sam tad još sasma na Twitteru. Da, ti je žuzno. Baš impuls da zadoran si teški. Ali ovi, kako se zove, materi, znaš da je bilo onako u fazonu, ko ne zna za Maju Berović, da je ono džubre fašističko. Znači, ova, ono vreme...
1: Jebali ga svi za uskrskanje najsretnije.
0: To je bio jedan od prvih onako Twitter srbolevice momenta gde kao u fazonu neko dođe i napiše, ne zna ko je Maja Berović.
1: Seri, to je Maja Berović, a ne znate
0: da
1: je
0: ona
1: i onda ništa.
0: Pa onda ono, grupa intelektualki se obruši sa rečima od 24 ono, slova na njega. Ti, ono, naš, neki ono, prezira dostojni, kompradorski, kulturn, nacional-socijalisto. Ti si, misliš da si bolji od naroda koji ovo voli. Da. Ne da sam bolji, nego, ono, bukvalno ne mogu da vam opišem koliko puta. Ono.
1: Pevačica ostavila muža zbog problema sa alkoholom. Pošto on izdonela alkohol? Pa ne bi bilo problema.
0: Da,
1: stvarno. Mislim, na, kaj je to način?
0: I za ovo problem pa se posle...
1: Pa što ne odiš u prodavnicu i doneseš muže?
0: Makar on je 70%. Ovdje.
1: Ma koji imate, šta sad? On traži nešto.
0: A šta si pomenuo Maju Berović? Ili nešto, ona je nešto, ona brzo, ne. Ona je nešto, ona je ono brzo nekako došla do vrha i onda se nekako povukla.
1: Pa dobro, ja mislim da je ona kraljica kad nju zovu zajedno s Džanijem i tako, no Maja, no
0: nije
1: party.
0: To taj, ne, yes. Nije to ta scena.
1: A kako nije?
0: Ne, nije to sad. Nije, ona ti nije šator pevačica.
1: Nego šta?
0: Ne. Maja Berović ti je ona ti je breskvičasta. To nema, nisu to tezge po šatorima.
1: Nije ona, se nidah.
0: Nije ni to. Nije li se u iste scena je to bila?
1: Nećemo je vidjeti na proslavi 40 godina.
0: Čega?
1: Njuza.
0: Da se ovo sve dešava pre 5 godina vidobije.
1: Ćemo gledati.
0: Da se proslava dešava pre 5 godina vidobije. Tad je to bilo jako urbano. Seti se, Maja Berović je bilo u fazonu, ne znaš za Maju Berović, ti si đubre čoveka, kao govno jedno, seksističko, nacističko, kultur ne znam kako, kao ne znaš za Maju Berović. Kako se ne sećaš to? To je baš bilo ono...
1: Hvala ti za ovo što si me počastio. A
0: znam, ali tako...
1: Al kraj nedelje,
0: treba drugar. Ali to je bilo jedno kratko vreme.
1: Da, da,
0: kratko vreme. Znaš, sećaš se kad je bila borba protiv elitizma? To je, mislim, stvar koja je kulturološki zakopala Srbiju najdublje u zadnjih 50 godina.
1: A gde je to?
0: To je baš ujebalo. To je nekako... To nas
1: misliš, svako je važan, to?
0: Pa kao, znaš, ono, što misliš da si bolji od ljudi koji slušaju Maju Berović? Pa jebi ga, stavim kad jesam, nisam kriv. Ove...
1: A zato što ne znaš, mi pravimo i ručno plavanje. Mi uz Maju Berović pravimo najlepši nakit
0: da.
1: Od delova činele od mog muža,
0: da.
1: Koji seckamo.
0: Ove, ne znam šta bih ti još lepo pročitao u rubrici Zabava iz Blica. Ali, s uglednim srpskim lekarom je želela brak i decu. A evo i kako nije to.
1: A i šta je na kraju? Udala se za džubretara, šta je? Koji je nastavak?
0: Ne, da ukradili je bila. Aha, no. A kako je dobar, obožavam taj ovaj, kako kažem, template po kom se piše. Znači, naslov idiotski,
1: onda nepišta, dve teze. Sve AI piše.
0: Pa da, da, sve AI. Onda dve teze. Ne, dole
1: da piše novinar
0: onda dve,
1: AI.
0: Onda dve debil...
1: Ne, da, inicijali novinara da, AI.
0: Alen Islamović.
1: Aleksandar Ilić.
0: Da, uvijek sve tako, uvijek da bude kao... Ili kao... GPT.
1: Aljoša...
0: Goran Petrović. Inić. Goran Petrović Tomić.
1: Tomić.
0: I njegov drug Aljoša Ivačković, razumeš?
1: Aljoša Ivačković.
0: Ko, a, i GPT. Kako? To su naši novinari, dobitnici. Go,
1: ne, go, dobitnici mora, ne, ne, mora, pošto je tri, onda je udata. Gordana Petrović Ilić.
0: Gordana Petrović Tomić. Ne, ne, GPT.
1: Gordana Petronijević Tomić.
0: Da. Može. Ona je jedna novinarka, a drugi je Aleksandar Ivačković. I oni razvaljuju sve te tekste.
1: Ivkov Novosadđanin. Aleksandar Ivkov Novosadđanin.
0: Uglavnom, njih dvoje su dobili mnoge nagrade za istraživačko novinarstvo i sveta nemanje pojma onoga čemu se piše.
1: Da. E, jel danas, ovaj danas koncert za Branku? E, to
0: danas,
1: da, pitam, da.
0: Danas u Bulevar Bokšu imate humanitarni koncert
1: na kojem
0: nastupaju Analog i Stapo i hor.
1: Tako je. Pop-hor. Pop-hor.
0: Pop-hor.
1: Pop-hor Dušicin i Dušicu Analog
0: i Stapo. U Bulevar Bokšu dođite platiti ulaz.
1: Dođite, ne morate da gledate ako vas ne gledate, ali dođite platiti ulaz. Pa ne, nego stvarno važno je.
0: Imate dobar bend, ali je najvažnije platiti ulaz.
1: Tako je, platiti ulaznicu zato što novac ide za lečenje naše drugarice. Imate lep vikend pred vama, pa uživajte. Dale, Milinović, ćeš da se odjeviš emisiju.
0: Ja bih vas samo podsjetio na najvažnije stvari, a to su bijelo dugme na sajtu Plavom, gde imate tri načina da ovoj dvojici legendi kraljeva i prvakova u skokovima u daljevima omogućite egzistenciju i da na da preko putera za kojih smo skupili padne i malo meda.
1: I da mi da vidimo Grčku, a ne da nam deda iz Grčke donosi
0: i
1: pojas.
0: I da mi vidimo Grčku.
1: Malo da vidimo i Grčke i školske
0: i
1: sve.
0: I mi vidimo taj vatoped.
1: Vatoped, aj zdravo.
0: Aj zdravo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Still.

I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

takvih, ali u poslednje dve sedmice u maju. Tako da ćemo slušati neke od tih pesama, naravno neke novitete, neke klasike. Osvrnut ću se svakako, vrlo mi je interesantna ova priča sa jednom studentskom online akcijom ili diverzijom, da je tako nazovem. A najavit ću i ono što nas očekuje kako u različitim gradovima u Srbiji kada je reč o nekom aktivizmu, a tako i o samom protestu u Beogradu 23. maja. Eto, toliko u jednom kratkom uvodu, a mi ćemo sada slušati Clash. Eto, jedna numera gde vidimo kakvi su zapravo Stramerovi muzički koreni, a to je da je on bio... Pa, onako, bio i hipik, ali bio i rokabilijevac i to dokazuje ova pesma. The Clash i Brand New Cadillac.

U ovom trenutku nema padavina u našoj zemlji, u Novom Sadu je izmereno 23 stepena, delimično je oblačno u sunčane intervale, u potpunosti je vedro na severu Vojvodine, u Subotici izmereno 23 stepena, u Somboru takođe 23 stepena. Pretežno je vedro i kada pređete Tisu, u Banatu 24 stepena, u Zrenjaninu, odnosno u Kikindi. U Sremu, konkretno u Sremskoj Mitrovici, takođe pretežno vedro, izmeren je 21 stepen. Slična situacija i u Beogradu i u Valjevu. Ako pogledamo i ostatak Šumadije, svuda je negde temperatura između 20 i 22 stepena. Negde ima nešto više oblaka, negde nešto više sunca, ali nema padavina. Na samom jugu Srbije trenutno je izmereno 21 stepen u Nišu, odnosno 23 stepena u Leskovcu, a najtoplije ovog pre podneva je u Zaječaru, gde je izmereno 24 stepena. Kada reč o prognozi, u Novom Sadu vreme se neće značajnije menjati narednih dana, maksimalna dnevna temperatura biće oko 25 stepeni do kraja ove sedmice. Jutarnje temperature i dalje neće porasti, što znači da će onako u stanovima još uvek biti sveže. Dakle, jutarnje temperature tu negde između 11 i 13 stepeni, a maksimalna dnevna oko 25, početkom sledeće sedmice čak i do 28. Tako će biti u Vojvodini. Kada je reč o, recimo, jugu Srbije, tu već može da bude nekih pljuskova, padavina, dakle malo nestabilnijeg vremena, i to pre svega sutra. Dakle, u petak možete očekivati pljuskove ukoliko ste na jugu Srbije, slično i u centralnoj Srbiji. A kada je reč o Beogradu, u kojem će se održati veliki studentski protest u subotu, evo baš sam

pogledao za subotu je prognozirano najverovatnije pretežno vedro vreme uz temperaturu do 25 stepeni, ali postoji šansa u popodnevnim časovima, dakle 50% šanse, tako kaže ovaj jedan meteorološki sajt, da ipak bude jedan pljusak u Beogradu negde oko 15-16 časova u subotu popodne, ali čini mi se da je još rano za takvu preciznu prognozu. Vidjet ćemo šta sutra kažu meteorološki izveštaji, odnosno predviđanja. A mi u nastavku slušamo sastav Nancy and the Jam Fancies, band koji sam vam predstavljao više puta u emisiji, band koji dolazi iz Australije. Pesma se zove Come On Over.

0: Smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raj živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Ja još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju.
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar na svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Bio Liam Gallagher i One of Us, Liam Gallagher koji je nedavno fotografisan u Londonu kako izlazi iz Abbey Road studija, da li je gostovao na nekom albumu, da li snima svoj solo album ili se eventualno radi o novom materijalu grupe Oasis, ne znamo, malo se onako spekuliše po medijima, ali za sada nemamo nikakvu potvrdu šta se konkretno dešava. 11 časova i 22 minuta, kao i prethodne sedmice, podsjetit ću vas da šerujete link ka ovom online radiju ukoliko imate neke Viber grupe, posebno veće Viber grupe u kojima ste članovi, pa ukoliko ljudi žele da slušaju ovaj radio, samo im šerujte u tim grupama Viber ili WhatsApp ili kako već, www.daškoimlađa.com. A u nastavku treba da govorimo o ovoj jednoj vrlo inteligentnoj, a zapravo vrlo jednostavnoj akciji koju su napravili studenti u blokadi. Kaže naslov, studenti u blokadi okačili su poruke, studenti pobeđuju na sajtove provladinih tabloida. Dobro, nije možda baš najtačniji naslov, nisu studenti okačili te poruke, već su platili Google oglas i onda se gore u zaglavlju sajtova na mestu koje je namenjeno za reklamu zaista pokazivao ovaj natpis studenti pobeđuju, a znate koliko taj natpis, ta nalepnica, ta parola nervira naprednjake, i upravo parola studenti pobeđuju se pojavila recimo u zaglavlju Informerovog sajta juče, sve sa Vučićevom slikom ispod i nekakvom propagandom, tako da je baš ovaj, onako pogodilo gde treba, osim na Informeru, vidim da se reklama pojavila i na Blicu ovaj, juče. Tokom prethodna 24 časa brojni provladini tabloidi imali su zbog toga isključene Google oglase, jer se na njihovim sajtovima bila pojavljivala ova poruka studenti pobeđuju. U sredu uveče ova poruka bila vidljiva na gotovo svim tabloidnim portalima, ali je sada znatno ređa, dakle morali su da intervenišu na većini provladinih tabloida, oglasi su sada ponovo uključeni, a poruka studenata više se ne prikazuje. Pretpostavljam da mogu da personalizuju ukoliko ne žele neku reklamu da se vidi, da su sada to uradili, međutim već je jako veliki broj ljudi video tu poruku, tako da možemo da kažemo da je ova studentska akcija uspela. Bila je vrlo inteligentna, pametna, verujem da nije utrošeno puno novaca, tako da je to jedan primjer kako se eto sve to može. Rekao sam na početku emisije da ćemo danas slušati neke albume koji su objavljeni krajem maja meseca, dakle što na današnji dan, što ovih dana, tokom prethodnih decenija. Ali evo, prvo ćemo slušati sastav The Go-Go's We Got The Beat, a nakon toga ću vam predstaviti upravo jedan album koji je objavljen krajem maja meseca.

We Got The Beat, a 18. maja 2018. godine objavljen je šesti studijski album američkog indie rock benda. Neki ga izgovaraju kao Parquet Courts, a neki kao Parquet Courts, album koji je objavljen za Rough Trade Records. Jedan vrlo interesantan band koji se može svrstati i u indie rock žanr, ali i u punk rock žanr, s tim što onako imaju dosta pesama koje su, da tako kažem, plesne, odnosno danceable, jel? Pa eto, kao što su recimo Franz Ferdinand, kada se pojavio tamo negde početkom 21. veka, svrstavali u taj neki dance punk žanr. Možda bi mogli i ovaj bend da svrstamo u tako nešto, mada malo, još malo garažnije zvuče. Vrlo jedan onako originalan bend koji je ovaj album Wide Awake snimio delimično u Teksasu, a delimično u Njujorku, i to u čuvenom Electric Lady studiju. Producent je onako prilično komercijalno uspešni i poznati producent Danger Mouse. Pa u principu ne bih vam mnogo pričao o ovom albumu, osim da vam kažem da je te 2018. godine ocenjen kao jedan od 50 najboljih rock albuma objavljenih te godine, a gotovo sva bitna onako muzička glasila i štampa ili sajtovi, kako to zvuči, retro muzička štampa, su ocenili ovaj album sa recimo osmicom ili devetkom, recimo Pitchfork, Rolling Stone, Uncut, The Observer, The Independent. Dakle, svuda je ovaj album dobio odlične ocene i moram da vam kažem da sam ga ja tada kada se pojavio 2018. a i kasnijih godina baš onako sa zadovoljstvom slušao. Uostalom, evo, sad ćete i vi da čujete, pa procenite. Ako niste preslušali ovaj album, zaista vam preporučujem. Dakle, sastav Parquet Courts, pesma koja je neka vrsta medlija, odnosno spoj dve pesme, Almost Had to Start a Fight i In and Out of Patience.

i poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Bili su tu novi Stones i In The Stars, dok čekamo novu ploču da izađe. Pre toga slušali smo Parky Courts i pesmu Almost Had To Start The Fight, In And Out Of Patience, sa njihovog albuma Wide Awake iz maja 2018. godine. A sada idemo na 2001. godinu, dakle pre 25 godina. Objavljen je album, dakle ne na današnji dan, ali leta 2001. godine, album Is This It. Jedan od najvažnijih rock albuma, ploča sastava Strokes, praktično ploča koja je, hajde ovako da je nazovem, manifest jedne nove generacije, nešto što ćemo kasnije nazivati Garage Indie Revival. Sad, kada slušate sada Strokes, puno bendova koji su kasnije nastali zvuče slično, ali to tada nije bio slučaj, s obzirom na to da 2001. godine, kada se pojavio ovaj album Strokesa, govorim sad o mainstream muzici, naravno da je u undergroundu bilo svega i svačega, ali top listama je dominiralo, kada je reč o rock muzici, nešto što se zvalo new metal, bendovi kao što su s jedne strane Limp Bizkit, s druge strane bendovi kao što je Korn i tako dalje. Dakle, nešto što iskreno ja onako nisam simpatizer takvog zvuka. Tako da kada su se Strokesi pojavili, to je onako baš bilo jedna mala revolucija. Strokesi su klinci bogataša iz Njujorka i bili su opsednuti takozvanim proto-punk bendovima, i to njujorškim bendovima kao što su The Modern Lovers, Jonathana Richmana, Velvet Underground, naravno, Ramonsi i Television. I taj album Strokesa je zvučao prljavo s jedne strane, s druge strane onako vrlo njujorški, urbano i jednostavno, dakle muzika je bila onako punkerski jednostavna, i nakon izlaska ovog albuma i velikog broja hitova koji su se izdvojili sa ove ploče, pojavila se čitava jedna nova generacija bendova koji su zvučali poput Strokesa, ili su im Strokesi nekako pomogli da uobliče svoj zvuk. Naravno, pre svega mislim na Arctic Monkeys-e, koji navode Strokese kao prvi uzor. Usledio je veliki uspeh Franz Ferdinanda, nešto alternativni Interpol, pojavili su se Killersi, Block Party i tako dalje. Dakle, izuzetno značajan album koji se pojavio leta 2001. godine, i već u maju mesecu 2001. godine oni su objavili listu pesama koje će biti na toj ploči, pa se zato eto i ovaj album našao u tom mom majskom folderu. Is This It, naslovna numera sa tog kultnog albuma iz 2001. godine.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

0: Puls.
1: Pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem. Ali to je tako.

alternativni zvuk 80-ih, u emisiji Unutrašnja emigracija, Smiths i Cemetery Gates, pre toga Suzy and the Banshees i čuveni single iz 1981. godine, Spellbound, kao što rekoh, pesma koja je praktično objavljena na današnji dan pre 45 godina. Novosadski studenti danas organizuju akciju štampanja poruke Studenti pobeđuju na majicama i platnenim cegerima, a sve to kao najavu skupa zakazanog za 23. maj na Slaviji u Beogradu. Građani su pozvani da dođu danas u Novosadski kampus od 17 do 19 časova i da ponesu svoje majice ili cegere na koje žele da odštampaju poruku. Osim toga, studenti navode da je ograničena količina već gotovih majica dostupna uz donaciju od najmanje 1000 dinara. Osim toga, još jedan događaj koji će prethoditi tome je u Novom Sadu. Pre akcije u kampusu najavljen je skup Slavimo slobodnu lekarsku komoru u Vojvodine. Taj skup će početi u 15:30 danas ispred Regionalne lekarske komore Vojvodine koja se nalazi na bulevaru Mihajla Pupina. Posle obraćanja lekara u 16:00 planirano je da se od 16:40 učesnici prošetaju do kampusa gde će uslediti akcija štampanja majica i cegera. Eto, ukoliko možete, dođite da podržite lekare najpre u 15:30 na bulevaru Mihajla Pupina, a onda pravac do kampusa gde akcija danas traje od 17 do 19 časova.

remek delo sastava Mano Negra, Machine Gun, pre toga slušali smo izvanredni mod rock, hajde tako da ih nazovem, sastav Suede Head i No Pain, a nešto ranije jedna od gay himni 80-ih, Bronski Beat i Small Town Boy. Juče sam čitao jedan tekst o dešavanjima u Rusiji, tačnije sa cenzurom interneta, pa bih hteo to da podelim evo sada u programu sa vama. Kaže tekst ovako: od maja 2025. godine Ruska služba bezbednosti redovno isključuje mobilni internet Rusima. Do kraja prošle godine u Rusiji je zabeleženo 2000 takvih prekida mesečno, više nego u ostatku sveta zajedno tokom jedne godine. Ove godine represija se dodatno ubrzala, pa je Moskva recimo u martu 19 dana bila bez mobilnog interneta, što je blokiralo čak i pristup, kaže, javnim toaletima i garažama. Pretpostavljam da je nešto vezano za ulaz u te garaže i toalete u vezi sa internetom. U aprilu ove godine gotovo potpuno je blokiran Telegram. To je inače kod Rusa, znate već, najpopularnija aplikacija za dopisivanje, a vlasti su umesto Telegrama nametnule izvesnu državnu aplikaciju Max. Sad se dešava to da je u Rusiji javno kritikovanje ovih mera postalo sve češće, iako je ranije naravno bilo neuobičajeno. Evo jedan reper, ruski reper je prokomentarisao, a ko će prvi da digne glas nego reperi i punkeri: jednostavno ćemo se vratiti u kameno doba. Da li ste vi potpuno poludeli, vi koji sve ovo smišljate, komentarisuje ove mere jedan ruski reper. Čak je i jedan penzionisani agent KGB-a, Andrej Bezrukov, odlično se preziva, u martu javno upozorio, kaže: Rusija ide protiv sopstvenog naroda i jednostavno otežavamo život dodatno našim sunarodnicima. Posledice su, kažu, posebno teške s ovim prekidima interneta za mala preduzeća koja se oslanjaju na Telegram. A u aprilu su se ispred zgrade predsjedničke administracije u Moskvi formirali redovi ljudi sa peticijama Putinu da prekine gašenje interneta. Javno mnjenje, prema nekim podacima, sad ne možemo znati koliko je ovo precizno jer je ta zemlja nije demokratska, javno mnjenje se naglo okreće protiv vlasti. Prema podacima državne agencije, podrška Putinu pala je sa 80% krajem decembra na 71% u aprilu. Zvuči sve to poražavajuće, ali svaki napredak, svaki korak ka demokratizaciji u Rusiji je onako baš iznenađujući, mada su oni stvarno onako zabrazdili i daleko su od demokratske zemlje. Istraživanje nezavisnog centra Levada pokazalo je da je 67 Rusa za to da zemlja treba da krene novim putem, odnosno ka mirovnim pregovorima sa Ukrajinom. Da, to se sad sve češće govori o tome da i sam Putin gleda kako da izađe iz tog rata, mada su mi kontraverzni ti podaci. Taman objave nešto tog tipa da Rusi žele da izađu iz rata, a onda pročitam vest kako, ne znam, dron leti nad Litvanijom ili gomila se vojska u Belorusiji da napadne ponovo Ukrajinu. Zvanični podaci pokazuju također da ruski BDP u prvom tromesečju ove godine je manji, i to za 0,2%, prvi put od 2023. godine, dok je prognoza rasta za 2026. godinu smanjena sa 1,3% na 0,4%. I još jedan podatak koji ukazuje na probleme u Rusiji: ruske banke su u krizi zbog loših poslovnih dugova, a budžetski deficit se tokom 2025. godine više nego udvostručio, dostigavši 3,9% BDP-a, što uz visoke kamatne stope stvara začarani krug zaduživanja i inflacije. Eto, tako je trenutno situacija u Rusiji. Slušamo Specialse i fantastičnu kompoziciju za sve proslave, ispraće i slave. Kompozicija se zove Racist Rant.

Ako slušate ovaj program i želite da ga podržite, to možete da učinite prosto registrovanjem vašeg maila na patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Možete se pretplatiti $3 mesečno, dakle koliko je to, 300 i nešto dinara, a i ne morate, možete samo da prijavite vaš mail, ponovit ću još jednom, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Slušali smo Pogues'e i Tuesday Morning, pre toga, što bi rekli onako poput reklame, prijatelj našeg programa, Čaka, naš prijatelj iz, Čaka je valjda iz Bačkog Monoštora, ukoliko se ne varam, ja ga znam preko te neke somborske ekipe. Kalifat Dub je naziv njegovog bivšeg projekta i kompozicija ekološka, jedna reggae, drum and bass, punk, disco šuma. A nešto ranije slušali smo i Specialse i Racist Friend, ko što rekoh, primjerena kompozicija za sve slave, svadbe, proslave kada vam dođu stričevi i tetke koji recimo afirmativno pričaju o, ne znam, ratnim zločinima ili Aleksandru Vučiću, onda vi se prisetite poruke iz pesme Racist Friend. Bitna napomena, jedan humanitarni koncert se dešava, da vidim samo da li danas ili sutra, da, večeras u Bulevar Buksu, ukoliko možete dođite. Evo što kažu u najavi, vanredno veče za podršku našoj sugrađanki Brankici Pavković, koja je trenutno u situaciji da joj je podrška i pomoć sa strane nužna i neophodna kako bi se što pre vratila redovnom životu. Zbog toga je danas organizovan koncert i druženje u Bulevar Buksu, gde ćete svojim donacijama moći da pomognete skupom lečenju koje je u toku. Ovaj apel i ovaj koncert koji će biti organizovan u Bulevar Buksu podrazumeva koncert sastava Anal Gestapo i dragi kolektiv Pop Hor Radija. Znate već i za Pop Hor, znate i za Anal Gestapo, novosadski sastav koji je zapravo cover band sastava Turbo Negro, dakle izvedi najveće hitove ovih norveških velikana. Kažu u najavi, svi zajedno šaljemo zagrlje i Brankici, a vas pozivamo da u što većem broju dođete, pomognete, a nemojte da imate sumnje da će ovo društvo koje večeras nastupa dati za uzvrat sve od sebe i prirediti odlične nastupe. Na društvenim mrežama možete potražiti i broj žiro računa, pa možete i tako pomoći Brankici. Ono što vam ja mogu reći jeste da svi koji su u mogućnosti novac mogu da uplate putem SMS-a i to 1947 na 3030. Evo, ponovit ću još jednom, 1947 na 3030. A naravno, pre svega možete pomoći danas dolaskom u Bulevar Buks na ovaj koncert koji sam sada naveo, a koji u Bulevar Buksu počinje tačno u 20 časova. Ovo je Justin Downs Earl, Can Hardly Wait.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Tačno je 13 časova, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Ovo malo pre naravno bio je Muse i kompozicija Ustanak, Uprising. Studenti su uz poruku Ti i ja, Slavija, saopštili da će protest na Trgu Slavija u subotu 23. maja, dakle za dva dana, trajati od 18 do 20 časova. U objavi na Instagramu su naveli da će se pre skupa građani okupiti na 4 lokacije odakle se ide ka Slaviji. Okupljanje je predviđeno od 14 do 17 časova u subotu kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, zatim kod Pravnog fakulteta, na Autokomandi i na Trgu Republike. A mnogi se interesuju za prevoz do Beograda, tako da sam evo malo istraživao u vezi sa tim kako možete da pomognete sebi ili nekome. Ima odličan sajt, su napravili iz studentske organizacije, sajt se zove blokade.org. Evo šta piše na tom sajtu: napravili smo forme za povezivanje putnika i vozača, kao i obezbeđivanje smeštaja kako bi ljudima iz drugih gradova bio olakšan dolazak. Ako imate slobodno mesto u automobilu i možete da povedete još nekog saborca koji nema prevoz, ili imate mogućnost da nekome obezbedite smeštaj za tu noć u Beogradu, molimo vas da popunite odgovarajuću anketu, navodi se na sajtu blokade.org. Evo šta su recimo u jednoj objavi juče naveli, kaže: i dalje su nam potrebni vozači iz sledećih mesta koji dolaze u Beograd. Dakle, ovo što ću vam sada pročitati tiče se dolaska na protest 23. maja. Potrebni su vozači iz Aleksinca, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, zatim Bečeja, Bele Crkve, Bora, Čačka, ali i Kladova, Kragujevca, Kraljeva, Knjaževca, Kule, zatim Leskovca, Loznice i Niša. Potrebni su i vozači iz Novog Sada, Paraćina, Prokuplja, Šida, Smedereva, kao i Sombora, Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Srbobrana, Užica, ali i Valjeva, Vlasotinca, Vranja, Vrnjačke Banje, Zrenjanina, Zaječara i Žitišta. Takođe, navode oni i da su potrebni vozači koji iz Beograda idu u određena mesta, pa da vam ne bi sada sve čitao, imate na blokade.org tri ankete. Jedna anketa je za smeštaj, ukoliko želite da pomognete nekome da obezbedi smeštaj u Beogradu, zatim anketa za odlazak na protest i anketa za povratak sa protesta. Sve je to lepo skupljeno na jednom mestu. Ponovit ću još jednom: blokade.org.

Flash for Fantasy, pre toga Fugazi i Waiting Room, a nešto ranije Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston, sve tri pesme, tri velika hita, 13 časova i 15 minuta u Novom Sadu, trenutno je izmereno 24 stepena, sutra će biti još toplije, kažu temperatura do 26 stepeni, bit će i nešto jačeg vetra, toplo vreme će biti i narednih dana. Oba dana vikenda bit će mahom sunčana uz temperaturu koja će se kretati od 13 do 27 stepeni, a kažu meteorolozi još toplije u ponedeljak i utorak. Za ponedeljak u Novom Sadu prognoziraju temperaturu od 13 do 30 stepeni, a u utorak sunčano uz temperaturu od 14 do 29 stepeni. Kada je reč o Beogradu, verovatno nas najviše interesuje vikend zbog protesta. Temperatura u subotu od 15 do 27 stepeni, koliko će biti i u nedelju. Biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Za subotu postoji jedna mala šansa da bude jedan kratak pljusak u popodnevnim časovima. A sada ćemo slušati jednog umetnika iz Finske. On je underground rock and roll legenda u toj zemlji, majstor alternativnog roka. On se zove Janne Laurila i okupio je jedan novi band, odnosno ima jedan novi projekat pod nazivom Janne Laurila Double Denim, i objavili su debitantski istoimeni album u oktobru 2025. Godine, pa evo da čujete kako zvuči finski rock and roll. Ova pesma se zove, ukoliko dobro izgovaram, Festai Rilla. Slušamo Janne Laurilu.

Eto, jedan lep melodični punk rock, lepa obrada, sastav The Muffs i Kids in America. A na portalu 021.rs čitam kako možete da pomognete jednom mladom bračnom paru. Naime, kuća porodice Mlinko u potpunosti je uništena u požaru i sada je neophodno izgraditi novu, zbog čega su novosađeni pokrenuli akciju za prikupljanje pomoći mladom bračnom paru sa Telepa. Kuća na Telepu u kojoj živi mladi bračni par Miloš i Jovana Mlinko sa dvoje male dece izgorela je nažalost u požaru 7. maja, a sa njom sve stvari i novac koji su imali. Na sreću u požaru nije bilo povređenih, deca i porodični pas u tom trenutku nisu bili u kući, koju je, prema rečima Miloša, u potpunosti zahvatila vatrena stihija za samo nekoliko minuta. Inače, vatrogascima je trebalo više od 2 sata da ugase požar, u kome su izgorale sve prostorije, tavan i krov kuće, a uzrok ove nesreće i dalje nije utvrđen. Već sledećeg dana posle požara iz fondacije Tate Novosađani pokrenuli su akciju prikupljanja pomoći u kojoj su prvenstveno obezbedili novac i sve neophodne stvari za decu. Evo što kaže Miloš, iz fondacije su odmah otvorili račun i počeli da skupljaju novac i stvari za decu, pelene kao i formule. Tako da smo jako brzo sve prikupili. Hvala svima koji su nam do sada pomogli. Što se tiče stvari za decu, sada smo mirni neko vreme, kaže Miloš Mlinko. Nažalost, u požaru osim stvari uništena je i konstrukcija porodične kuće Mlinko i njeni ostaci će morati da se sruše do temelja. Nakon toga Miloš se nada da će uz pomoć sugrađana moći da sagradi novi dom. Evo šta je on rekao. Nama su rekli da sve ovo treba da se ruši pa ponovo zida. Jednostavno, takva struktura samog objekta više nije sigurna. Već me je zvao jedan čovek koji može da obezbedi bagir za rušenje i kontejnere za šut. Inače, osim fondacije Tate Novosađani, u pomoć su se odazvali i Zbor građana Novog Sada, komšije koje su im pružile privremeni smeštaj i građani spremni da izađu u susret i pomognu oko izgradnje nove kuće za porodicu Mlinko. Možete i vi da se uključite u prikupljanje pomoći porodici Mlinko i to uplatom na žiroračun Jovane Mlinko, a broj žiroračuna predlažem da pogledate na portalu 021.rs.

Dve pesme specialsa u jednom izdanju emisije Unutrašnja emigracija. Danas sam se baš, što bi se reklo, počastio. 13:49, stigli smo do kraja još jednog izdanja našeg prepodnevnog ili podnevnog, kako već želite, programa. Pozivam vas da posetite Instagram stranicu, da ovaj, lajkujete, podržite. Unutrašnja donja crta emigracija, to je naziv Instagram stranice, a možete otići i na web sajt ovog programa unutrašnjaemigracija.com i tamo pronaći tri načina na koji možete da podržite rad ovog programa. Sutra je petak, 22. maj, družimo se ponovo od 11 časova. Ćao se!

0: what a god of heart. Oh, oh, oh, oh.
1: Makes you cry. Hey, hey,
2: hey. Und ID.

0: I mislim da je lažno jester kao što bi to radili. Kao pa samo čisto za prodaju, jel?
1: Kao, pa da, kao prave retro DS.
0: To je i to neke četiri garniture, jel? Ova? Četiri. Da, da, da, neke četiri garniture. Zato kažem, zato mi je delalo kao lažno jester, što bila četiri različite garniture, bila je ova
2: i... Dve iz 90-te.
0: Pa, da, mislim da će biti u stvari sve Jugoslavije, da će biti i do 98. fazan ili tako nešto. Zato
2: ja sam
0: kažem,
2: to samo za ove da će biti, da.
0: Zato što
2: da
0: sam video, mislim da sam video onaj dres što su nosili Mihajlović i ovi na...
2: Da, moguće, moguće, da.
0: Na svetskom.
1: Pa dobro, da, ti 90-ti su najbolji.
0: Da. Tako da zato kažem, mislim da sam da lažno mjesec, sam video četiri
1: godine. Ne, to je sledeće godine, ima se šta poklanjati.
0: Imamo šta nositi.
1: Da, Ikona će nam biti član te reprezentacije. I ovaj i strelac
0: Davor Jozić.
1: Davor Jozić. I
0: imam ja pitanje, hoće biti, no, tiče se muzičkog sadržaja. Hoće biti Sneki?
1: Neće biti Sneki.
0: Okej. Okay. Snežana Babić, znači neće biti.
1: Ali biće
0: neka. Hoće biti taj strep.
1: Neće biti taj strep, ali biće neka žena dvosložna.
0: Dvosložna.
1: I biće
0: Neda.
1: I biće
2: znači,
1: i biće panka. Tako da,
0: A Sneki neće biti?
1: Neće biti Sneki.
2: Pita još jedna, možda bude.
1: Da, kao što smo posljednje dve emisije, kad smo puštali pesmu, baš smo uletali direkt odmah vremeplovom u tu godinu. Ja mislim da ne postoji pesma koja je više 90. od ove, a koja je, vidimo malo, Hammer Time.
2: Ajde.
3: Na ivici Offside. You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Barišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo na stranu! Na vrata raja Super Mario nas dovodi!
1: Svibanj.
2: Tanka Svibanj. Istorija.
1: E, da, baš je...
2: Znaš ja... što bi moglo možda? Moglo da bude neko finale Ligi šampiona ili nešto tako, jel?
1: Bilo je.
2: Pa da, pa to je jedino...
1: Bilo je i imamo i Ligu Evrope, ako se ne varam.
2: Da.
1: Ko kreće prije? Ja imam tek 98.
2: Ja 86.
1: Dobro.
3: Ja imam ranije.
1: Ajde. Ajde.
3: Ja imam... 83.
2: Može.
3: Da, tako, to je prvo.
1: O, brate, baš ne svi
2: nema
3: da,
2: ništa.
3: Ali mislim, onako datum je dosta meh, da kažem. Brighton je tada bio prvi put u Premier Ligi, no, odnosno prvi kako kažemo, ovaj, prvi put su ušli 4 godine ranije, ali ovo im je, znači, 4 sezoni ispadaju iz Lige, a ono što nekako moglo da im izvuče sezonu je to što je finale FA Cupa 83. Protivnik je bio Manchester United i oni su u prvoj utakmici na 2-2 u posljednjim trenucima imali ogromnu šansu koju nisu iskoristili. Golman Bailey odbranio, što znači ponovljeni meč na koji Manchester dobio lagano 4-0, tako da Brighton zamalo da uspe da postane prva ekipa koja ispada iz lige, a osvoja kup, ovaj, ima evropsko takmičenje. Nisu u tome uspeli. Ja sad ne znam ko je to tačno prvi uradio, ali znam, meni ovaj omiljeni primjer jeste Birmingham koji je, ali bilo je pre toga, samo ne znam tačno.
2: Je bio Portsmouth.
3: Bio je Portsmouth.
2: Osvojio kup i igrao Ligu Evrope. Da, tad, ili kup UEFA Liga Evrope, šta je već tad bilo.
3: Ali meni je omiljeni Birmingham koji je to uradio, pa sam igrao, sjećam se, Manager 2012.
2: Da.
3: Championship i Liga Evrope.
2: Jerome i Žigić.
3: Ne ponovljivo iskustvo.
1: Ono je malo Nottingham, ali.
3: Da. Ajmo dalje.
2: 86.
1: Ajte.
2: U Slavonskom Brodu rođen Mario Mandžukić.
1: O, viš kako je i džingl išao.
2: Da, kako se poklopilo.
3: Da, nešto je sa stvari.
1: Nema Mandžuke, Mandžuka
3: Super Mario.
1: Mandžuka fali.
2: Je li on najbolji napadač Hrvatske u 21. veku?
1: Jest.
2: 100%.
3: Da.
1: Ako nije Livaja, onda...
2: I još Kramarić koliko igra, možda će on još nešto uraditi.
1: Kakav Kramarić? Pa ne on.
3: Ne, mislim, samo Mandžukić.
2: Mandžukić je baš bio...
3: Čak može s nekim ono iz...
2: Ozbiljno napadač.
3: Velikanima ili ranije da se... O, ne bih sada pretjerivao, ali da se poredi.
2: Pa ne, u nekim momentima dok je bio u formi, bio je baš napadač svjetske klase. Baš je ono bilo kao igra Mandžukić.
1: Meni je glavna ta stvar zato što je kao bio lik koji odlučuje, bio je kao, baš ima taj moment kao da ono daj tu loptu moment koji ja volim. I kao to je baš, mislim to je nešto što se vidjelo da je kasnije u hrvatskoj reprezentaciji, mislim vidjet će nekako biti na svjetskom prvenstvu. Ali ovaj to prisustvo fali, to baš se osjetim. Mislim to se baš osjetilo kad
2: mislim, dobro,
1: je bio reprezentacija.
2: Jedan dosta ovaj slabiji igrač, mislim da je opravdano to reći, Bruno Petković, on je imao isto često taj momenat, ali nije bio ta klasa kao Pandžukić. On je stvarno čovjek igrao srcem, tako je mogao da igra. Ali kad sporedi ovako sam kvalitet i karijera, mislim, Mandžukić igrao u Juventusu, u Atletiku, u Milanu, u Bayernu, ozbiljna karijera.
3: Meni prvo što pada na pamet za Mandžukić su one makazice.
2: Protiv Reala.
3: Protiv Realu.
2: Meni je to bilo fantastično.
1: Jer zašto da ne?
2: I to je bilo...
3: To je ono što ti rekao, sad ću ja.
2: To je, ja mislim, bila jedina utakmica. Jedina... Posebno, utakli gdje sam ja navio da Juventus pobedi.
3: Da, pokolo igrati jedina.
2: Zato prvo igrali su protiv Reala, koji mi išlo mnogo manje na jaja nego ovaj Real, ovaj današnji Real, ovo je stvarno nestvarno, nevjerovatno. Ali to je tad bilo kao prvi put italijanski klub u finalu Lige šampiona od Intera, je li tako? Ja mislim da je to bilo. Taj Juventus da je bio prvi put posle onog Mourinhovog Intera i baš mi kao mislio sam da je to jako važno za italijanski fudbal. Međutim, jebi ga, imali su oni svoje ovaj, Ronaldo, Bejla, Benzemu, koje već tad igra.
3: Isto mi je, zašto drago zbog, to što Iguajna kojeg sam obožavao Napoli, otišao u Juventus, ja mrzeo sam taj prelazak, ali tu mi je bilo kao drago isto što je. On je asistirao za taj gol, bio tu i Pjanić, tako da Dybala isto.
2: Pa da, to, baš, relativno baš simpatična generacija.
3: Za, za, ne, za Juventus, kao, u tom kontekstu jeste.
2: Da. Minimum iritacije.
3: Da, da, da.
1: Šta imamo dalje?
2: A, ja imam dalje 93.
1: More.
2: Ajde. Može. Ovo je za ljubitelje Football Manager, samo ovaj, rođen Matijas Kraneviter, koga se seća Argentinac, koji je bio wunderkind iz Rivera. I onda otišao Atletico Madrid kao mnogi, mnogi Argentinci i mnogi iz Rivera, ali nije napravio neku veliku karijeru. Trenutno igra u Fatih.
1: A u sejvu ili ovako?
2: To ne, ovako. Zaista, zaista,
3: se dešava sa zabunim.
2: Zaista je 2015. otišao Atletico Madrid i sakupio 8 nastupa. Pa su išli Sevilla, Zenit, Monterrey, ponovo River i sad je u Fatih Karagumruku ili Karadžumruku ili Karadžumruku, tako da ovaj, sad trenutno igra u Turskoj, ali čak je imao 10 nastupa za reprezentaciju Argentine. Tako da stvarno je bio, bio talenat pre, pre ove generacije koja osvojila svetsko prvenstvo. I to je to, je to što se mene tiče i danas.
1: Ja imam 98.
3: Može.
1: 21. maja 98. Christine Lilly postala je fudbalerka sa najviše nastupa za reprezentaciju, to jest borila je rekord. Borila rekord Norvežanke Heidi Sture, ili kako se već ovo izgovara, koja ima 151, ovo je njen bio 152. meč. Prvu utakmicu za reprezentaciju odigrala 87. kad imala samo 16 godina. Bila je deo tima 91. kada je Amerika osvojila prvo svetsko prvenstvo. Igrala je i 95. Bila je i 96. na olimpijadi u Atlanti kada su osvojili zlato. Karijera završila 2010. a uduplala je ovaj broj nastupa. Mislim da je imala 352 nastupa. To ne znam sad, da li je rekorderka, ali možda će Cristiano Ronaldo stići, ko zna, ali ovaj...
2: Sad sam googlao Miu Hamm, ovaj, koliko ona imala nastupa, ona je 276. Pa, znači, ova imala 70, kesa, 70 nastupa više od Miu Hamm, da.
1: Dobro.
3: Imam dve i prvu.
1: Ja, dobro, može. Jel ti nemaš više?
2: Ne, ja sam...
3: Imamo, idemo ovako u, na ustavce u Mediteranu, Maltu, da imamo jedan... Ne, mislim kao, rekord koji ja kao...
2: Koji ja ne priznajem.
3: Pa mislim kao, ono, koliko bi ja izmišljao sad ono kupove u Šidu kao...
2: Ili, da, ili na menadžer.
3: Ili na menadžer, da, ono napraviš kao...
2: napraviš 8 kupova.
3: Da, na pre, za pripreme, kao. Dakle, maltežanski klub Valeta je napravio jedan rekord od, tako što je osvojio šest, odnosno svih šest trofeja u jednoj godini. Oni su pred ovoga imali 97. Osvajanje svih pet, ali je 2001. Malta uvela još jedan kup, Centenary Cup, odnosno kao povodom 100 godina postojanja Fudbalskog saveza. I oni su naravno to osvojili. Osvojili su pored toga Lovenbroj kup, Super 5 kup, Rotmans trofi i ligu. Što znači su bio šest je bio... ovaj, ali taj trofej, tako da...
2: Šest je bio u FIFA turniru.
3: Da, a ono što je još dodatno zanimljivo je da ovo Valetin rekord nije na svetu najveći. Severnoirci Linfield je sezone 21. na 22. ali 1921. na 22. je svojih svih sedam trofeja u kojima je učestvovao. Svih sedam trofeja u kojima je učestvovao.
1: To je dobro što ne je toliko takmičen, kao oni sebi naprave.
3: Da.
2: Pa ima tih malih kupova nešto.
3: To su, da, tako, ja ne znam šta su ti kupova.
2: Ono Audi kupi, tako, tako to, Golf kupi, to što se igra.
3: Mislim, meni je puno ono, kao, ja će čudno što je kao, ne znam, ove zemlje da imaš po dva kupa, kao, pa šta ti dva, ovdje...
2: Pa da, kao, ili, da, imaš kao ne liga kupi, imaš neki kao samo za prvoligaša, ovo ono.
1: Je, inače, u našoj draft ligi, ja sam smislio ideju za još dva kupa. To je smislio sam...
2: Evo ga. Zato što Gostimirović osvaja sve i onda on dao svoj nešto.
1: Da. Sad si bio sad forat, ali ima kao drugi brat Gostimirović koji je prošao na gol razliku, ovaj, igra finale kupa. Tako da će možda
2: biti koga, protiv, a dva Gostimirović u finalu kupa.
1: Ne, ovaj drugoliga što kida sve on i on i onda samo mogu biti dva Gostimirovića osvaja. Ne znam, sve računa kao dupla kruna.
2: Pa može.
1: Da, izvini.
2: Može,
3: da, i zanimljivo što je taj Linfield iz Severnirske je mogao 40 godina kasnije ili 60-ih da popravi svoj rekord, jer je tad bilo 8 takmičenja, ali oni su samo 7 usvojili, tako da, eto.
2: Jedno im somak.
3: Ako ćete da budete rekorderi, neki smišljate kupove, mislim da je to najlakše.
4: Ja imam dve godine kasnije, 2003. Porto je osvojio
2: UEFA
4: kup, pobedivši Celtic 3-2 u produžecima u Sevilji na Estadio Olimpico. To je bio prvi trofej Porta od Kupa Europskih.
2: 84. ili 87. Da, da. Tako na 67.
4: Tam godine kad se ja rodio, Porto je bio prvak. Asip Hatović umro. Da, i ovo je prvi trofej, europski trofej Jose Mourinho. Da, ovdje je bila ista ta varijanta da je Porto valjda osigurao titulu već u svojoj ligi, dok je Celtic se mučio tu sa Rangersom, tako je Porto dva kola ono
2: ladio jaja,
4: a tako da je već imao tu neku vrstu prednosti, osim naravno vremena i ostalih stvari, jer mislim gdje je Porto, gdje je Sevilla, a gdje je Glasgow.
2: E, jedno pitanje, je li Hartz uzao titulu ili je Celtic dobio za vikend?
3: Preokrenuli su pred
2: kraj. Baš mi bilo drago. Da.
4: Znači, ja i navija za Celtic, ali bilo mi stvarno žao ljudi. Baš mi ono, baš je bilo tužno.
3: Ja imam još dva datuma.
4: 2008. Ja imam petu.
3: Ajde.
4: Imam petu, pošto mi nešto ženski futbol gleda u portu. 21. maja 2005. Turbin iz Potsdama su osvojili svoj prvi UEFA Women's Cup, pobjedivši Djurgården ukupnim rezultatom 5-1. UEFA Women's Cup je neka preteča kao Kupa Evropske šampiona, što god, UEFA Lige šampiona, ženska Lige šampiona. Ovo je bilo četvrto izdanje Kupa, do tada su Nemice i Šveđanke bile najbolje, tako da se sad ponovo desilo da su Nemice osvojile. Oni su igrali sa ovim podacima koje ima, možda ne znam, bilo kasnije, dolazili su do finala još tri puta i osvojile jednom 2010. Da li su kasnije, moj sajt ne govori.
3: Imam dva finala. Još do kraja, 2008. finale Lige šampiona u Moskvi.
2: Manchester United, Barcelona.
3: Chelsea.
2: To je Chelsea.
4: To je ono kada je Terry pao.
2: Da, na penale što završi.
3: To je prvo finale sa dva engleska kluba. Bilo je 1-1 posle golova Cristiano Ronaldo i Lamparda u regularnom delu, a završilo se penalima, kao što rekao, Terry se okliznuo, a Van der Sar je odlučujući penal odbranio Anelke. Tako da Manchester United postaje šampion Evrope.
2: Ti taš Anelki da šutira odlučujući penal.
3: Da.
2: Jebe, ti živo.
3: A 2016. imamo finale FA Cupa. Manchester United osvaja pobjedom protiv Crystal Palace u produžecima. Pobjedonosni god je Jesse Lingard. ovo je Manchesteru prvi FA Cup od, čini se, 2004. Da, 2004. Tako da prekinuo se fin niz bez osvajanja FA Cupa. A ovo je i ujedno i posljednja utakmica za Louis van Gaala na klupi Uniteda. On je par dana posle ove utakmice dobio otkaz, a klupu je preuzeo Jose Mourinho.
2: Ujebe.
3: Tako da.
4: On je isto neki samo kup osvojio.
2: On je svoju Ligu Evrope.
3: Ligu Evrope.
2: On je rekao, to je meni najveći uspjeh u karijeri, kada sam onakvim Unitedom, ja sam osvojio Ligu Evrope. Je li on došao sad u Real? Ja ne znam više čemu da
3: verujem. Da nije...
2: Bilo je kao on u Real, Xabi Alonso u Chelsea.
4: Xabi Alonso jeste.
3: To je
2: došao
3: Chelsea,
2: je? Pa bolje nego ovaj, ko je bio Rosenior, ba daj, pa to je sprnjeo od čoveka.
4: Ali nije bolje za nas, to smo čekali da dođe u Liverpool.
3: Meni je drago što Xabi Alonso preuze Chelsea, jer nije Liverpool.
4: Pa nije, meni je baš bilo, vrati, imaš ovaj kao prazno. Ok, kao danje šanse, Slot, sve to razumijem, sve to, ali kao...
2: A Slot ima još kredita,
4: jel? Otišao, ne znam, da je otišao u Bayern, da je otišao negde, pa kao sad kod je u Chelsea, neće iz Chelsea doći u Liverpool posle, mislim. Već se najbolje u svojoj glavi Xabi, ono, Gerard.
2: Dobro, to bi bilo jako, baš, jesu.
4: Pa Gerard uči.
2: Zato mi je drago što se nije ostvarilo.
4: Tako da je, da, to se baš skenja.
2: Imam jednu, to za danas.
3: Da.
2: Imam jednu zanimljivost, mislim, meni je zanimljivo. Našao sam u Francuskoj originalne stranice France Football iz 80-ih. Ali sad idemo ovako po gradaciji, po onom što mislim da bi se vama svidjelo. Uzeo sam tri. Jedna je Van Basten u dresu Milana, druga je Maradona u dresu Napolija, a treća je Safet Sušić u dresu Paris Saint-Germain. Koliko je to dobro? Da.
4: To je gradacija kod njih isto.
2: Da, pa i ja mislim isto. Pa,
4: da,
2: pa realno.
4: Pa realno jeste.
2: Da. Tako da mi je baš bio drago što očuvane i to...
3: Samo pričao da sam bio na kvizu, da je bilo pitanje koji jugoslovenski fudbaler je imao nadimak Pape.
2: To je baš lako.
3: Ali bilo na slaglajca Kajizu.
4: Nije Pape, nego Pape.
2: Pape.
3: A, da.
4: Nije Dalmatinac.
3: Pomerio sam, da. Ovaj, i onda sam, kad su čitali ono, kad su pokazali odgovore, po reakciji 20 nešto ekipa, skoro niko da nije znao. Niko.
2: Da, pa dobro, možda mi samo mislimo da je lako. E, vidi. Da. Vidi sad.
4: Jeste oni kvizovi? Znači,
2: to su studentski kvizovi.
4: Ovaj kafić vamo gde mi idemo tu, kao ja sam se, video sam nešto pisao da je juče bio kviz, valjda. Ja sam čak i razmišljao, možda pitam da ti sad ideš na kviz. Kao da li da i na kraju to skroz ovih dana i prolazim. I to sam video, brate, ja ne znam kakva je to muzika, šta je to tako nešto, i to sam primetio.
2: Prošli put kad smo bili, bilo je 39 sa 2.
4: To je još i dobro, tu barem razumijem šta kaže. Ali ovo, znači, kao tako, sve sa tim, onako, ne znam, ne mogu više. I tako kao, i to je sad kao fora, to sam primetio, neki kvizove kad sam ja išao nešto prošle godine, sam nešto kao jedan, dva mjeseca išao iz nedelje u nedelju, i uvek muzička pitanja, uvek i tako neku sranje. Jer kao ovo znaju ljudi. I onda tako, ne znam koja je logika, ali tako kao neku ona najgora stvar, to isto sad ja da uvatim pa da pitam, nemam pojma, čiji sin kog holandskog fudbalera trenutno igra u Željezničaru, nije sin, nego sinovac kog holandskog fudbalera igra u Željezničaru, da jurim tako nekakvu ono raritetnu
2: stvar. Kao da,
4: stvar.
2: Baš onako, da.
4: A pritom je ono je užasno na uši, mislim, meni to bilo jako strašno da se slušao to kao. Da mi tako
2: sam. Ali vidi, ja sad to baš kao za
4: i vidiš, ljudi znaju.
2: Da, ali ovo je kao isto kao nama je čudno što ljudi ne znaju, a onda opet kad zamisliš kao ja stojim i ja gledam tu naslovnicu i gledam ovako kao jebote, gle ovo kao on u dresu Paris Saint-Germaina gde je bio ikona ovo, ono i ono kao ko je ovo. Razumeš, pritom on je bio, šta je bio, predsjednik fudbalskog saveza u Bosni, naš kao ona.
4: Selektor,
2: da. Kao ona ne zna, kao okej. Okay. Ali opet kad pomislim, ja sad kad vrtim film ulazim, ja nisam ni sa kim pričao njemu. Ni sa drugovima, ni sa rođima. Znaš, kad pričaš o fudbalu, ko više njega spomenu.
3: Nama, on kao, iako prati fudbal, pa, i zna relativno, ali bar 90. 2000. To mu neka, da, ono...
2: Kažem, on kao, znaš, kao, valjda je neko čuo.
3: Još kad sam rekao odgovor, kao i dalje mu nije, kao...
4: Ja, vjerojatno ne
3: kao, znam. Misli da, kao bi bilo, da, postoji, ali kao ne.
2: Niko važan,
3: ništa,
2: pa da,
3: ne
2: zna,
3: ne može ništa ti kaži
4: njemu. Mene to zanimanje za fudbal ne zanima, to ne, gledajte vi svoju statistiku i ostalo. Sad ćemo da poslušamo malo dobru muziku iz 90-ih domaću. Idemo
2: Funky G.
4: Idemo Novi Sad, pa ćemo do Zagreba i onda ćemo do Pule. Boje, fudbal, naravno tematska. Psihomodo pop, ona odlazi i Kud idioti, jedna kraća minijatura.
2: O, može.
5: Purgeru, dođi Purgeru.

0: Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
1: Damir, tebe smo izopštili od ove priče o saobraćaju.
2: Pa dobro, to meni daleko.
1: to mene ne zanima, to se mene ne tiče.
2: Ne voze, ja ne vozim. Da.
1: Dakle, vozim se samo na zadnjem sediš.
3: Dakle, svetsko prvenstvo 90. u Italiji. Italija druga je zemlja koja ima drugo domaćinstvo, posle Meksika koji baš prethodno prvenstvo imao to. Automatski su se kvalifikovali domaćin Italija i aktualni šampion, ali tako? Da, Argentina.
2: Da, Argentina da.
3: Što znači 22 ekipe se borilo za mesto na...
2: Ali nije nešto mnogo novih reprezentacija?
3: Da, to sam baš da kažem.
2: Da, mislim da i manje čak, tako nešto, 16.
3: Da, od debitanata imamo Kostariku. Kostariku tad vodi, bio selektor Bora Milutinović.
2: Bora Milutinović.
1: 90?
3: Da. Mislim da jest.
1: Ja što bi bilo, to bi bilo zanimljivo. Ne znam.
2: Ja nisam siguran.
1: Imamo još Republiku Bora, Irsku i Ujedinjene Arapske Emirate. To su tri debitanta.
3: Da, jeste.
2: Koga je Meksiko, Kino?
3: Vodio je Kostariku, da.
1: Jeste.
3: Da, ovo je ujedno poslednji nastup za Čehoslovačku, Sovjetski savez, Jugoslaviju.
1: Jeste, vodio je
2: Kostarika, da, pa je posle Ameriku, ali tad su već bili domaćini, ali kao Nigerija, Kina,
1: da, jeste. Zajeban lik.
3: Dakle, dva selektora i opet smo imali i sudiju na ovom na prvenstvu, to je opet u pitanju Zoran Petrović, kako smo već pominjali.
1: Tako. Znači imali smo dosta predstavnika, tada sve obećavalo da bi moglo da bude naše prvenstvo.
2: Pa da, i ovo je prvenstvo isto kao, ima taj dosta... Pa simbolički moment te kao kraja hladnog rata i promjena u Evropi, pa možemo da vidimo i po tome. Dakle, imamo posljednje prvenstvo na kojem nastupa zapada Nemačka. Onda realno i ne nastupa, nego je već kao je Nemačka.
3: Da,
2: kao,
3: da.
2: Kad su već tu, onda su kao Nemačka. I imamo, nema više, ovo je posljednje prvenstvo Sovjetskog saveza, posljednje prvenstvo Čehoslovačke. I Jugoslavije, jel, naravno, to, dok je imali smo Jugoslaviju, onu Sloboslaviju kasnije, 98. Ali, kao imamo baš, i imamo isto to da osim Hrvatske, nijedna od reprezentacija od svih tih zemalja koje su se posle, koje su posle nastale, nije uspela da podnoju rezultate neke koje su, mislim, Čehoslovacije, ali... polufinalisti prvenstva, Jugoslavija polufinalisti svetskih prvenstva, tako da se takvi rezultati nisu kasnije
1: pomagali. A jedno pitanje, što vidim da je bilo za domaćinstvo je bilo izbor između Sovjetskog saveza i Italije. Kako bi izgledalo ovo prvenstvo da igra u Sovjetskom savezu?
3: Šta
1: mislite? Da bi osvojila Jugoslavija. Da.
3: A to je nešto neka priča da navodno je ono što je otežalo Sovjetskom savezu kandidaturu, to što su bojkotovali olimpijske igre 84. tako u SAD-u, tako da kao i da je zbog toga malo, iako jeli su svi petrati da nema veze s tim, ali
1: nisu bili internacionalno naklonjeni
3: i malo je neke vjerojatno posljedice. Što se tiče kvalifikacija, najde treba reći Francuska se nije kvalifikovala, ona je bila grupi sa Jugoslavijom, Škotskom, Norveškom i Kiprom, tu su Jugoslavija i Škotska kao druga prošle. I ne znam, možda Portugal koji nije uspeo da se kvalifikuje. Pa
1: i Poljska, o kojoj smo pričali često, o onoj generaciji koja je 10-12 godina igrala,
3: Poljska, da, bila
1: igrala dosta dobrih turnira.
3: Da. Treba reći Danska koja je isto imala i dobro prošlo.
1: Koja je osvojila narodno evropsko prvenstvo.
3: I narodno evropsko, ima tako par nekih možda iznenađenja u kvalifikacijama, ali manje više kažemo standardno, ništa možda nekakih prevelikih ovih iznenađenja.
1: Na nije iznenađenja ovo, hoćete ovako da idemo po kontinentima ili ovako samo uopšteno kvalifikacije?
3: Pa uopšteno, ako ima neka
1: zanimljivost. Pa meni iznenađenje što Izrael se ispred Australije kvalifikovao, na primjer, to mi je iznenađenje. Aj, Novi Zeland manje više, jel, ali ispred Australije to mi je onako malo veće iznenađenje. To jest, oni su prošli na play-off ispred ovih, a onda ih je Kolumbija izbacila, da. Tako je pitanje da li bi Australiju, mada ova Kolumbija je bila zanimljiva. Yes.
3: Što se tiče samog prvenstva, dakle šest grupa.
2: Samo da prođemo kroz kvalifikacije koje...
1: Ajde.
2: Dakle, iz Azije su došli Južna Koreja i Emirati, oni su imali na kraju tu finalnu grupu od šest. Katar je recimo bio blizu, ali uspeo nije. I Kina, oni su mogli čekaju kasnije svoja prva prvenstva. Što se tiče... Da, ono što je meni zanimljivo, odajde ovdje kao... meni je zanimljivo u Južnoj Americi. Samo da... Šta je sad ovo?
1: Južno.
2: Samo sekund. Zato što je bila kao fora da je Brazil kao se jedva izvukao, a bila je ta situacija da je Chile, Brazil i Chile
1: pa nisu imali direktan duel.
2: Imali su direktan duel, ali bila ta situacija da je kao, sad zaboravio sam se, zove Rojas igrač koji je kako neke krvničke stvari je radio na tom duelu, pa je nekako posle on tu bio da suspendovan, šta se već tu desilo, i kao bila je ta situacija da Brazilu baš, ta utakmica Brazil-Chile je bila poprilično poprilično sporna, a mislim da je na kraju...
1: Aha, to je, Rojas je bio golman Chile,
2: da,
1: kojeg je publika ga je zapalila ili nešto,
2: pa
1: su Brazil-Chile
2: tehnikom. Pa da, zato što bila je kao ta fora.
1: Da, on je bio kasnije doživotno suspendovan.
2: Da je cijela fora bila s tim da on jeste kao pogođen, ali da je on kao sam sebe tu nešto povredio.
3: Žiletom
2: u rukavici izgrebo, kako bi napravio. Uglavnom, utakmica je prekinuta u 67. minutu, a posle kao istrage pri rezultatu 1-0 Kareka je dao gol za Brazil. Pa je onda naknadno utvrđeno, kao naknadno istrage šta je desilo, pa je presuđeno da je Brazil dobio tu utakmicu 2-0. Tako da je, mislim, to je bilo prvi put da je, ja mislim da li od sledećih kvalifikacija kreće ova varijanta da se igra ligaški sistem, čisto da budemo sigurni da Brazil ide na prvenstvo, ovo je malo kao nesigurno.
1: Ali dobro, ne može prvenstvo bez Brazila, videli smo, ali bez Italije da može, ali bez Brazila baš teško.
2: Pa da, mislim, pošto su oni, da, posle kao imali tu varijantu da, jeli, kao najbolji iz tih grupa idu dalje, Brazil Uruguay, Kolumbija morala da ide na dodatni baraž sa
1: da, oni su sa Izraelom.
2: Sa okeanima, odnosno sa Izraelom, koji je sad bio deo okeanije.
1: Ne, fantastično, koliko su njih šaltali.
2: Koliko njih neće, ali oni...
1: da, kao, gde sad, gde da ih stavimo za sledeće?
2: Ja, da, sluda će biti Izrael, to je da, fantastično. Dobro, možemo, gde si ti hteo...
3: Možemo na turnir sad, jel?
2: Pa da, ja bih samo izdvojio jedan podatak. Da li vi znate, dobro, kao podatak je da je ovo prvenstvo sa do tada najmanje golova na meču, 2,21, što je kasnije i oboreno, nažalost. Ali ima jedan zanimljiv podatak. Postigano je 115 golova na 52 utakmice. Da li vi znate koliko je golova postignuto na 26 duplo manje utakmice na svjetskom prvenstvu 1954?
3: 54.
2: Da.
1: Koliko je na ovom?
3: 130.
1: Koliko je na ovom postignuto? 150 golova.
2: 115 golova.
1: 115 golova.
3: O, 130 gađa.
1: 116.
2: 140.
1: 140. A to je bilo ono, 7, 2, 5, 4.
2: A to je bilo prvenstvo sa najviše, kao 5 golova po utakmici, mi to tamo sludo, znači, da, neverovatan prosjek.
3: Ajmo na prvenstvo.
2: Ajmo.
3: Dakle, prvenstvo je bilo podeljeno u prvoj fazi u 6 grupa po 4 reprezentacije, sad, jel, prve dve idu dalje, a rangirali su se treće plasirane za prolazak. U grupi A, domaćin Italije sa Čehoslovačkom, Austrijom i SAD-om. Ovo su Italijani dosta fino odradili sa tri pobjede, dve minimalnim rezultatom, a Čehoslovačku sa 2-0 i bez primjenog gola prolaze dalje. Dok su se za drugo mjesto Čehoslovačka i Austrija borile. Ono što je presudilo jeste međusobni duel, da je Čehoslovačka pobedila sa 1-0, tako da grupu prolaze Italija i Čehoslovačka.
1: I moramo spomenuti Tota Skelačija, koji je počeo da blista već od prvog kola. On je prvi strelac na ovom, tu prvi igrač koji je postigao gol na ovom prvenstvu.
2: Možemo pomenuti drugog strelca koji je bio također u grupi, ali ko su sudi izgovori njegov prezime, što je meni...
3: Skruhavi.
1: Ja bih rekao...
2: Skuhravi.
1: Skugravi.
2: Skugravi, ne znam.
3: Skugravi, da.
1: Ja, to je... Skugravi.
3: Skugravi, da.
2: Okay. Grupa B, dakle imali smo iz Evrope Rumuniju i Sovjetski savez, Kamerun iz Afrike i Argentina. Ova grupa je bitna što se tiče Kameruna, da nam je tu Rože Mila
3: i Oman Bi
2: i naravno da Oman Bi koji je igrao i 98 da igrao i kasnije. Odmah u prvom kolu veliko iznenađenje, kao što se stalno dešava. Je li ovo bila prva utakmica na prvenstvu, bi trebalo, je li tako, da osvajač...
3: Mislim da je prva bila domaćin.
1: Prva je bila Italija, je li tako?
2: Sad da vidimo.
3: E, nije.
2: Uvijek, da, domaćin je osvajao tvoje prvo.
1: Znači, strelac prvog gola je Oman Bik, a ne Tota Skelačija.
2: Oman Bik je strelac prvog gola, a i nastavlja se onaj 0.25 golova
1: u prvoj takvici. Da.
2: Tako da je ovo
1: jedan... Još danas čeka ove godine, majku.
2: Jedan gol Oman Bika, tako da je veliko iznenađenje. Kamerun je tu kao...
3: Zanimljivo što je njegov brat Kana Bik dobio crveni direktno na toj takvici. Jedan od dva za Kamerun.
1: Znači, oni su dominirali.
3: Da, Bik je
1: obeležen. Familija Oman Bik.
2: Familija Bik.
3: Zanimljivo, Rožer Mila je ušao tek pred kraj, tako da... Bez njega.
1: A bio je mlad tad još. Dokazivao se.
2: Mislim, ova grupa je zanimljata što je tako krenula pobjeda Kameruna nad Argentinom i pobjeda Rumunije nad Sovjetskim savezom. Rumunija pobjeda na stadionu.
3: Aktualna ivica šampiona Evrope.
2: Tako da to jeste kao krenulo iznenađujuće. Pa i onda su išli pobjeđeni, poraženi jedni na druge. Argentina je savlada Sovjetski savez, Kamerun je sada sa golovima Mile savladao Rumuniju. I onda otprilike da Argentina i Rumunija, to već kada je ovaj sistem što ćemo pretpostavljam vidjeti na onom svjetskom prvenstvu nesrećnom. Mislim, ekipa kad pobedi utakmicu, ona je već prošla dalje, verovatno. Tako da, mislim, ono 90%, ne znam koje su šanse.
3: Pogotovo sad, kad je 3 boda pobeda, ovdje je bilo 2, pa jajte.
2: Pa dobro, to su pravi. Tako da su Argentina i Rumunija odigrali nerešeno, a Sovjetski savez je savladao Kamerun sa 4-0, ali to
1: im nije bilo dovoljno.
2: Slabo šta značilo,
3: jer je
2: Kamerun bio prvi u grupi.
1: Grupa C, Brazil, Kostarika, Škotska i Švedska. Prvu utakmicu odigrali su Brazil i Švedska, relativno laka pobeda Brazila, opet 2 gola Kareke. Dok su Kostarika i Škotska odigrali utakmicu kako se očekuje od Kostarike i Škotske, znači 0-1 gola, taj jedan jedini koji je pao dala je Kostarika, Kajasu je postigao pogodak, tako da je Kostarika upisala u prvom kolu 2 boda. Onda je jedan američka utakmica, Brazil-Kostarika, Brazil je slavio minimalnim rezultatom, dok su Škoti dobili Šveđane. I u posljednjem kolu Brazil je overio 3-3, opet 1-0, znači vrlo, vrlo onako tanak ulazak Brazila na prvenstvo. Dok je Kostarika, rekao bih, iznenadila Švedsku i postala reprezentacija koja ide kao drugoplasirana iz ove grupe. I tu utakmicu je sudio Zoran Petrović.
2: E da.
1: Švedska-Kostarika.
2: Švedska-Kostarika.
3: Znači, čak su imali to da Petrović sudi Bore Milutinović.
1: Da,
2: vidim.
1: Boga mi, ja bih provjerio regularnost.
3: Da.
1: I grupa D, gde je Jugoslavija?
3: Može grupa D.
2: Pa da, grupa D, Kolumbija očekivano je svada Emirate, a Nemačka, zapadna Nemačka i Jugoslavija su krenule tako što su Nemci poveli gola Mateusa, lepim golom. A onda je Jozić dao isto također jedan lep gol, ali o tome možemo kada budemo pričali kao ikoni, a onda je krenulo razmontiranje Jugoslavije, dakle pobjeda na kraju 4-1, stigo je i Rudi Veller da nam da gol.
1: A pazi, on Mateus Klinsmann Feller kao ono da uzmeš ono FIFA kao Classic 11, da, kao jedno, da, te stvarno ozbiljna generacija. Ali meni je drago da ovaj poraz ovako ubedljiv nije demotivisao Jugoslaviju. Nije,
2: ali onda mislim tako utakmica protiv Kolumbije mi je tako jedna od tih utakmica, mislim, kad se gleda, to je tako, vidiš kao sve vreme moramo ovo da uradi, mislim kao to nešto što je negde nekad postojalo, sad više mislim da i nema. I onda onako mučenje da se dođe do rezultata i na kraju se postigne gol. Gol je naravno da opet Jozić i postao jedan najbolji strelac, mislim, vodio je tu, sad bio delio je.
1: On i Toto Skilači i Kareka, da.
2: Imao je već dva gola. Pričat ćemo o tom golu, taj gol jeste posebno bitan, način na koji je postignut protiv Kolumbije. A dok je onda Nemačka svada Ujedinjene Arapske Emirate, tako da je na kraju Nemcima je bilo već sve rešeno, pa su organizirali sa Kolumbijom, što se nije dobro završilo po... Mislim, Kolumbija zapravo je dobila nezgodnijeg protivnika, pa je to kasnije rezultovalo sad jednom pričom kojim ćemo kasnije isto pomenuti. U završnoj fazi Jugoslavija je savladala Emirate.
1: Hvala Bogu, bez velike muke.
2: Bez velike muke, a Pančev je uspeo da se izjednači po broju golova sa...
1: sa Jozićem. Grupa E,
3: imali smo iz Evrope Belgiju, Španiju, zatim Urugvaj i Južnu Koreju. Belgija je otvorila dobro, dobili su Južnu Koreju sa 2-0, a Urugvaj, Španija isto možda čak i očekivano nekako 0-0, nekako mi za te dve reprezentacije normalan rezultat 0-0. U drugom kolu Belgijanci su nastali jako, jako dobro, 3-1 su savladali Urugvajce i plasirali se
1: dve pobede odmah.
3: Španci su malo popravili ono iz prvog kola, dobili su 3-1 Koreju, Mikel
1: 3 gola i time prestiže Davora Jozića.
3: Da. Zahuktava se.
1: Zahuktava se borba.
3: Dakle, hat-trikom donosi pobedu Španiji, koja će savladati na kraju Belgiju sa 2-1, opet Mičel sad već se odvaja sa četvrtim golom. A u posljednjem meču Urugvaj dobija Južnu Koreju, čime se obezbeđuje treće mesto, 3 boda koja su dovoljna kao treće plasirani prođu, prva je bila Španija, druga Belgija.
2: Urugvaj je dao, i to baš pred kraj, gol i to je dao Fonseca posle jedan od serija A ljudi.
1: Grupa F, 3 evropske reprezentacije i to dosta onako, ovako sad bi se rekao, jaka i možda čak i tvrda grupa: Engleska, Republika Irska, Holandija i Egipat. Jedina van evropska reprezentacija.
2: Pa da, i zanimljivo je na kraju kao, kako se rešio plasman.
1: Ovde je palo na 6 utakmica 7 golova.
2: Pa da.
3: Znači, preko jedan, vidi.
1: Da.
3: Preko jedan.
2: Nijedna ekipa ni jednoj utakmici nije dala 2 gola.
1: Da. A mnoge nisu na nekim utakmicama ni jedan dana. Tako da prvo kolo Engleska, Irska i Holandija, Egipat, obe su završene 1-1.
3: Goleade,
1: da, za ovu grupu da. Dok drugo kolo su bila ponovo 2 remija, ponovo 0-0, to jest po 0-0, a Zoran Petrović sudio Engleska, Holandija. I treće kolo odlučujuće, gde je moglo svašta da se dogodi.
2: Zoran Petrović tu postao prvi jugoslovenski sudija koji je sudio dve, ako se navaram, na prvenstvu.
3: Ne znam da li je na prošlom dve.
2: Moguće da je, da. Mislim da je kao da je dve u grupnoj fazi, to mislim.
3: Mislim da
2: su bio kasnije. Dobro.
1: Englezi su dobili golom Marka Rajta, Egipćane 1-0. I time su obezbedili sebi prvo mesto, dok su Republika Irska i Holandija ponovo još jedan remi za ovu grupu upisali. Holandija je pojela preko Gulita, Irci su izjednačili preko Kvino. Tako da su i Republika Irska i Holandija sa istim brojem golova, istom gol razlikom prošle dalje. Znači Egipat je izvukao, ajde bih, aj samo da su dali još jedan gol, ovaj, da su dali
2: da,
1: bilo koga.
2: Da, isti broj golova, da, i ovaj, razlika, pa je onda odlučeno da bacanjem novčića, standardna stara fora.
1: Standardna procedura.
2: Što je dovelo do toga da nekim slučajem Irska je na Italiju. Yes. Tako da, sad ja ne znam.
1: Baš čut, ali kad se vratimo unazad, Italijani su ti koji su izmislili ta bacanja novčića i to, tako da nije čudo da. Što mi svaki put išlo u prilog.
2: Da, na oba stoji Irska.
3: Eto, da. Znači, finalisti.
1: Na oba stoji Irska, da.
3: Finalisti, ovaj, poslednjeg evropskog, Sovjetski savez poslednji, Holandija treća, znači jedna prolazi dalje, tako da...
2: Ništa, možemo u završnu fazu u ovaj sledećem bloku, a sada idemo jedan... Ne znam, mislim, mora se nešto granđa staviti, ali bio je samo Alice in Chains, ali ja mislim da puštati facelift, da bi to baš bilo malo depresivno. Pa sam nešto malo kombinovao ovaj, granđa i popa 90-ih, pošto je to bilo dominantno. Tako da iz 1990-te sa albuma Facelift ide Alice in Chains i We Die Young, nešto življa varijanta.
1: Sjajno.
2: Prva pesma sa tog albuma. Onda ide George Michael, Freedom, isto je bilo i u Vemolo, ovo je njegova verzija. Kraća radio edit i onda sam teo da, pošto smo eto malo pričali o Irskoj i kao i nije baš prošlo kako je trebalo, pa onda će ići Sinead O'Connor i Nothing Compares to You. Uživajte.
1: Može.
4: Metiljavi, mlaki, nikakvi, ladni, kao da su kolektivno oslobođeni od fiskulture. Pojma nemaju, vraćaju unazad.

Isprovocira je on prvo faul jer se bacio, a drugo uhvatio. Na sreću imao sam djecu već prije, sve je pet.

0: Sve je namjestio Stojković, izlomio kičme obrambenih igrača argentinske reprezentacije, ali crna orhideja Deja nije u sa 5-6 metara u idealnoj poziciji pogodio mrežu.
1: Da, ono što sam sad skontao, da playlista ima uvek raske tematiku, Nothing Compares to You, ona je otišla i šta smo još imali, nešto smo još imali.
2: Ranije?
1: Da, u ranijim nekim? Ona odlazi, ne, kao ove emisije sam skontao, kao taj moment i onda ove kao da crna orhideja, deja, ono, raspad Jugoslavije.
3: Da, ovo se dešava. Sve je kao...
2: Sa rastanci, ne, neki teški rastanci.
1: Sve je ova 90-a, majko moja. Dobro.
3: Najbolji i najgore.
1: Ma, da. Dobro, idemo breket.
3: Ajde, izvolite izabrati početak.
2: Pa, prva utakmica, Kamerun-Kolumbija.
3: Može, može.
2: Kamerun-Kolumbija do 90. minuta bez pogodaka. I onda je zaplesao Rože Mila sa dva gola u dva minuta. Uspjeli su Kolumbici čak da smanje u 115. minutu na 2-1, ali nije bilo dovoljno, tako da Kamerun je prva reprezentacija koja je prošla u 8 minuta.
3: To mi žao što su ovaj, poklopili...
2: Zato što je ova Kolumbija bila jako, Dark jako, Horse.
3: Mm. Da, i, yes. I Kamerun isto, tako da...
1: Yes. Baš, pa da, i posljedica ovoga jeste ono što se desilo posle sa Escobarom. Mislim ona...
2: Pa to je bilo 94. Pa, tako?
1: Joj da, bože, šta je.
2: Da,
1: ne.
2: Kad je dao autogol.
3: Da, to je 94.
2: Ne, ja rekao, ono kad si rekao u prošlom bloku, rekao možda je ovdje već ima neke pretnje,
1: skroz...
2: pa kao 94. su mu rekao.
1: Meni to nešto skroz da sad se u glavi pomešao. Da, jeste, to je bilo autogol, to je bilo Americi, autogol. Andres, da si znao da si... ako nisi vidio šta se dešava, da ja spomešam. Da, idemo dalje, Čeho-Slovačka, Kostarika, čovjek koji se zove Tomaš, a preziva se drugačije, je postigao hat-trick i čovjek je dakle, u dve utakmice dao 5 golova i ovo ostalo je odigrao i bio drugi strelac ovog prvenstva. Dakle, slavili su Kostariku sa 4-1.
2: Vidiš, malo golova, ali se ponavljaju strelci. Malo golova na prvenstvu, bilo ali je, mnogo igrača da davalo ono 3-4-5.
1: On je davao.
2: On je kriv samo što je davao. Treća.
3: Sjajan strelac i sjajna frizura.
2: Kako?
3: Reko, sjajan strelac i sjajna frizura.
2: Nepobediva. Kao da je Švercovo ispod grive nešto. Brazil-Argentina.
3: Brazil-Argentina, da.
2: Ali ovo videli smo kako je Brazil baš loše ušao u prvenstvo. Iako, to su bile pobjede, ok, ali tanko baš.
1: Ali ne znam, mislim ovdje, to sedi kako je Brazil igrao i iz nekog razloga je selektor Brazila, mada mislim da to više trend, da je to vrijeme ono kao u kojem se živelo.
2: Ali vidi...
1: Lazaroni kako je to radio Brazil, stvarno kad pogledaš jeste igrao jako defenzivno, mada... Realno fale tu.
2: A pogledaj po ovom sastavu, gde su svi ti igrači, ko su?
1: Mislim, ne znam, znaš, kao Jorginho i Branko nisu krila, oni su bekovi, tako da to nije baš, nije to... Ali dobro, mislim, ovo jeste obeležio ono Maradonino kad je preleteo pola terena i dodao Kanizi,
3: tako da,
1: mislim, jeste, bilo je lepote neke, ali jeste stvarno... što se tiče njihovih duela poprilično slabo i tužno.
3: Ovo mi nekako ovaj gol, to je asistencija Maradona i gol Kaniđe, nekako mi jeste dosta opisao ovo prvenstvo u smislu, bilo je jako defanzivno prvenstvo, defanzivan pristup, dosta tvrdih utakmica, ali onda samo desi tako neki potez za koji ne možeš da veruješ.
2: Da, nešto futbolsko se desi.
3: Samo nešto iskoči, izbija. Yes. I stvarno je ono, istovremeno je kao malo golova, nije neki atakan futbol, a opet ima nevratni potez.
2: A dosta golova koji se pamte.
3: A puno golova koji se pamte. Tako da je baš jako zanimljiva kombinacija.
1: Ovo je jedan njih, tako je.
2: Idemo na mnogo zanimljiviju utakmicu. Isto dva atraktivna protivnika. Zapravo Nemačka, Holandija. Nemci su poveli golom Klinsmana, dakle prvo poluvreme bez golova i Holanđani su imali crveni To je, pa to je ono kad su imali su i Nemci Rijkaard i Feller.
1: Rijkaard, da. To mi je baš jako zanimljivo u eliminacijalnoj fazi, da je Rijkaard i Feller. Da, ono to kad
2: oni su
1: pljuvali,
2: tu imali valjda neki, da, oni su imali tu neki start
1: u kosu,
2: i dobili su obojica žuti karton, ali ni se tu nisu zaustavili. I onda ga je pljuvao. I meni najjače, pazi, Rijkaard ga, ali Rijkaard.
3: Ali dobili su direktan crveni.
2: Ne,
1: žuti i oni su nastavili i onda su dobili još po jedan.
3: Ja mislim su dobili direktne crvene.
1: Nije.
2: Oni su imali neki
1: oni
2: sukob.
1: Su dobili, ne, to, dobili znam, znam su žuti, situaciju. Ali onda kao nastavili.
2: I oni su nastavili, onda su okrenuli ono pljuvanje. I najjača stvar, kad Rijkaard pljune Fellera, a Feller ovako prođe ruku kroz kosu, ono njegovu pljuvačku uzme i ovako nosi sudi da mu pokaže.
3: Ne, znam šta, samo ja mislim da su dobili po žuti i kad su to nastavili, za to dobili baš direktne crvene.
2: Aha, kao misliš, kao...
1: A misliš da je direkt išao, da,
3: čista je situacija.
2: Da, pa je moguće.
3: Jer je bi ga pljuvanje i mislim šta se...
2: Stvarno, mislim, katastrofa. I to u ono 20 neki minuta rana faza, tako da obe ekipe su ostale bez važnih igrača, oba igrača važna. I onda je Klinsmann otvorio u 51. minutu, pa su Holandjani imali penal minut pred kraj. Ronald Koeman je pogodio kao po običaju. Ovaj, to je pred toga su Nemci pojeli 2-0, Koeman je smanjio na 2-1 i ni to nije bilo dovoljno, tako da je zapadna Nemačka prošla dalje bez Rudi Fellera.
3: Da.
2: I onda je jedna utakmica za samoubistvo.
3: Irska, Rumunija, koja je... Pa čak i kao kad gledaš highlighte, nije se baš previše stvari desilo. Mada, ok, ono, malo su možda, mislim, ajde, treba reći,
2: mislim, Rumunija ovdje je viga pola, ove, pola ste uje, znaš, kao, bili su favoriti sigurno.
1: Dobro, da, ali mislim, imaš hađe, tako da, mislim...
2: Pa da, ne, kažem, bili su favoriti, jer ste uje tad igrala fudbal.
3: Ovaj Lakatuš, da, Lakatuš nije igrao ovaj meč, koji je bio jako dobar u grupnoj fazi, dao je par golova, čini mi se, i stvarno ima dobrih ono, kroz grupne faze, jako dobrih nastupa i što ono, i pokrilo, ali i nekih slobodnjaka, stvarno, ono, svaki drugi njegov slobodnjak je bi ga
2: može biti nešto,
3: oće neće go, tako da bez njega su igrali u utakmicu. Sad ja ne znam da li on bio povređen, suspendovan, vjerojatno povređen, tako da sumnjam da je odluka da ne igra.
2: No,
3: tako da se
2: da
3: moralo rešiti ovo na penale i deseti penal u seriji ukupno za Rumune je promašio Timofte,
2: da.
3: Tako da su Irci prošli dalje.
2: Vrlo moguće da je baš Timofte igrao umjesto njega.
3: Da, moguće
2: da je on baš bio taj tragičar. Tako znači, da su Irci prošli u osminu finala na debitantskom takmičenju, malo ne krivi ni dužni.
3: Da, da, dobro. Da.
2: Domaćin Italija protiv Urugvaja.
3: Dve italijanske reprezentacije,
2: da, a ova koja je se vodila kao domaćin je uspela da prođe dalje rutinski. Ponovo Toto Skelać nastavio da pogađa za konačnih 2-0, Aldo Serena postiže pogodak, da je relativno laka utakmica za Italijane, a Urugvaj, oni baš i nisu, mislim da nisu imali neka ni velika očekivanja pred ovo takmičenje, da. Eto, mislim, Francescoli je tu. Francescoli isto tad u Italiji igrao, tako?
3: Mislim da jeste.
2: Mislim da je igrao u Torinu tad, recimo. Francescoli 90. U Kaljariju.
3: U Kaljariju.
2: Da, on je tek tad došao iz Marseja u Kaljari, eto da. Tako da, eto, on kao njihov najbolji igrač i kapitan, ovi ostali, no, tu, eventualno Fonseca, koji je i postizao golove do ove utakmice, i to je u suštini... nešto najbolje što imala tad Urugvaj sa ta reprezentacijom, tako da onako Italijani bez nekih većih problema prolaze dalje.
3: Ajde da pređemo prvo Englesku, Belgiju, pa onda Jugoslaviju, možda poslednju. Dakle, Engleska, Belgija igrali su osmini finala. Ovo je završilo, otišlo u produžetke, gde je u poslednjim trenucima u 119. Plat dao gol nakon što je ušao, znači nije bio starter, ušao u 71. i u 119. daje gol za pobedu i izbacuje Belgiju. Onako, dosta dobra belgijska reprezentacija zapravo. Mislim, imali su oni ranije neki toliko...
2: Da, i na evropskim i na svetskim su imali.
3: Da, fina generacija za njih. Možda ne znam, vratno je najbitniji tu igrač je Enzo Schifo, u stvari, pošto je sicilijanac.
1: Da,
2: ali Kue Lemans isto koji je bio kapitan, da, isto bio dobar igrač. Da. Da.
3: Tako da, eto, Englezi tu prolaze baš jedva u četvrtfinalu.
2: Je li dobra generacija Engleza?
3: Jest.
2: Dobra ekipa.
3: I ostaje nam šta?
2: Ostaje nam Španija i Jugoslavija.
3: Španija i Jugoslavija, tako je. Pa ja bih rekao, mislim, kao ova Španija je...
1: To je bila, mislim, poprilično mučna utakmica, to je bilo jako, jako, jako vruće.
3: Da, to isto. Da.
1: Je, mislim da su bilo i za Špance vruće.
3: Da,
2: kao Španci u tom momentu, kao reprezentacija Španije, ja mislim da ih ljudi, da je sada ovo vreme u kom mi živimo, jel, to je tako, to je neke 2008. ponadalje, da su tek tada ljudi počeli Španiju da shvataju kao jako ozbiljnu reprezentaciju.
1: Jeste, da.
2: Oni su uvijek bili tu negde pri vrhu, ali nije sada su bili kao, jebi ga, ovi Španci, kao,
3: šta ćemo sad.
2: Imali su neke iznenađenja, neke tako, uspehe izbacivali, neke jače protivnike, a nije bilo sad kao ovi Španci.
1: Mislim, Španci su uzeli evropsko prvenstvo, ali nisu dolazili do fina, mislim, nisu pravili sad nekako...
2: Pa da, nije to kao to neka konstanta, jaka reprezentacija, nije to Italija, Nemačka, Argentina, Brazil, kao tek, da, to im je bio 2008. je bilo stvarno jako velik napredak za reprezentativni fudbal.
1: Pa dobro da, eto, kažem, bila je mučna ta utakmica, onda se u 78 minutu desio taj, pa ja bih rekao, najlepši golova Jugoslavije na svetskom prvenstvu, vjerovatno. U kome naravno učestvovao niko drugi do Zlatko Vujović, nešto kao, ako se sjećate, 13 godina, ne 13 godina, bože šta pričam, 90 minus 6, minus 7, dakle 7 godina, 83. kada su bile, šta smiješ?
2: Otvoreno Vitičasto Zagreb.
1: Pa da, otvoreno Vitičasto Zagreb, zatvori Vitičasto. Pa znate onaj gol Vujović kad nabacuje Radanoviću. Isto je ta varijanta.
3: Da li je to moguće?
1: Uvijek je Zlatko taj koji centrira. Ovdje isto centrirao, bacio Katanec je dobacio. Znam sve tu cijelu priču.
2: Da li ta akcija je...
3: Prava, da.
2: Fudbal u jednoj akciji.
1: A mislim, i to pokazuje kao tu Pixi nema genijalnost na nekim drugim nivoima, nažalost je to uporno insistira na tome da okaže.
2: Ali mislim da tad je baš ceo svijet vidio kakav je to genij.
1: Ali to što se tiče fudbalskog momenta, taj potez, to mislim, ne znam, to je ne znam korak, od 100 fudbalera 99 bi uvatilo.
2: Pa mislim da je Deo Savićević rekao, kao 99 fudbalera bi šutnulo.
1: Ali Pixi ne. Tako da, mislim, ono to je baš to, ta pas je poljana, ta varijanta, kao to je baš ono kao...
3: Da, to bi ono mogla se pukao, kad treba da objasniš, kao šta je ono, finta, lomljenje,
2: pusti
1: šta. Ja mislim da, realno ova utakmica baš pokazuje taj, kao, ono, taj moment Pixija, šta je Pixi zapravo bio, kao taj, ti dobri njegovi kvaliteti, pošto ima isto kako se govori njegove karijeri, kao isto taj moment... da on ima tu potrebu da bude glavni u timu i da je to baš dosta otežavalo Zvezdi u tom relativno kratkom periodu dok je bio, ali on je igrao i sa Dejom i kao, ne znam, ja, kada je Pixi otišao, onda je morao da dođe do finala da gleda kako Zvezda osvaja. Ali ova utakmica imamo taj gol, taj moment genijalnosti kao samo taj čiste njegov onog tog nekog virtuoznog momenta i umetničkog, a imaš i taj liderski i totalno moment gdje lik uzima loptu i sad ću da mu
2: udarim. Sad ću da mu jebe mat. Koliko je on imao samopouzdanja za oba gola, ali za taj prvi, ja mislim prvo za tu fintu, treba imati strašno mnogo samopouzdanja.
1: Meni je nekako taj prvi gol, meni je taj njegov prvi gol pokazuje kao taj moment, to ono fudbalsko što volimo, želja za igrom, za ono kao da taj neki potez više, da, kao da uživaš za publiku, šta god. To je taj gol. A i onda su Španci ali izjednačili, pa je otišao utakmicu u produžetke, ali taj drugi gol pokazuje taj liderski moment i kao to kad treba, daj tu loptu
2: vamo. Meni je to kao
1: i sad ću vidjeti.
2: Kao Beckham protiv Grčke za odlazak na svetko. E, to mi je isto to kao daj, kao kao puni vas kurac, kao sad daj, da, pa jest, kao daj, kao šta nas drkate, još kao, vidi kakav sam god dao i onda nam još daju gol, ono, što je Salinas, znači kao, kao pa nemojte me jebati, dakle,
3: moramo opet,
2: sad ću.
1: Ja ne mislim više ta četvrti, nije bio zlatni, da je bio zlatni gol, radi bi ranije.
2: Da, da, da.
1: Prvi ako si dali ovako.
3: Četvrti
1: nalajdemo, jel? Da, odradili smo.
3: Ćemo odmah Jugoslaviju tamo.
1: Da, ajde odmah to da završimo.
2: Da. Ajde da ih izbacimo.
1: Sreže.
2: Pa sad druge strane nalazi da se Argentina.
1: Pa mislim,
2: kao realno... S kojima je moglo da se igra?
1: Ovo utakmicu smo pričali već toliko puta, tako da ne znam koliko ovde treba.
2: Šta imaš da kažeš za crveni karton, recimo?
1: Pa ne znam, simptomatično mi je to, što kao da se dosta je u eliminacijnoj fazi padao crveni karton u prvom poluvremenu. Ne znam, to je bila neka instrukcija, ali ovaj... da, Šabanađić je dobio žuti ovaj, i onda vrlo brzo, ono što ne znam da li Biko ikada ovaj, sudio, dobio je odmah i drugi žuti. Tako da je, nažalost...
2: Da, ali oni
3: to
2: su...
3: Je, takozvani narandžasti, kao...
1: Pa ne, pa nije čak ni to.
3: Da, ali
1: mislim,
3: ne,
1: kao to,
3: koliko
1: da, to
3: smislu,
1: ne bi neko,
3: ako ti je,
1: neko
3: znači,
1: ne bi sudio.
3: Prvi...
1: Znači, utakmica tolikog značaja da je žuti na takvu glupost.
3: Ne, naravno, u smislu kao između, nego u smislu, ako već ima žuti, onda nije za crveni, ako nemaš jest žuti, kao, znači, da, okej, okay, možda sam
2: ali
3: po sebi
2: nije,
3: mor,
2: nije moralo, da.
3: Sam po sebi možeš da razumeš da je žuti, ali kao drugi u sedam, mislim, ne. Ne.
2: Jeste, okay. I opet vidi, opet su odolevali od 30. minuta do penala su odolevali sa igračima.
3: I imali i šansi i svega, mislim, samo...
1: Znači... Ne, ta utakmica, to kad se pogleda kao to, baj generalno Pixi kako odigrao tu utakmicu je stvarno pokidao, mislim, jes promašio prvi penal, ali ovaj, ali način da...
2: Ali promašio i Maradona, pa kao ajde.
3: Pa mu se pa pravda,
2: da. Da, kao ali...
1: No to viš, kao prvo je promašio Pixi, pa je promašio Maradona.
2: Da.
1: Ali ovaj, a smo imali tu stvarno situaciju da gde su Argentinci promašili dva penala i onda kao deluje da
3: okej, okay, treba da šutira, to jest
1: Brnović prvo.
3: Brnović, a ovaj već se zaleteo.
1: Pa da je Brnović dao, ne bi morao Hadžibegović. Ovaj tako da ne diraj ti Faruk je dobar čovjek.
2: Ne, čovjek zbog kog se raspala jedna država.
3: Da, možda da je ostalo on da šutira, možda bi drugačije se sve...
1: Pa mislim da je to...
3: Ali da, posle promašaj trolja stvarno izgledalo sve da se okreće.
1: A još pritom to imamo tu situaciju da kao Argentinci u eliminacijalnoj fazi je branio Goikoetxea, ali on je bio rezervni golman, zato što je njihov prvi golman, ovaj, kako zove, slomio nogu, tako je nešto bilo. On je u grupnoj fazi slomio nogu, a sad ne mogu da...
3: Jeste, da.
1: Kako se zove čovek, jao.
2: Argentinac, Argentinac.
3: Pumpido.
1: Pumpido, bože, Nelson Pumpido, da. On je ovaj dobio, da, on je slomio nogu, pa i onda posle Goikoetxea uletao. I odradio posao što se tiče ovog. Nažalost.
2: Ja samo da kažem, da igra Darko Pančev, druga bi se pesma pevao. Ne, ja mislim da bi on pogodio penal. Mislim... Pa, da pričamo na tom nivou. Ne, samo na tom nivou da pričamo, on bi pogodio penal.
1: Ja mogu sad iznesem jednu stvar. Reći ti jednu stvar.
2: Vidi, sine. Slušaj.
1: Svi nešto kukaju kako Deo nije mu dao ga ono gušio ga osim što god. Znači, na onoj vrućini ti ubacuješ, znači kao tu svi su već izmoreni crkli. U 60, ne znam koji, 60 koji minut. Osim ubacuje Deju, znači ubacuje ga svežeg.
2: Crnogorca
1: koji je len već inako da trči, znači svež je i vamo i onaj zicer. Ja ne znam, ono je promašio. Ovaj džingl koji ste slušali, to je taj promašaj.
2: Znači, crna orhideja.
1: To je promašio. Da je Dejo dao taj gol, igrao bi polufinale svjetskog prvenstva.
2: Ali zato,
1: ja samo to
2: ali zato treba znači, vrednog Makedonca i šutke tako ubaciti. Je, on bi pa to bi bilo pre...
3: On bi dao dva gole.
2: On bi dao pre crvenog, bi mi vodili 1-0. Znači, ne bi uopšte ne bi bilo priča.
1: Dobro, da, ja se slažem, možda da. Pančev treba.
2: Znači, Pančev, mislim, ne verujem da Pančev nije dobio minutu.
1: Aj malo da ubrzamo ovo, pošto mnogo smo razvezali.
2: Ajde.
1: Šta, ovo Italija tukla Irsku, mislim, to je bilo
2: učinjeno. Da, to Skilači 1-0, Italija Irska.
3: Mislim da bi ovo svako na planeti pogodio kojim rezultatom.
2: Da, i ko je dao gol.
3: Mislim, aj ono, najjasnije.
2: Čehoslovačka, zapadna Nemačka.
3: Da.
2: tvrda utakmica opet, ali vidi, uvek Češka, Nemačka, nešto kad se igra, uvek je to, uvek je to nešto dobro i šteta što tu Nemac pobedi, ali ja opet Čehe simpatišem na svakom prvenstvu.
3: Da,
2: Mateus je dao gol iz penala, branio Bodo Ilzner, kakva faca, jer zaboravio sam ga skroz. To je meni inače da je James Bond Nemac, mislim da bi Bodo Ilzner glumio, jesam. Kamerun Engleska, evo jedna utakmica sa dosta golova.
1: Pa dobro, ima i produžetak.
2: Bilo je produžetak.
3: Skoro toliko i penala.
2: Da, skoro toliko i penala, jest. Povela Engleska, ponovo je Plat bio strelac, ali su Kamerunci preokrenuli. Kunde je dao gol iz penala, zatim 5 minuta kasnije Keke za preokret i onda ide penal Linekera. Pred kraj regularnog dela i pred kraj prvog produžetka još jedan penal.
3: Meša u glavi koji penal od ova dva.
2: A na kom prvenstvu ste Lineker usro na ovo? Znate to?
3: Ne znam.
1: Na ovom prvenstvu se usro.
2: Ne znam, se usro na teren.
1: Na ovom prvenstvu je trebalo bi da je...
2: Ne znaš to? Da usrite na centru.
1: Na ovom prvenstvu je to bilo polufinale sa...
2: Pa ja sam nešto mislio da je ovo utakmica, a dao je dva gola.
1: Ja mislim da je...
2: Možda se usro od radosti.
3: Jedan od ova dva penala, a čini mi se da ovaj drugi...
1: Ja mislim da je protiv Nemaca se usro. Ja mislim da je polufinale se protiv Nemaca.
2: Kad se usro Gary Lineker.
1: Lineker shat himself.
2: Ja mislim da je ovo prvenstvo sad za utakmicu, nisam se...
1: A ne, protiv Iraca...
2: Odmah se usro.
1: Odmah na početku.
2: I onda ga je posle stralo, vidiš, s ovim penalima.
1: Pa dobro, mislim.
2: Pa nije za
1: jebancije. Pa Nemci, Irci, da, to je to kao s kim, koga se treba plašiti.
3: E, ono što smo skoro pričali, kako se sad izgovara njegovo ime ili neke?
2: Gary.
3: Gary, ili kako?
1: Gary.
2: Znači može i Gary i Gary, jel?
3: Novosadski.
2: Gary.
1: Pa Gary.
2: Gary ili neke.
3: To je ono što smo... Već jedno 12 puta pričali, ja još jedan nisam uspio da izgovorim kako treba...
2: Gary?
3: Tu glupost, da.
1: Glupost.
2: Što? Što Lega, izvini?
3: Aj,
2: pa Gary, pa to je najjače.
1: Nemoj mi siviti ovde.
2: Antinovosačtino.
1: Šta je to? Novosadski autošovinizam. Da. Što je to da nazovem? To treba.
2: Antinovosadizam. Može polufinale?
1: Ajde, tere.
2: Argentina i Italija, nećete verovati. Još jedna utakmica koja je bila završena nerešenim rezultatom, pa išla na produžetke, pa na penale.
1: Samo da primeti jednu stvar, ovo je valjda... Što ste čuli?
2: Što se ovde, neko...
1: Pas?
3: Pas.
2: Pa to ono jebat, pre neki dan su Daško i Mađa pričaju da u zgradi preko puta da neko isto tako maltretira psa da ga ostave zaključeno.
3: Moguće. Ovo baš...
2: Ovo baš
1: zvuči jako.
2: Da. Tužno, ovaj. Jeste.
1: Ovo je baš strašno.
2: Strašno. Šta si teo da kažeš?
1: Da, nešto sam teo, pobeže mi sad nisam. Da je situacija valjda od posljednje put prvenstva 1970. Da je bila ta situacija da su u polufinalu samo ekipe koje su osvojile svetsko prvenstvo, pa je malo simptomatično da je svako četvrtfinal je dobila ekipa koja je prethodni osvajač, kao da je to malo...
3: Da, bilo je blizu, mislim, eto,
1: da.
3: Jugoslavia imala šanse možda da prođe Čehoslovačka, čak pa Kamerun, koji je možda najveće
2: iznenađenje. Pa
3: imam,
2: da.
3: Mislim, uz Irce, najveće iznenađenje u četvrtfinalu, eto, sve četiri te ispadne.
1: Što se tiče polufinala, Argentina je na domaćem terenu u Napoliju pobedila na penale Italiju. Poslednji penal za Argentinu je dao Maradona, a Donadoni i Serena su promašili svoja dva. Tako da su Argentinci... mislim, isto je ovo isto zanimljivo da su oba polufinala išla na penale.
2: Tako je.
1: Isti rezultati, 1-1.
2: Zapada, Nemačka, Engleska, isto 1-1. Breme i Lineker.
3: I nećete verovati za Englesku, je god dao
2: Gary Lineker.
1: Gary Lineker. Da, i ovde se isto desila ta stvar da je dobio, da, to je bilo ono kao, isto jedan od tih kao simbola ovog prvenstva, kao što smo sad taj Maradona Kaniđa gol, ovo je već, šta smo ubili, ovo je sad čekaj.
3: Aha, sad znamo
1: to
3: što
1: malo
3: sam.
1: Kasnije. A, dobro, znam. Pa rekao sam vama. šta sam teo? Da je bilo da je žuti karton dobio, što mu je bio kao dupli žuti karton je dobio od Aza Gascoigne i onda je bilo kao da neće moći da igra, ovaj, biste ne bi mogao da igra zbog kartona finale, pa je tu njegove suze šta god. Svakako je to nije ni...
2: Aha, znači to, tu je plako ga svoje.
1: Nije ni morao da igra.
2: Da, nije imao, ne treba da se opterećuje uopšte. Da.
1: Nemoj sinje sve to.
2: Utakmica za treće mesto, eto, ovaj jedan ovaj, bronza za domaćina, Italija je dobila Englesku, ponovo strelci isti. Dobro, evo, Bađo, ovo je Bađo prvi gol na prvenstvo, da. Tako, ali Plat ponovo za Englezijski, Laći ponovo za Italijana, opet penal, tako da Italijani dobijaju 2-1 i onda ide finale. Ne mogu po rezultatu da zaključim, jer bilo dosadno finale.
1: Bilo je jako... agresivno, ja bih rekao,
3: tuko
1: se po nogama pravo i mislim i to isto kao ono s Argentincima, oni su tako, mislim oni su već nekako igrača povređeni, su morali napraviti neku formaciju skroz desetu, nisu igrali neko kako su hteli upravo zbog toga što im je nekoliko igrača nije mogao da igra finale upravo zbog
2: pa da, pa tu nikad niđa nije igrao finale.
1: Pa to kažem, ono kao da je baš bilo što da li je povred nosnice zbog nečega.
2: Nimo je krvarenje.
1: Kanidja nije mogao da igra. To je ovaj.
2: I dva crvena kartona za Argentince. I ponovo Nemci nisu uspeli da daju gol do penala. I onda je Andreas Breme preuzeo odgovornost i pogodio, tako da eto 5 minuta pred kraj zapadna Nemačka postiže ovaj taj gol vredan ovaj da, titule
3: zamalo da Argentici sa znači
2: sa dva igrača manje da su oterali ovo na penale možda bi dobili.
3: A što se tiče turnira, dve pobede, 5 golova u 7 mečeva, finalist. I opet
2: tužno.
3: Je bilo na da li će osvojiti kao.
1: Nema meni da.
3: Iako
1: da, gotivimo to prvenstvo kada prođeš kroz te neki stvari, kao, brate, a dobro, da.
3: Kako
1: da
3: uprko to... svemu tome možeš da toliko gotiviš, da?
1: Pa dobro, mislim, ne znam, ova utakmica, recimo, kad je, pošto smo rekli to kako u Napolju Maradona imao podršku, ovde je bilo, ne znam, intoniranje himni, ceo stadion zviždi, vidiš njega kako pizdi, misli da će ih pokidati, bilo je baš kao... Bilo je baš dosta intenzivno, onda je kao Nemačka ima čita taj hype, ono ujedinjenje, pa onda kao kreće taj moment. Imamo tu isto situaciju da Beckenbauer postaje drugi selektor koji
2: je osvojio.
1: Kao je igrač i kao... ali on je to nešto, on je malo duži je rok bio, prošlo je 16 godina, ne, koliko je prošlo? 16 godina je prošlo od kada je osvojio.
2: A prvi je za Galo.
1: Za Galo je trebalo manje.
2: On je dosta brže.
1: Da. Brzo. Tako da je ovaj... Da. I kako se zove maskota ovog prvenstva?
3: Ćao. To...
2: Jeste, ćao.
1: Ćao, bravo. Imam još...
2: Ja sam da kažem Toto.
1: Toto. Imam još pitanja. A koji broj je nosio na dresu Maldini?
2: Paolo Maldini.
1: Ne gledaj tu ekran.
2: Ne gledam.
1: Ja, ne gledam.
2: Dobro, znači 3 nije sigurno.
1: Nije 3, čim tako pitam.
2: 6.
1: Blizu si. 7.
2: Sedmicu Maldini.
1: Zato što je Italija bila ta varijanta po pozicijama.
2: Aha, oni su kao zadržali to.
1: Pa da, ali sledeći
2: ali
1: put.
2: Ali kao zašto
1: 7? Nisu,
2: šta je on igrao?
1: A znate ko je nosio 9-ku?
2: U Italiji?
1: Da.
3: Ja to sam
1: znao. Neko ko će biti na ovom prvenstvu sad.
2: Aha, znači neki trener.
1: Vodit će reprezentaciju koja je odavno nema dobru devetku.
2: O, jebot, pa to je 10 reprezentacija.
1: Ali kao znamo mnogo dobrih devetki. Koji...
2: Ajde, daj neku asocijaciju.
1: Pa dao sam ti. Nije iz te zemlje, ali uzeo je sad to da radi. Nije nikad ni bio selektor koja je sad uzeo time da se bavi.
3: Ja razumijem.
2: Montella. Nauču me da nije mogo, ali kao razmišljaj koji italijanski znači, koji, player, kao čekaj. Italijanski
1: koji selektor, koji igrač, tada igrač na ovom svetskom prvenstvu je nosio broj 9 u italijanskoj reprezentaciji, a na ovom svetskom prvenstvu će biti selektor jedne reprezentacije.
2: Dobro, znači to je bio neki napadač, ako su išli po poziciji.
1: Pa ako je Maldini bio sedmica,
2: a ide po pozicije. Onda to pozicija.
1: Pa išli su po pozicijama u smislu da su, ne znam, ono odbran nosio od 2 do, ne znam, 7, pa vezni red nosio od...
2: A, znači veznjak.
1: Pa, dobro.
2: Jao, Carlo Ancelotti.
1: Carlo Ancelotti. Evo to ti je
2: pitanje. On je igrao do 91. druge za reprezentaciju.
1: Eto, to ti je pitanje.
3: Ja isto sam imao napadar.
1: Da.
3: Dobra pitanja.
1: E pa da. Znači sad koji ko je Bađo nosio broj, a ne bit. Ali ovaj...
2: Bađo, 15.
1: Kad spojiš ova dva i oduzmeš jedan.
2: Evo, pitanje, ko je Toto Skelaći nosio broj?
1: Pa ne znam, 20.
2: Skoro blizu su, blizu 19.
1: Slušamo, možda ste i čuli, slušamo Cure and Pictures of You, pošto traje 7 minuta da malo odvorimo.
2: Daj dve cigare.
1: A onda idemo, a onda ide Davorio Hozić. Ovo je valjda posljednja pesma, zna se ne poklapa, ali je iz ove godine, tako da ne bi.
4: Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate futbalerima.
5: Na ivici ofsajda.

0: Some say you should have been even better, that you partied too much. Do you agree?
1: When it was possible to party, I did.
2: Debeli Ronaldo, ja sam debeli Ronaldo, jedini pravi Ronaldo.
3: Idemo, naša ikona, ovaj čovjek koji je bio makar posle prvog kola najbolji strelac.
4: Drugo, da, po kolu dao po gol.
3: Da, nakon drugog je najbolji strelac, ovaj prvenstvo u Italiji, a to je defanzivac Davor Jozić. Da. I čovjek koji je, ona titula Sarajeva iz 85. koji je igrao sa Pašićem tada u Sarajevo.
4: Jeste. Tako je rođen 22. septembra 1960. godine u Konjicu. Bio je neki fora sa Dinamom, nije se uvatilo, pa je...
3: Nije se primilo,
4: pa je onda pa je bili kao profesionalnu karijeru započeo u Sarajevu i nije tu odmah ni igrao baš redovno, tako da je tek negde kasnije krenuo da igra, ali mislim kad se pogleda kao, znači, taj moment, to je taj moment osimo da ono kao Faruk i Davor Jozić u odbrani tu siguran, još ako igram sa trojicom onda će mi tu i biti Radanović, kao to je taj genijalni moment, kao da, čovjek od poverenja jednog Ibice osima, tako bih ja to rekao.
3: Znači, ozbiljno fudbaler. Zanimljiv transfer nakon Sarajeva, on je otišao u Italiju i to u Čezenu. I sad to je meni u glavi to neki period kad naši reprezentativci ako odlaze u Francusku uglavnom, jel? Poneki u Španiju, ako ideš u Italiju ideš u neki onako malo veći klub. Ja sad nisam siguran da li Čezena tad igrala u Serie A uopšte. Pretpostavljam da je igrala, ali nisam 100% siguran.
4: Da jeste, da.
3: Ako je igrao, onda je to za njega velika. Naprimer, Pašić je posle Sarajeva otišao u Stuttgart. Opet eto, našli su i u Nemačku išli često. Da.
4: Teo s Klinsmanom, ovo je čovjek gospodni. Ali dobro, mislim, igrao serije.
3: Igrao on redovno u Čezeni 5-6 sezonu.
4: Mislim da čak i više igrao. Pa mislim, ne igra više sezona, ali onda u tom igra više utakmice, vjerojatno odigrao za Zenu. Ima je tu super isto epizodu da je bio u Meksiku u Americi.
3: Da, klub Amerika, Meksiko. Da, jest. On je Ilija Dukić.
4: Da, možda da.
3: Da, možda ga je doveo Dukić Ilija. Kao asistenta za kornere. Da.
4: Igrao je dobro i kao poslao Specija, sad koliko je to bitno. Mislim, kao što tiče...
3: To je neka vjerojatno polusezona bila.
4: Što tiče tog trenerskog dela, nije se time bavio, ali je ta je varijanta kao sa Suzenom, pošto je on tamo posle i ostao, tako da je posle kao bio je i asistent i nešto je kao tamo...
3: Pa on živi, da je tamo, živi, da.
4: Taj, tako da kao ima vezane za taj grad. Naravno, znamo što se dešava od 90-ih, pa ako je već bio u Čezeni, možda je bilo bolje tamo.
3: Ljudi, jeste vi znali da da je taj klub bio ugašen? Evo, ja sad prvi put vidim Čezena. Ugašena i sad je opet neka inkarnacija igrala u seriji B, head coach Ashley Cole. Ja sam mnogo stvari propustio.
5: Ne, bili su
3: u vezi s ovim klubom.
5: Ugašen je tačno kad pa su...
3: Pa da, 2018.
5: E, pa tako nešto, da. Yes. I skoro su se relativno vratili u seriju B, gde su sad.
3: Da.
5: Dve, tri sezone, tako da... A da, Ashley Cole je trener, tako da...
3: Zanimljivo.
5: Šta god.
3: Zanimljivo.
4: Što se tiče Jozića reprezentativne karijere, započeo je 84. još, imao je prijateljsku utakmicu tada, od velikih takmičenja, jer samo ima 90. i svetsko prvenstvo, gde je igrao na svih pet utakmice, kao što smo rekli, postigao dva gola. taj gol se navodi uvek kao taj genijalni gol protiv protiv Kolumbije, kao na cijela akcija, da je on kao, mislim, on je baš i pričao o tome kako je uvek imao to, je, jeli, kao i Dora Ljubara Danović imao u toj utakmici, ali kao da, Davor Jozić imao kao taj moment da je kao uvek je voleo da ono istrči napred, da bude tu negde, i onda je baš taj, to nešto što danas je u savremenom fudbalu sasvim normalna stvar, da kao da štoper je ali trče napred, ovaj, bez obzira da li su ball playing ili ovaj drugi. Ovaj, tako da jeli kad pogledate taj gol, to jeste kao taj genijalni moment te neke modernosti u fudbalu jugoslovenskom koji je uneo Ivica Osim, i jeli mnogo je značio uopšte prolasku Jugoslavije dalje. Mislim, bio je presudni gol koji je odlučio da Jugoslavija prođe tu grupu i da dođe do osmine finala.
3: Imamo još nešto?
4: Pa ja ne znam, ja mogu bi da kažem, meni sviđa mi se njegov intervju koji je dao, znam, to je iz neke, sad ne znam, znam da Jugo papiru sam kao, to je iz neke 86, znam da je bilo posle osvajanja titule, pa kad je bila tako ta, da, pošto je bila ta situacija da Sarajevo već, kao Sarajevo svoje titule 85, neki igrači su odlazili, neki vamo tamo, i sad se ne zna kao šta će biti, kao, i onda je ovaj, i onda mi se svidjelo kao njegovo poimanje uopšte bilo čega, kako uopšte se počeo baviti fudbalom, šta uopšte i hoće dalje od karijere i ostalo, onda mi se jako svidjelo kako je pričao i to momentu, pošto je kao to obrazovanje fudbala, zašto se odlučio za ovo, zašto ne za ono. I onda je Davor Jozić rekao, mogao sam recimo izabrati knjigu umjesto lopte, ali sam ubijeđen da za sad nisam pogriješio i da je ovo teži zalogaj. Teže je ovdje uspjeti. Složio bih se. Ako nastavimo ovako, jednog dana ću i preko granice. Nije novac glavni stvarno. Pa za ručenje jezika, nova saznanja, vidici, gradovi i druženja nisu bogatstvo. Eto.
3: Svaka čast.
5: Lepo, lepo. Tako da, svaka čast.
4: I završit ću ovaj, sa naslovom ovog teksta, a naslov kaže Libero sa dušom lutalice.
3: Vagabund.
4: Davor Jozić, dame i gospodo. Mi sledeći četvrtak ćemo raditi 94. A onda ćemo da vidimo šta ćemo da radimo, pošto nam svetsko prvenstvo, svetsko prvenstvo nam se bliži, moramo da pravimo ove emisije i sada ovo ludilo koje je jun i juli, ko bude tu i šta će biti, skontat ćemo. Tako da, ovaj...
3: Ukoliko želite da pomognete ovaj program, možete uraditi putem Patreona, Paypala i dinarskog računa.
4: Mora napraviti neki kao tablo, ono kao simbola, kao što mi tako
3: da sam. Ali da stavimo ovdje i onda samo kao štikliraš, kao štikliraš, i šta je da, ostalo
4: da,
3: dole.
4: Šta je ostalo, da se kaže. Tako da se čujemo za nedjelju dana, da nadoknadimo, a za kraj slušamo isto iz 90. Opet malo jugoslovensko, ovaj, ali sad ćemo malo nešto veselije.
3: Sneki!
4: Nije sneki, ali je tai chi. Idemo... neuspela odbrana titule Eurovizije, tai chi, hajde da ludujemo ove noći. Sportski pozdrav.
3: Zdravo. Zdravo.
6: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
7: to,
6: šepe.
7: Sarajevo, drevo,
6: jes, šepe, dobro. Sad smo jedan.

you won't have the sun. You can strike up the march. There is no